0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú a géistecht le radio na Liffe, Kate a sé an cehar FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Dígurhhá go mór roiimh go bursanta béana se ra an Liffe, Ke sé an go cehar FM. Lom sa b nóteach, Echo Tango. An reggae bug a Kingston, trí isci geal go dí CLT agus go roiiste briver, gan staid an aon áit. Is isis táimiid a same dimension, banna T Studio 1 agus Broken Ribs.

Dagus Helena Speed a bhí taobh here de It's Got To Be Love ceantóir rugadh in Kansas City agus atógadh in Los Angeles agus Richie Rome in a léirithir ar an discan RCA seo ón 1976 agus anois Express agus Fique Comingo

Bas cuat ciisfeil in Miami chunig runí sa Cali, so raimsigh sé cuat eile ar fad. Céad fiúca riamh Miami Heat, agus é inis sin na Larryhorn Tech House ar Moon Harbor Recordings le Running Cash, Léanna Clavito. Agus inis an thuairde, yes, le Alfie.

Ansto ag an tango, agus tá sé bgéisi go brosanta bé an seo regionalí fé. Cs a sépon go ceara fém gach í an luúna go hendra a clog. I sin lu si dú se like le Goldmine, Guilty ar Triumph Records sa blion níé nó go ceair. Is an isisiúirja, absolút scorcher, na sum agus Desmond.

gomin is a trí a hagan baseline a cheat ar bhil loops agus ní le grin amháin fog a grin anéis athirde. Si go bhíh an title dub a do a Pablo Aristimuño mar an lipage EC2A le Janie.

0: sin é óthirde. Bhí sé bhgéiste go bus ananta béan seo ra an lifa, cin sé chun go cear FM agus mí an magí bh éiste. Fu se b nóteach ag go tango agus bé mé ra an an céine chatteja.
1: Radio na lifa Kate a sé an go car
2: Tá tú géisteach le radio na lifa Kate a sé a car FM Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éiste leis sinis.
3: Chuig an mélí seo an seo ar radio lifa cé sé punk a cethair agus muid an seo gach mórt an na haigí maníhé le meascán ceol anocht ba riint mutal riint ceolrónach riint ceol ar nach rein ceol idirnáisiúnta feid marhéin muid ará. Táid con tosú anis le beagáín mutal ó lipéid ó le Gorman, Kirstmunk Records seo ó ón banna quaitman í lei gom bhfuil siad bunathe ach seo all along we're beautiful radiant things ón a album The Starving Lesson.

Pisa ceol an sin ó Richard D. James faoin anam de tos ó gohil is a seacht sin syncathán a ní ón album Rush Up Edge ar agus tá an séag sin amach ar an lipéid Reflex. Roibh sin bhí ceol a gcoinn ó Rose agus chun mar fial love ón album Mulane ón bliain Chicago. Agus hosmer on block le ceol ó Nomadic Rituals agus Kilmer the Burden on album Tides ó gohile is a hain. Anish tomid con piece ceol a hogal conta ag Sean McDonagh agus seo tóca ó Balúcán Grand Airs of Connemara ó honig amach a nídeig seast go hocht. Sú an gom an winin sibh taniamh as.

sin Seven Long Sons ó harp bana nua de chuid Tim Smith ó Midleigh agus Albion an album agus tón sé sin chuig deire an chlormuid bhí si éisteach leis mélí seo anseo ar radio lifa cé sé punc a cethair tá muid chun don amach le písa an gcear ó chóir bhna agus óna album ann seo uh íhá. Slán.

Thank you.

town nu ana vi me olta arair don kasha amogol fod na karach gdina tihe is kata as a feke agum le tamal gdian shan valya an balya treke nu fun yoga brishta na fali lan la alin an andulach an fear cuiochta ag obair go déanach go dtí gil gach alcólaí scrista nu a tábh néal an butara. Bhí mé féin ag obair ag ceistú rógara ach ní cuihann le manis ceir dúirt sé. Cá bhfuil an leabhar nótaí agam. Tá siad a caint ar cogad mhór eile an fulan agus an rúis. Ach ní rúiseach a mis eileach, cá bhfuil mo le ar nótaí. Ná habhar go mé arreis ag an puinte ónar thosaí mé, fanúla de Spáin. Neidir bhfuil tú fós beo fanúla. Is tócha nach bhfuil tú chócartha le chéile is atá tú sa Greengraff seo. Seo ágála an seomra lufa seo an cáthair gan sláú Tá se bhgéisteach le radioúna lifa cé a sé bunca ceir.

an galar fósadal hát. Cluisin tú iad in is agus a ríist. Iad siúd a déilí ón ospidéal. Ag bun lán a duracha. Ar nó stráhíil ach iad ag casacht is ag tríd. Níl éon leis ar an scéal seo. Dúir siad go mbeidh tócha an ann go luath. Nach féidir leis an rialtas an camaléireacht a cheilt níos fuide. Ach níl éon leis ar sin ach rid. Slú a cám amach, slú a cám isteach. Agus ar aghaidh leis an seó popéid. Bairm fila ar an stáisiún. Tá cé i d'eastáim. Tá saoire i d'eastáim. Caicís i bluais. Agus fós, tá an cás agam. Racha mé chuig le pillows ar dús. Ba café agam le Marlene. Seans go mbeidh lead aici siúd dom. Beag a tharlaíonn faoi bhun drumach le na carach. Nach chuil si ar an eolas faoi. Ba café te an ar éonús.

Idir tit an chúla seomra agus seachantacht mar len is cin tú gúil an scéal seo níos mú agus níos lofa ná mar a híol mé. Ní minic í chóg borob sin lom. Ní minic na chalíní chó ciún hí bula an bás an air. Agus tám fós gan cafe. Is cin tú gúil mé tar éis chorastach ina éigin, nuair atá mar len bhain rion na mílta fáilte dó chalach, is cin tú gúil an creatlach ag gíire a mé á chur a doras, ní léon de na letrost, ach fós éon dá led nó agam, luis í bácús mangión, fiúas í ag gíire na rangana a héine ag sí blúrín ólistom. Fiú agus í a crí lár an dorachadas, ní féidir le an solas atá intí a héine. Ní húrin áver dóchas ar sin. Ach is buí le bocht an biogán. Sans gynnen an mangione café. Bayern ke olka fanacht.

Tá sé bh géisteach leis an rud is anmh an seo ar radio na lifa, cé a sé bonca cethe. Ní acha mébáús gan plúr sa chuistin riomh rimhe seo. Neart cáí ar heispáint chun tosaí ach gan éoní na sé ar bhááil sa chúil. Ba ar an fiile nuirt an sipa dúnta. Is go nách go dagan na chud sráide ag lerug uchttar ag deire an lé. Nú béidir gúil siad na sála ar mena féin, at ní am an tomáí sin. Cligin múr Alfons de Fuita. Duna de rógraí an túsal turpentain. Well, Alfons, ba ar incóra a bheith aging, cé an óolalas atá agat ar fanúla de Spáin.

Ma stúil buintig turpendain leis. Is minic go mén. Cá bhfuil mo asparín an fiúid an tinnis.

an dúirdín a ann nu aná. Bhí an tála mar réir, spéirhhain, angla bhí antí, I gola gola na turpentain chun mé a bharú, go dtí gur oscail an doras. Ní acha mé ach na bróga ár de glasa le diamant ar an ceangal agus na rótíí rioga, spéirhhain, angla. Tar man áit se ágá, ba arm fila ar an stáisiún, ba siad ag lurag u státú. A chéir de tal a rágam, bácús gan plúr na chalíní ciún agus mise búlta, na rútíní riaga, an spéirhhain, Rapunzel agus Cinderella, síiscéal. Túrisc don sco, tá siar óim, caicí sibh luais, chula faoi brat úna.

Bhí séad a chuirt a go don chun leabhairt leis an ceanfort roimhe seo. Den dearmad ar fanúla de Spáin a d'ir sé. Tóg saoire, ghlac cithulcha, well, don ceart aige faoin méid sin. Ach níl am sábháilte sa stáisiún sin anois. Tána náimh de ngáchait, tá an fórs a lufa. Cá bhfuil mo leabhar nótaí. Ceir é seo, sláire ochracha. Ibh a chuig a dó, plás, los na gréine. An spéir bhean. Ba chairtam ligint leis an deabhail rud seo. Ach tá réiteach agam ar an gás seo. Táim cinnte go bhfuil fanúla fós beo. Seans go mbeidh caafé ar fáil in ibhar a chuig a dó. Tá sé bheith éisteach le radio na lifa, 106.4.

Bí se vi géiste leagrán eile den rud is anmh. Níl deire lei sin scéal, sin mar a bhíon go minic. Seans go maiid deis céal an. Go maiid fanúla de spáin a bhhalach in iwer chuigedó i blás los na gréine. Go éiríonn leis an blachtar a cantalach éú lé, go ditan siad an rá. Ach ní mar sin a bhíon, Tá an bua agin aniu, ach is lá eile atá ann amárach. Fanling an seo ar radioúna lifa, céad sa sé an go ceair.

0: Radio Lifer Katie Shea Pumpkin Car Krishna Yadara Biagaisdacht Lomsa Fiona Ní Gáfín Chula Ina Aaron Mangamore O Lahore Tréisa Cahar Gadea Shea Kiol Or Nua Kiol Electronic Kiol Dousa Agus Nart Kiol Ella Lair Vasna Air Album Agus Air Ailti Fud Fad Natira Agus Nart Shgailt Ella A Radio Lifa Keita Shea Punga Gar FM
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar Radio an Lifa, céise sé punca cathair FM.
2: Tuairis na Márta, le Liam agus Owen. Cursi rá agus scun na díspóireachta. Gach Mart ar a seacht ar Radio an Lifa cé a sé an go cear.
3: Bígí linn de hadra ar Radio an Lifa ar cé a sé an go cear FM. Chlóir léthúil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na ha deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radio an Lifa ar cé a sé an go cear FM.
4: Radio an Lifa cé a sé.
5: Truflish.
6: Truflish.
5: Truflish.

tugtar an seanaríomfach ar an géad trí lá de bhí brán. Is go náthach leis an aimimsre bheith go duna le linn naléthe úd. Déirtar go raibh seanna bh an fadó agus tháinig an bhharrta anna chruúig agus fluch ar fadairthe. Thosnaigh si féin agus máta a chur gcuine bh chéile ach tá olcas i máta ní bhéh sé deire chur leis an teanna bhó. Fe dhéire bhí deire le máta agus bhí an teanna bhó ag marachtant gáí. Bhí farrug ar bhart an son nar a bhí buite ag an teanna bhó air. Déir sé éasach de thrí lá ar na brán an son agus thug a brán dóid. Tháinig na trí léthe son agus níor tháinig aon lá riamh agus ní thucha go deo chud donna lo. Nuair bhí deire lo bhí an teanna bhó sianta marbh. Bhí an bhharrta sásta leis féin an son. Tugtar an seanna riamhach ar na trí léthe son ó hin. Má bhí na trí léthe son go brá deirtar, ní léon bhó le marú ag an seanaríomhach an bliain seo, sé sin le rá gur tháinig an márta chud donna son agus nach gáda éíocht a gháilt. Má thagan an aimimse go donna aon á meid an bblion deirtar is ceáil leis an teanaríomhach é. Déir na seandaíonna go leanan an seanaríomhach go dtí an dara lá éag de bhí a bráin agus go mbeon an aimimseir anna rúgach ar ri an náama sin.

Tagan leihananta na riomhaigh san arach agus isúntaach na scéalta iad atá le hinsint a díobh na leihananta seo. Bhí seanna bhóiríomh a chean ó a bháin agus níor a bhí i gcéine cad ba iste, be an pirt a gcónaí do bhéadaigh sí an bhuad a bhreith ar an márta go mbeadh saol íomh na cé an chuideile den bhliain. Mar ghnáth leis bhín márta na bliana seo fuair ó thús go deire. I rinne heimsrin i bheith an cé chluchsneachta imithe nar bheith chean ar a thuúr i drón ar furasta déin ana bhí mar achtáil. Ar a thun sin ba dheacar don seanamhó bríonna anam a bhéinte ach ba tildé go raibh agus deirtear ag dul faoina gréine ar an taine lá déag ar ithe de bhína márta gur léimsí amach an gláid ará a bhharta bhréine drochamanta ní rabhas ach ba dúlda a bheith. Dhéanais díhil armsa na raggridia orta, bear san nuig ar a dóigé chlug a nocht. Bhí an bhart a géistecht ach nearlaig sé ar go raibh taréis leis ag machnamh. Díir sé trí lá a rísacht ó bhí na brain agus fuair sé iad agus fáilte. A le héad a aimsir le chrúáil is a bhí ann níor tháinig go riamh. Sa raibh an tríú lá de bhí a brain críochna bhí an bhó sianta maramh agus an cruichan buinte duh.

Tagan an Márta go hana fion fór fluch a gcónaí agus bhí an bhóh seo ar a dtaí an riamhach ins na chuilte ar fan dhéirigh. Lá bhain dúirt sí le féin go mbeidh sí anmhaocht ambeidh an Márta gurtha duthaice. Fé ar a tháinig deireann na Márta agus bhí an lá céadna go hana bhrá. Tháinig an mhóríomhach amachs na chuilte agus thug sí a haig ar na páircin na glasa a bhí a bhadúí. Nair a chunig an Márta seo, díir sé lá ar na brán agus de chéad an lá agus thosaigh an bháisteach. Nair a chunig an bhóh seo, thug sí aig ar an gcaoil arís ach níor bhain sí amachaí, mar bhí sí lag, tanaí, tnáite tar éis an dhíric agus cailchaí.

Oh, John.

Léanta na bóríomhse. Chla mé daine rá gurbíd sin an gá lá deire do bhharrta agus an chéad lá de brain. Chla mé daine eile rá gurbíad an trí lá deire do bhharrta agus an trí lá a do sach an na brain. Seo an scéal a chola mé fuathe. Bhí seanna bhil riomhachán ó bhhain agus bhí si lag caiite. Bhí fatí suirthe nach seasa si an bhharrta. Nar a tháinig an lá deire do bhharrta bhí áthas orthe agus dúirtí, buochas le dia tá márta imithe. Fuair a brán lá a rísacht ó bhharrta agus fuair an seanna bhó bás. Bhí an lá go handúna agus ní raibh sí an ann é de cheasamh. Deirtear go raibh an bhó sin sa próiste seo. Cha sí tamil san ngirt cílí na seasc in acha scoile cairn, as sin chuig sí go máin míle ó cilala agus san sin a fuair sí bás.

0: Gurníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidión Lifeh, cé sa sé punca cathair FM.
1: Éisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónic, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió an Lifeh, cé sé chun go cair FM.
2: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Miren a Kaintje is Kyol, a Lucht Hulter na Gaelge, im not clear, agus air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Bigi Lin, Air Fis Vasa, an Shahar Radio, na Liffa.
3: Tatu egeistach sa la radio na Liffa. Kate Shea Bunky Kahar FM. Is Achrele a toss of chlora will to her tea a stuff flesh in this.
4: Shokogov Tourish, Kursi Raha, Lahono Fariel, Agus Liam McAuley.

0: Fáiltas teachta se gééis sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cehar, lums ó na fearil agus le Liam McCauley. Ar an chláranocht ba mutí denmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna mu dé gam. Ag ddíirú ar an chláranocht an chuide mó ar cuasaí sa túúscuirt agus istócha nuair nach mí éon mór, achtrí ar siúil sa túúscuirt orireanta laidíonn ar an clúd a bhín sa áilt ecí cinnte sa tíir se agus sa bhratan freisin. Ach bhí Andy Burnham le déanaine díochtta agus teach mar príomh ara agus istócha é réanta cinnte nach bhfuil aon referan mhaid san Albin nó túúscuirt na Héan nó faoi Bratimocht Ellen O'Kibirud, so éitéis ráitis réan de láidir a churamach nach ceapan sé go mai éon referan i túúscuirt na Héan faoi sucha ar a bheith mar tír aonnti amachchan seo. An dáile an bhfuil si sin cíhar ó Portin Loch d'Eiber beidir just le cinú nachmeach lé leúnach faoi referan agus siomh túúscuirt na Herans na socha sa gearthir mar a leid.
1: Well, bhfuil éon scéal atá beidir níos castan an scéal ardathe seo cinil go háitiúil in éing dar lehéad, bhfuil éon rud go bhéta muid leir faoi atá beidir níos dúláinnaí ar lí agus beidir go léiríon an dearcha bhí ag daoine slíomháinú slí eile faoi méadadúir Andy Burnham. Léiríonn sé rís na castachtaí agan de seo agus ní léon áirach ní féidir gachtta na hásamh. Téigem go má céan fá an dúirt, braham go dtíigem céan fá go mag an dúirt Andy Burnham a méad a dúirte. Agus luúan tú chuann tú haon de bhéim de bhéir sa bhela go tappagéir. Muna agus an rud luúite agus ordaíthe leis sa bhealach agus gur ordaíomh an lá áirithe sin go peblií. Mar meach sé rééis rud a hínta rá. Tá mar gur sé rééis rud a hínta patú rá nó nó rud éigenint é ginnta rá. Gaach sin goach an rud rééis an scéalaín áthe seo rééis fás agus fás agus fás pí be eile. Agus ní mé a gur drochrad é sin de héamh amháin an díspóirdocht. Bheh sé dechar dó siúd brahm agus bheh sé dechar dó siúd muna raibh sé géisteige cinál tosaíochtta dhéanamh as an rud seo fad, agus ní éictar dom go bhfuil sé gurí tosaíochtta dhéanamh as an rud seo fad an ruinúir dearmhan rud seo smuoine bhar airithe cuachta sa túisgurt. Agus ar bhealach tá rá rud an a bhór i gceist an seo, maididir le Andy Burnham agus an Loch d'Eibre tá tábhtach le chur sa bheá. Ihar a haon an réfran go hinmhealach i dúisgurt éan, so déach muide réfran a gharm láirech agus cadhhah sa réfran an seo in éing as in sa stáit seo sa stáid seo sa éar stáit mas maiing an rud a bhecha ggéist in san réfran sin ná ní réfran ach pobl réhah an ar bhhailing cinna ghlacha le sé chundé in ár stáit féin. Déadidir sin íana bhéon lád an teach an déadidir sin úair bé an gáróg sé an dhéananach muid is sé. Maidir le daine ó thuigh ní le agam. Tá an comir an scéal go bhfuil an chuid is múd is napátaí ar fádaonntaí ar gur gá réomh réiteach éigentí anamh chun gomach tora réfran mar sin cinna dearafach tríd stríd agus nach gothóg se aanas agus fiú lehéad agus sin féin agus éonrám a bheith a mála gombeach réfran agus ghlacha leis gur sin an 6 réfran ba bh atá bhlaigh sin féin ar a bhí do caiinte réfran. Dá mar gur réfran mar sin le ré. Agus tá an drama is mú a bhecha cuiinehar sin níos tapú a drama be eile ná sin féin, but fiú muointear hin féin bheh si a rá go hoscailte gur gá réomh réiteach éigeine bhá. An rud atá in comhaoine an chéasta, maididir le réfran in san túisgurt ná, go bhfuil gohfuil sé de rúilgus ar an ordrúnaí nó an rúnaí stáit an Secretary of State de chuid túisgurt ar an de chuid rialtas na bratan na muire. Réfran a gharam, nuair a bhesan sé bhfuil seans an a bhá go nairóigh leis. Ná is chun ceap sag scailte sin, bí mí seanraigh faoi.
0: Déan ganó.
1: Déan ganó. An rud mar rá ná, an písa tá scuilte nuair a eicin túir sin ná seo. Dáma rud é go raibh an coma ar an scéal go raibh slá mór daoine nó mórlach na daoine ag lorog réfran. Braham go bhéadhí an conceap atá luaite in chointhuiine an chéasta. Braham go bhéadhí sais laidú, lagú, isiú a dhéanamh sin ar an déobh sin de, a níl sé sin ró tholéir. Ar an déobh eile, má tá sé tholéir, gwil mórlach in a bháver. Tá sé tholéir go leor gur gádó rud a dhéanamh. So an rud a mé gíirí ráile sin ná, déadhí an isiú a dhéanamh ag an buinte nach féadhí a crothú, go bhfuil an mórlach ann fiú má tá mórlach ann, but ar an déobh eile más féidir a crothú gofuil mórlach ann, í dúir an gofuil rogha dar ire. Agus an aibh atá i láthair na huaire do gachtain atá pléine ceiste seo, aníítear go fuair leathan ar an dáthaobh nach chuil an mórlach ann. Sin an rud a aníítear go fuair leathan ar an dáthaobh. So ar bhealach sais, agus ní mé sé ghéirí, ní mé sé cosint Andy Burnham, níl mé cosint Rialtas Hasana an Rialtas Martha na Moira, níl mé cosint Coen tú ín an céasta sa bhéidag sú líní anna tam í hásta leis an provision beag sin leis an mír áirithe sin in échar nechar. But just tam mé daile leis an siab go réiliach, sílam ganéntoch an chuidis mú dóibh siúd a bhfuil go réisú dacu nachhul an mórlach an. So dar éir sin níl seansar bé amach refernán ó huig. Déta muidir cean a rachtáil, but nífach refernar behán ó huig. Now, tá rud é gin tríéis athhrú ó nédíag nó a hocht godíanais a tá táhachtach sa lééis seo. Agus síí an ghfuil sé seo táhaach nuair a héanta go fád a sir le céan bhblion a bhíán, John Major abá agus Albert Reynolds, so bhfuil muid a caiintear nédíag nó a cethair nuair a bhí an forógra Shroid Downing, the Downing Street Declaration. Nó a cear beidir, níl mé cuihm godíireach, ach bhí sé sin táhachtach bhí an forógra táhachtach sin chun déise thuir a John Hume agus na caiintna bhíar siúlaige le Jerry Adams fás, mar gur béir an rud a dúirt an forógra sin go há oscailte ná nach raibh éon leas ag an riocht éontaithe i sealúchas an tuaisceart gan til an tuaisceart a bheith leo. Sé sin rá ní hé go raibh siad a ghéirí an tuaisceart a chamád díra chu wathe le leas a bhaint as nó cináil le ar bhealach le mí leas go fiú a bhaint as más maiile a breanú cé bealach am raní an tuair sin. So an coma bhí ar sin a nédíag nó a cethair, an coma bhí ar chuintmhaoin an chéist, an coma bhí ar an tréimh seo cá Tony Blair le bheith lom agus Gordon Brown le bheith lom oscailte, go fiú go dtí gur tháinig David Cameron thar an eis agus fiú dearthing céad cúpla bliain an sin, bhí an cuma an scéal a gcónaí domsa ar bhealach go raibh an forógra sin fíor, as in really and truly bhain an tuaisceart leis an chuid a buide amach ó London den riocht éontaithe. Agus dá mar rud é gur tháinig fún ar phobail an tuaisceart boga a ráis isteach le locht an phobail in éisceart na tíre in san stáit ina bhfuil muidean ar gcónaí. Dá riar a ní chuireadh sé isteach nó amach ar choribe, really and truly, ar na rialtais éagsúla agus na príomhairí éagsúla le ling an amach sin. Ach dearthaigh sé sin ar fad Braham Haen sa mbliain fithe sa ceathair déag, agus dearthaigh sé go dúbailte sa mbliain fithe sa sé déag Braham. Sé sin de rá nuair a bhí an réfran ag an albuin, nuair a bhí an réfran sin an, agus nuair a bhí sé cóngrach go leor raibh seansán go gailfí alba gon riocht éontaithe, agus nuair a bhí bratamacht a gceist, agus nuair a bhí sé soléir go raibh na cearnóga más maiile at don riocht éontaithe taobh amuid a Hasana gon cuid is mú báil, really, báil ná fós agus céad an gan a bheith báil, but báil mar bhuaireamh le fanach san éantas ordipoch. Agus ar bhealach go gcóthaíonn sé sin picúir agus an riocht déintíéisisi an héanta orbach ágail go méidir go mac deis gomach dramaí tehtí den riocht déinti ag géirí éúin riochtdéintia. Tá sé sin taréis an picúr ar fá de ahrú ó bhin darlamm. Mar tá leasanis ag an bhreatan mhór nó poblbal na bretainna múre nó poblbal hasanna agus sasanna ina chuid lánach don bhreatan mhór agus an riocht déintithe, chuomh ní muid ar London, chuomh ní muid fiú ar bhanachan. Andy Burnham's Pet Project No. 10 North. An dá chaair sin tá siad is sasanna. Agus má cheadíonn tú nó má tá tú bog go leor le déisiúirt dá don sé chundééis sin a dúisgurtéir an imimecht. Cad a thlóigh an sin den freitan bheog. Cad a thlóigh an sin don Albin. An bhfuil an doras á oscail a bhhaid níos ré chuú si gon riocht ar fada bheith chutha as a rucht, tá sé soléir go bhfuil an sé chundééis sinna gimacht. Ní ra an picú sin ann an ócha cethair, ní raibh an picú sin ann dar le in nócha hocht, agus ní raibh an picú sin ann an gáhíle sa seacht ag an trá go na institiúdaí agus bhí coin tú cil riomhaigh ann i gáhíle sa sé agus an sinna institiúdaí gáhíle sa seaachtar a bhí mar mé ginnas agus íon Pesli. Ní raibh an com sin ar an scéala an bhainte sin, ba tá sé airí a braham ó hin. So bhealach tá gá fá gonéireach Andy Burnham rud a dúirte. Tá an fá sin mar eall ar ar bhein réúnta le níl mórlaach ann. So manhfuil agus gach an gachtain a fao lánach goil mórlaach ann. Man bhfuil mórlaach ann ní mar chun an réfar a chubán lástad. Ar an déh eile an sin go polúil an féidir cead a thuirt de grabháin fágáil me de gocail 6 na gataí. Agus rud eilegur gá a chur san ámh chomá ná má tá Andy Burnham ará sin sin muotar lech dibre. Cad a thlaocht am rud go rá na cumáda chunéis semachchan seo. Ghlacham leis go gglais
0: nó reform.
1: Nú reform, beidir na reforma chumar d letíomh second, agus is fiú reforma lé, but just na cumáda a sapáda. Ní éictar dom go méid na cumáda gríomhbáil leis an éanta sa bhríise. So tá tú a bramar sin ar locht aibre go tradiisiúntas, na bblionanta go locht aibre ghéananas go bhfuil níosmú fuscailte go níosmú cin an dhé sein breanú ar na sé chundé bheith á chur aráis in ár dro. Bu reform a luúan tú? Dé, Tá sé spéisiúil cin dearcha bheith chu reform. Is pártaí sasannach atá reform gon cuiid is mú dar leom. Ní hé nach bhfuil chodaí den rá an bheog is beg teannachartá reform in Albin, but tá chodaí den rá an bheog áráit a bheith beidir cean go leir ar chuoine á reform. Braham gur bé reform ar shlí an éitear fad an drom beú spéise ar shlí braham na sé chunda chamád ar leil thrabheh saintach polúil. Mar braham de riire sé atá an reformer lí na pártaí de riire atá buíthe timppla ar chináil áirithe túrimime is sasanna féin, faoin éantas orrappach, faoi na luchanna morálta, na luchanna marachdála, na luchanna sí, na luchanna géalaigrach ar fád a bhhainean le géalaigar atá rite as sasanna. So ní maiile mé rá mar bheh sé dechar pléile reform déiring ón déobh de éing ar annach rudí béidir, Baid béidir ar an ábhar sin goach sean níos muúigh an rialtas a bheith faoi stúrig reform a bheith béidir níos tapú le baid go bheith acu scuile leis an sé chunda.
0: Agus an féidir a heú go dúirlaach an méidir hála i Catalúnia siar fithe seaach. Áit ar chin an rialtas réúnach réfran a chur a chur bun faoi neamhsplochas a bhainteach gan cad an rialtas lánach an féidir siomh mar sin a heú a túscuirt na hÉireann áitteach an Parliament is stormint cinna den acu beidir réfran na chur a fáil ach an rialtas i London agus iad istócha ag denmhíreacht a lehead de réfran na stoppa.
1: Ní féidir le mééis sinna éiscint i rialtas stormint atá á ré leis na principle a bhuina le de hant. Ní dóilem go bhéit a rialta stormont faoi de hant mar atá sé faoi láthair an cóhéanamh eisteach seo áit bhfuil le pártaí go léir cenáil faoi heasa a bheith stig in san in éon rialta sa bháin mór leis. Ní éictardom go darlóg sé sin. Feictear gom go bhéach sin féin a bheith ré cenáil mór fphobal rehanní amachchan seo, le like, ar bhealach álas ná mar rud é gohfuil cenáil nó feicem déting sé éis cinn goach cinál brúgrúpa éigen. Nú go fiú Party an Alliance nó Dramacinint an cinál sin ag dola dro dola gála leis an bobbal trí pobal bhre a bhhad níos mú ná gan á fphobal bhre sa pobal bhre thar a bheith cinál agrathe sofisticiúil a ré.
0: Referendum privádio.
1: In effect, agus déteach sé sin tarú fiú níos mú, agus sin an fá gohfuil sin féin a ggéirí an réfer a churbon an seo go tapig. Mar déach se sin tarlú níos mú má tá tarthaí dearfacha ón réfran a gine an seo, agus bé réfranig puint a mé cinnte me réfranig puint aigen, agus ar bhealach faoi láthair tá an talamh sin goite an seo sa phobal an seo. Tá an talamh sin goite ag fina géal mar tá ar iirtas ó Simon Harris is cosúil, tá imar choirí iní le Austin ar nua duine a bhí ina ír éisire den SDLP agus de ina Yale agus duine imar choirí í a tháinig go gcorbocht ar Leo Radker im le clí hir. Tugadh an cead a tugadh an steward is siúd ar phleana chuir le chéile de haí túisgurt ar an faomhráid fina géile bháin agus tá si tríúr drahíanaan. Ar nó a dúr drahíine a bhí luúite le seaamh den ucht aránacht ar son ína fáil, Olamh ar nua i dúisgurtéan olamh ahananta tá si tríéis chuúirt a dúr drahíanaan sa sa bheith mar chróí ar grúpa atá faoi stúrnig í mar choirí chun plana chur faoi bhráid ardéis sin na géal. Agus ar bhealachtá fina ggéal beidir tríéis an talamh sin na chuid, an clás podatú le bhí ag Simon Harris lena sin éanamh, nú ru ag an delegéis le sin beidir a fecin muid.
0: Agus beidir seachas ceist réfran an túm eile a bhí ag daoine taréis cóhaantas ina an chéiste agus na meicneochttaí a bhain le sin ná go garróach an saoil gná saoil ratha polaitiúil sa túisgurt go garróach sé sin le goach gachtainna ag réitú le chéile agus cinúir bhí an gáchuid den tír mar chuid den éanta árappach. Bhí an béidir difriocht idir túisgurt na haan agus an deisgurt ní si có soléir rud a hep nó a dahraigh go mór le lin bratimimecht ach an dóilat an bhfuil muintir na haan an muintir túisgurt na haan ag dul a dahíí ar an gná froiséis polaitiúil sin agus é béidir ag obair ganan mór an chunspóid faoi láthair.
1: Ié, tá sé spéisiúil in imachnim líanta an dóí ar rárath nó asparáth a dá leis an córas polaitiúil den cheáil sin. Agus ar nó a tuige muidir fan phléimmuid go minic ar an gláré an dlúmhhaint atá ag ar bhealach áig na bartaithe in san túisgurt i ggóhhas i Westminster le pártaí a polaitiúla sa riocht aontaithe ar uirimh leis an mealach ar féidir leis an riocht aontaithe stúr a thuairt, ná íhann stúr, beidir nach é stúr focail is fearr, ba beidir crimarcha beidir a chur ar pháirtaí sa túisgurt dul i mán cóhpháirtííochta le chéile agus an sin rialtas a chur ar fáil agus tuigi muidir fáil na blianta nuair bhespa rialta sean agus mar sinde. I láthair na thuúra tá rialtas áirí. I láthair na thuúna tá an DUP den chiaadú riamh sa tarnaáit ó éh média. Féictar dom go bhfuil an seanna dailt idir náisiúnig agus aontachtóirí tá sé an difriúlaéis tá náisiúna an, tá aontachtóirí an, agus an sin tá grúpa mór sa lár gur comal leo ar bhealach. Agus an grúpa gur comar leo mar is cuid den glúin a dás a níos faoi choúna chéasta. Braham gur comil leo sa bhéad agus gohfuil si de cuiine bheith aontachtúil nua a bheith náisiúnaíoch. but braham nach will ein vor spéisiachu an séile ahrú in de termi a miach agóni na siúnihe a kaintarhu. So déine atá fao láthair a tuairt vótaí don chuantas glas. Déine atá tuairt vótaí don, the Fortune Alliance. Déine atá tuairt vótaí de grúpi eile beidir i láthair an spectrum politíochta mar a hig muide trá é leis an dá héamh an seanna dáil sin an. Níl siad san, níl an tachiocht uathe siúd a dul mór go leor leis an tachiocht atá tacht an taobh náisiúnaíoch mar atá chun aon rud a athrú. Agus rud a thugam faoi deara faoi láthair agus tá sé seo spéisiúil learmuid faoi chana féin cúpla báta an tréidín bheannach atá tarlas a UUP idir pársantachtaí defriú le áthrathe ceanireachta, céhéad ceanara bhí acu le cúig bliananús, teant cúig ceanara agus an sin an déobh eile deacreachtaí ag an DUP faoi láthair mar eilear Geoffrey Donaldson agus cad a tharla in san aimsir sin. Deacreachtaí mór ag an SDLP le riad blianta. Braham sin a tharla ag go luaná nach méid ach an DUP ar son na n-éantachtóirí go léir. Agus nach méid ach sin féin ar son na náisiúnaíoch go léir. Agus go méid an alliance agus a glasig agus beidir cúpla pártaí tras dailte ar an seanna dhailt. But now that I make sure they're an etic lane or an etic yesh, so follow to your tradition that they can with you. Be quidacu shoes, nis glory, agus nis, you know, nis mua reim. Agus, ik pointe egent beg realtas, sa rath and vor, begar who feacon to reach their dahant. Agus feacon to will dahant ik tastile hella. Nu am will dahant ad reim. Am will she forshanach. Am gaurian che. Will she nadur hanu mi nadur, etc., etc. Agus, tán com air an scéal go bhfuil O'Neill agus Pengelly in an obair le chéile má go leor le go bhéadach an rialtas a bheith ré. Ach bhí sé spéisiúil an dearca a bhí ag Michelle O'Neill ní bheadh sé in éon bhealach áit a cheapa go mbeadh sé an a bhí hástaid sé méadúirt Andy Burnham. Bhraith, cáimear agur bhfuin ar bhealach ar tigim cinn fag an dúirt sé é bhfuin sé get asam ar chlí amháin mar Braham, Vrahas is locht aibris mú, mar derba magdesh, sais avrenu mar shahi yenaf, agus Vrahas ag smuinever ar Andy Burnham, as laurfúl, laurnach amanachan, níl se kókiangilta le London, agus is faran fobule, nu sinan balak wilcha treish e hain, wari gu, is faran fobule, agus, you know, ta nís mú voti, o hua, adol, gotí sin féin hamar atá, you know, éon fártí eile. So, bhí beidrí this ára áram gur chur sé as an ára. Tegim cén fá, nuair hasan tú siir, agus nuair scrúdí into an dá hosca ar leormúd fíig an tú. Tegim cén fá, go nhéar sin cén a sin. But bhí this ára áram, go nhéar sin cén a sin.
0: Agus, beidr just mar over scúr ar seo. I dhéibhan méid atá ar siúl ag rialtas na héran, tosh don chuid is mó ag cumad cún fuin over a leg beidir Ranch Rochas ó polatóri atá airí as ach don chuid is mó iad an cún ach an dóilat an bhfuil an óhan á nianamh ag rialtas na tír an d'éitoch mar hampla go mbeadh breis in éistíocht á nianamh ag rialtas na héireann i tuaisceart na héireann agus an gearóg sé sin le so chuid da tall muintir tuiscar na hÉireann a bheith acu ar an tír seo?
1: Braham ar bhealach ar gá dos na hÉirí an seo agus más muintir ar iarracht a rinne Micheál Martin le cúpla bliana nuas sais Ron Óg an Ilán Rainte a chur chun cín ar wahaile airiad agus cóibrú agus in éistíocht a dhéanamh ar an dá thaobh den teorann. Braham ar bhealach gur gá den rialtas ar an déamh seo. Braham gur gá dóibh dul i dro am lína cordú chuin éigint. Níl is agam, agus ar bhagan airim é sin a tugann sé sin cinteacht éigint don taobh seo tíre agus ar bhealach tugann sé sin cinteacht a inéisteoirí. Ar bhealach Damarad ag ar tháinig an tseach chun d'éisteach an éiring, tigin mé tain tá úlach sách santasach le hompar i géalaigar na tíre seo damarad ag ar tseach chun dé, agus níl an tseach chun dé sin dar lomsa có feistíthe ó heamh acfaní agus atá an chuid eile den tíre a gcuine trí de stríd go thar acfaní paim lí. Ba tá deisní íontach an freisin go thar inar a smaíonn tú ar a chuire agus an taobh sin den tír agus deire a bheith mar cheanna príomh cathair de ír húsgirt na tíre agus beig gwilhig sé sin ar litr cheanning go mór d'arlam agus gwilhig sé beidir fiú ar hligach pís a beag but tá deisna íntach an sin agus bhag deisna an sin ag locht in éistíochta cólachtaí múr a dounda fiú las a bhaintas sin ag smaoine bhar sin nó níon mé rá gur féidir leis an tír sa gaine you know, in tionnach ar imbertar sin go fóil but beidir go gcuideoach sé beidir am lí na cóirlú chuin éigeanta bheith ar fáil cad í na céimeanna go mbeadh an taobh seo den teoran sásta agus in an plé le seo lena bobil féin go bonúsach agus feicimid ling an bhfuil a méid na tuairlaimí a thiocaigh amach as an plé a bhainean le dúirdre hínan agus imar

Kerniní ó hús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach sahairn ar go thuchtranóna, ar radioon lifa, 106.4 FM.

0: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fisfaasa. Mír ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bíí lin ar fisfaasa an seothir radio na lifa.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM.
2: Tá tú géisteach le radio lifa cé a sé Pca Car FM. Is áchhraile atá a chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: chuirte agus bhór géad fáilte go chlór eile de fáil farsing an chluirse a brethníos ar na gaiil timppla na crunne na go scéalta agus scéalta idir náisiúnta agus il chuil tuatha an seo Somália in éan. Its me lísa na raibh agus pe mé leh ar fanna lethra agus muid expléin na scéalta úd agus bhrálinn fir scéalta cclistal nóhar dormí faoin glóir nó mátá ceist ar bethe chu donna hianana bíigi chinnta bheitthe deagháil lin trí rifos a churthgan ag bio ag radioúna lefa.E. a chugan ar nádthachta sé sé a nád a nád a héana nád a sé a cehar, nó muid a tweetáil ar nádan ex ag hasclub fada is farsing ag radioúna lifa nó ag lísa nic an bí. Agus ar nuí nuú sibh gacholas faoine scéalta a cean sibh nocht na nascaní agus a riile ag an hasclub sin hasclub fada is farsing ar ex agus ar Facebook. Chide nach ar glóir bé pí fe síalta aganin ó ngearmán le caihirirlaach conna na ghilge i maiile áhan na Frank, Stefan ó fóú, mas féidir le bhfuil faoithm a thuirt ar an astraán sin sahearmán le leir faoi imimeachta an scoth a bhí ag an gréibh le garad an sin tuná na ghearmáine ina raibh caiintúirí éagsúla as áitiní éagsúla leo agus go leor imimeachtaí chearlanna spéisiúlaach sa riile agus le cléisiid faoi sin agus himachtaí éagsúla eile a bhíon ar siúla an gréibh an sin, agus leir mahéonn agus Stefan freisin faoin tohacht a bhainean leis an méid gur féidir linne féidir an tenéan a elam ó grúpi gaiige timppla na crinne. Agus tionscanna bharhá leis eáil do inimmarcéigh chun gaiige elam agus go leor leor eile lé anspéisiúil a bhí ann le Stefan agus ba mhór agam é é bharhanar deanta. Mar sin is féidir leh éteach tíir leis a bísa sin in níis le Stefan á fóú caihirirlaach chunar na gaiilge bailile áhan na Frank saheararmán. Béan ché ceist ar chuirméid air ná le leirlinn beagán faoin teanáil seo a bhí acuúúpla seaachta nó hin an cuara a bhain leis agus an chúis gra si de géirí é chur ar siúil.
1: Ar an ggétal sios tugad mar féheara go bhfuil na Gearmánic annabáúta cultú na haan gacha le gannéide an ceol dáíocht agus antseanga má tá riint common lúclascuil leidir an seo idir aníocht agus pell agus bhí mar anna tuga le tacht ar an éile sin de mar do blintó hin agus mí raachtáil ragan na gaige ná go raibh gachiile duine ina limistre féin a grú rodí féin ach gá rod

0: rinne marú mór ar sin ná na man so síílte agus cai mé mollamór a hort de tolacht na herin in me an a Frank as an róla tá tu or féim og heh ko chun cultúna herin go gorálta de. So de hékling go ef an túfas grúpi eile an a raf e klokken keintleá nu beder e gas kann a gaige in Berlin, rang a gaige, klokken chorá, Hamburg komma na Cologne agus kar ge eile mar ballin a manek Munich no Stuttgart go raf lali mati asúleá hef ko kokuntin a kultur in her de agus anchangin a mask. Agus de hegling go bail an a Frank in Frankfurt se germanisch ball ball lá buil lá nach si main go féidir tak der og gacha le tetiere. So delémer an férichte ve an na groúpi eagsúle agus naréveke eagsúle geigesle hurtle kele in een item wein de bag tronona wein kon kele kon play lenne kele kon ske fedeling tachu is mo tachi de hurt da kele agus ken tachi te weg aan we is de greef an gonnere ten so wie nies mo na fitte brown farter aan in Hamburg Berlin Lon agus bail de Frank Reintdói veile hí sim mór a san ááid ach hí si gatha hena féim le imachtaile mar is gná asil túásarsú
1: lína gcóí
0: dené cinnta de agus do chula mar chaint dígrasoch deafoch muíoch ó Parliamentman uchtar an chunar géige a cornúl na fakta si agsúle tá arsú an chora chu go féling be buintachán an sfeling be pártachán, taí atá ail ra a gaige tású an chora ar lína agus gopáanta agus á se na dasatá ar si a lin an chora ná si spo nó ra a gaige is féidir leat más bín leat sfe heile duine teisbeg a dhéanamh agus fechan cin cin a livéil gaigetá cágus sin sin túl anáisiú ar fad do chuine. So de chuúnamar chomá ó fanslap na hen faoin an obertásúlaá chlá mór sait geist atású le mlína a chocultúir na hen chupóigh a fut na gearmáine agus an na féidirchtí atá ann chatar míú agat ón kichte don diaspora ón reinráinachtracha ó héf concordréige de formaá. De chulamar ón starí an galef an doctor Martin ó Donahu atá ilte mór san áver star an chonnere agus go háirethe ró an chonnere lún agus sin dais na bige ó dúspáide. Agus an sin de chulamar chomá ó an Dr. Lilia Kaprinsky siise m ibre leis an Folkshochschule aúl so sin tarláiste publi defará ina cuairta túfasin cuasa agsúlarsú agus im líne an cédul riamh ag airí as chur a mína iirí tá chur cuaige round aige ar fáil ar lína dús agus mar scéim pilótoch mar defa agus tá an cuasa sin díltamach chana féim fiú nachfuil sé na fógriíocht an áir bós.
1: Léironn sé an spéisiatá.
0: Se an spéisiatá ach go háirithe ó má an bu a bhuiinean le marcíocht ma. Na blintó hin bhí com an garmánach airna go gaing an seo. agus fi an túfas imakti sulersú a gringo hef le trite de rinki sette rinki steppe karden orlech kol a kelies ra a greger nog agus sa vlieen ga vile sa koig de vumer an keit sa daen sa komartas bla a gail global gwelge o hef kroken de gail get te den tier if mit den hen so ta meg soon gar nach well an ak tasach bonoch van in de kreveke agus de kerpin kainte agus an fabel gail gal lawer sa germ main go am lain han de kele er va nies lano noch gemme mit tort nies tak nies mo tak da hele da a hele ac agus dasú gom gemeg tunnol ele a lin se koing ac mar derfa is de a hele a hoogter na chalein agus tegem gur ober moor bretá gecht ac ta mit anastel le tachiiert o realtas o behoire o chanslocht de herren me an a Frank agus leis an koe brú atá bonhe going les an bokschule agus na groroep ni elle kon sinnapur er fa daider dan lo.
1: Inte agus an der ha gohfu an sto an takiocht dat hun koebrú sin ri hafuldoch dief se a sifan chon rud mar se hosú agus a kon sort togalé agus mar sin de. Takiocht ó lehéid an ambasád nó an consulád an rialtas takeíocht agus nascanna le grúpa eile lu tú na grúpanna timpplair an ngheararmáin agus an cinál take le chéile sin de grúpií de chiine chun rud fiúntaach is soca agus rud má a chur siúil mar seop.
0: Ó me an cuair sé Harbhtátocht mar sé an taí rinnemar na blionúhinn bhí ga le duine íanamh chuid féin an slimimi se féin. A fi in an éar agus anchanghail parsanta sin rod lánach sa scéil seo má tá aithna go ar na dtíanas na caicha eile má tá aithna a chu orsa má hiigeú tásúla goibh James Martinachtaí atásúlaá féidir go féidir in cuatahairt orthe ó am go céile í an prab ghalachcht nó pap ghalachcht a gine. Me an a Frank or sa vi agus beder geméisáste cuat ahort aring or igen elle bi an kkel chorá aá in Merlin se Hamburg beder ge mé miden an dot a agus boli lo so an ide jaú it in nabine agus anchanghail parsente ta se sin larne tata se ske se in mahorm agus nog an Jack an techa defa ag muinte an consulat agus muinte na hambasáid i Merlin má agus tá consulat nua bunthe im bailar na manic nó múnach im lína agus tuigim gohfuil an mion céine an cuar concrín na gaige cuar concrín an cultúr agus chun cabhrú leis na grúpi dúnacha agsúla ina nóair cultúrne na herin a cho an cí agus tacht ar an freisler éile á i me pobl an Gemainin.
1: Bínta agus maridir leis na hí chaintúir a bhí agah lu tú pála agus a lehéid céin táhacht a bhhainna sindíomh ó héamh istócha mar a dúirú an sort an táhacht a bhhuiine le caiint splódroch duine bheith moltach do grúpa gohuiir a grúpa las muid éan nachil na takeíochttaí chéine agah a gcónaí agus atá grúpií an éan. Bhil sé táhaach go joí dína mar sin gomééis si páach an imimetaí mar sin agus ag leir faoi cásaní aber mééis ináitina eile agus ag léirú an takeíocht sin ag toirt moltúltaí do riine faoi conna tó an cineanamh
0: Well massam go bhfuil an bua ag gachaile duine ó gá i réimse de ar an gédal sios cinnta de is mórdúing go raibh pánan an bending a bheag le ré an tuóil agus go hug si jacka doing er na fact si raha ars egen chore agus gwil nios mô na ga kéid kréfa fo yn chore foot and down so ni mi den ar ein agus so sin sin wat talk dat e hefa wain an mo gan gwil ni part a go op nios mô na sin féin nach will miid in arnéar an shop alter ga mine ac gwil sim ocho in mala clear agus in erin massam an sort glúsa chogs an sort factus in mean shoulding an sort upper in er shoulding so sin er ta wine is tapiet more doing a lehead de court tori keen to death an de vela ta jacka nua a gwinga an scale in erin ta an jack on table with ma a ta shade mohorum go on kakela is feder kanstrap op be na fiber na paroste ni as tachti orenta na anskel downta agus tigam kana sa harlin chishin ach shurukta an mechin karta gom anshas sigar main nar vool me riavlo in erin o gakele dine dan fabel o gach ile coolra o gach ile religion o gach ile sort frasel skola o gach ile heav commas sgrenge agus marshinta agus nur a tatu it a choni teva mach mutantir har lar bien dach ile gut an shantir agus beder gur federat sule nua mar jerfa o hort rodia ta tita maxatir grafe that at takiot waile o hort mar gwyd to har lar shina lwy meida da pala melvin koma gyda'r shaktina gonas grafe da linga na crefa ka har lar beida jack a nua chwer a ffail agus is fe da le gacila dina wil na wheel sa conra Back the Nardesh, Kinta, Abis Montiakor, Montiakor, Oscar, Prista, Oscar, Kino Kimblienta, Ach, Bibana, Oirha, Atigamitna, Amakanshaw, Na, Bibana, Sakhara Sadakish, Bibana, Tihirta, Fokram Nathena, Tashishin, Anasler doing Tavan Brinshaw. Orenta, Masam, Norata Nornach Dinata done in there and wine that I played the Kishna shop, Ishan Rivas, Agus Ishta Ishna Hagar Tiga Ella Bian Sart Kunstepa Tashirosa Ganbachlesh Natormia Talka, Marshinamin Arava Goni Ach Nor Hakan Dream Tev Mutant here, quit on diaspora. I will in Jack a cane call. Agus will tell me Maracane call. Go will five in a hound, so call us a dakish. Go will five in a hound, okay, go away, cork and green the girl get there. Go will, mar hound club yog, near small beam a core air following the bearer, Igimiki, gun the echo round the girl get a fine door. Agus nor echon to, heart air coursey sport, coursey rugby, the Olympics, Agus Marshin the maid Imiki, a taw a core. A hugan broad agus mashnú anam tír na hairn. Ein fá nach mech an deis céna a chó. Bé fáng na gréiga agus bé lauart as gréiga más mien dó. So sinni rodi go ekim se o tréfa me, dem se lan obar na imakí an seo sa gara maain. Agus tigim gur cynnis tanga ta si teachtach o hef Commerside, agus Deshner, a Boston Math, a train shop. Ach, on Schley, I mean, the Lane Germanic, the Lane Germanic, the Dina Shots, she attacks the satire. Maracana and the Himaki, no, Chris Mona Himaki attacked the Stacken Aaron, Lane Gregor called better. I came for knock, took her on Deshtoy, a Shilena, because these moments are a good for a file. Don Conra, Augusta Agrity Ella. Con Greg around the Greg and found Greg a couple Greg a court a file died. by bella more meet na oh have the kursi saurig stokhetot gor feather le marhample ni atniter kursi shaktana na kursi kaikisha gohifigul ni katter ak kursi tri shaktana kurify akas feather a call of privado call of privado kursi shaktana no kursi kaikisha erfy must be in though so nil kohar na feina aun koma kai mi vent ni saluba agus ni mo ni smo saulirta vegrin con frasil air an ale shop and kaurin de dini on autot marjafa takati an kwerto agus kursa saura yena shina rena misha agus me gav din dish agus when me anahana bas kursa kaikisha vi aun ega naun the four common Barbara Corcogina Massam. August Chin Desh Untok, the Rachele Dinner, Payish Doid, Takadi Agreatot, Takiot the Hort Sagreatot, or have Corsi Akdemiata there, August Fiausakor Erega for Kinta there. So Shin Shinimor and Bakorgarev on Desh Shin Eg Nias Mordina Ishli, Nias Saluba. Nias mo saulirta bit in this gananomica realica red tape marjefa according to sarah tatar ek play mariaul on wild atlantic way marjefa august no the buon and the pontashti on the osahari tatar and tape shintira ach an irat of an initial tape shintira save a mot and not or all an Irish of an initial on tape shintira august and changa go hard Shin Aish not will perfiler aim out Ellis a down. August Shin Aish Gahar in Mahorum, a Korkan Keen Galider, a Mac Ainschlieg or Failer, con Takiak the Horts, the Mutin of Betta, on Gaelga Ver, Mar Tanga Vio, Marica, Tanga Vio, Arica, Aum, Gudi, Nibuinta, Ata Roing. So det var on two fast what the other a volle into there ak is kinta go with upper more and also Goran Shah cigar mine con torrent on Kate came shut at Dante Shaw Grace on Fabul Grail Gun Lower a ractile agus Hurton Queen cigar mine is feather near small oilers are doing Inte der na man so shilta, mas matal cadagam lua arha.
1: Vi ma kaman cash in a court, Leonard.
0: Oh, gamala scale. So, Aaron Reifos, Frankfurt at Sina G, Unk IE, X, Sina G, Fostrish FFM, mar Frankfurt FFM, Insta, FFM. August we fighter with Gakin Gakin Kesht, Gakin Dinner will Turmakar no will Keshtakar or her Obertaj will going. August go hire her. Bavor doing. Thoshant or and dinner tar in a goni cigar mine. I would simical segrailia. August Gurmiendo by a febwintoch. Leis an glúseacht nua fúnavach seo.
1: Agus tá méid cinnte go méid dína spráce géist a glata Stefan rudaí hair a spéisiú agus tábhata luthe agus an sin agus éontíam go mór mór leat gur gaiimid fála móna céile cuma cin áta na bhfuil dína timpán na crinne agus tá eispéiris faoi lethe grúpaí timpán na crinne tá go leor fálam agamsa an chlór seo thar na blianta ag leart le grúpaí in áta ní éagsúla balta bioga sráid bhalta bioga caracha ar fudfad na crinne so míle míle buchas as leirlen faoi sin agus é sin a le a lua so le gríicníimid go tapú beidir aon rud mór eile ar an féilere díobh imachtaí nó aon rud a teachchan cí níos déanaine sa bblion nó bhfuil se bhíh tógas sa inis tréis na tuileola.
0: Well, mar luk me hannne féin bí an prepgréeltach mí Sule going Sir Frankfurt Rapar im Sachsenhausen in Mal an Frank, Kadí na Mise, agus le haig féle haun, agus leile Breed, agus mar sin de kinte ge meg rugen gennéid watgen spesielte gin sesiun Kolaun, agus de tagen na Rinkori sette. Frankfurt Irish set dancers aan voor ma Jack in de Gre is door om sin bli voing sin aan Kate Brock en Morwing August Tommy ik nulaar dit simoel zo tegen te maken er pe.ai de ha de hem die ik doeleiger schoeleing August Tommy dit gemoorles.
1: Agus rein him na sunrí sin a luí tú don grúpa freisin an gur féidir le dine tatar ah gohéca. Míle míle buchas a sián as si sí agus leirlumm biogan faoi an oberíntach iiletásúlagaí an tunnel a bhí agaí a bhí Harbar de ré gachcin scéile a bhfuil mé cclistá faoi, agus guimiid gachrá ah le gachén gnéad ahar goide bre a machchan seo agus tan bh win as an te agus an ggóú choma míle míle buchas as leginn. Cúla si an sin caihirúlaach craibh chunar na ggóilge i maila áthe na Frank sa Ghearmáin sé sin Stefan ó fóú a bhí a gglairlinn faoi thionáil na Ghearmáine a bhí acu cúpla seaachtain óhin, agus an táhacht a bhainein leis an méid gur féidir lena airlam ó grúpi goilge timppla na crunne inhuiig agus go leir leor eile. An spéisiú leirt le Stefan agus mí mí buchastó as leirtlinn ar an glór marúirte is féidir leh ólas aá. Fuoin rúpa sin ag prab choiltacht FFM ar Instagram nó CNAG_FFM ar Twitter. Agus reinimid na nascana sin ar ar chud man nó síalta hain. Míle míle buchas do Stefan aríis as a bheith lin agustíobh se a chuide as bheith linn do chlór eile de fadas farsing an chlór seo a bhreithníos ar na gáil timppla na crunne agus scialta idirnáisiúnta agus ilcholtórtha an seo an éan. Mátá scéil aráin tugaí hain ó átar bheith ar dahan nó scéal idirnáisiúnta an seo Somália, bícínte bheith deagá lin trí rifas a churthgan lehar scéalta hiig bio ag radioúna lifa.ai. Acha chuide go dtíon tatan se chuin, weimse lísanna go bhreh, bíag seaachtanhaí, lihuaá.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Luúan gohíine, bigí lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonna is cultúr, bigí linn ar fis fasa an seth radio na lifa.

Tá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo ar radio na lifah idir trí agus gar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. Igi Leon.

0: trúna bhaithdíomh cearide mar géad fáilte seaach ag ócháir adran na seaachtainí seo ar radio na lefa céad sa sé.ca cear FM cosla na cearraach is me sé cearna cead a chóil agus be mábhar deantalah ar feoh ar cclican seo agus muid a gcóil fríd buach pointí adra muidine na seaachtainí seo ar radio na lefa. Agus cinnte gurú seaachtain braráthe go gan an seaachtain seo, be mu a cluisteil níosfuil ar an chláir a nniu ó chuirteirí a bhí stílan mar chuid de amach géalhrátaach a ggéalan, be muid a cluisteil fásta ó Mariciní airdain tá mar ifá géalaigh le cóhaantas má len choiste na trnoide muidir le agóid a bhí ar bun acusan le lin na seaachtainine. Ach ar dús be muid a gáil siar go dtíon tíirí seachtain i seo ceate agus tíis a go haon agus imar na grobaín de chudráíún lefa frástal ar chealarú fithe bliine ar áfcom de chud radio fáilte.
1: Sean trolú ach leiha ó hithe daine a bhíon ó fumé steirú nu a seán sean chun mas bíon na PCdó víit na fabé. Su bhí an creaaltóir an agus bhí deach fuma an ach ní ru rud a bhíon na gentú a deit cé level le goró tú. Ní ru an taíon cuatha bhí agad hí solas be dead ar an creaaltóir, agus ma bhí sinnic blancú bhí an cuatharóard. Víte clipá agus ví sé go donna. So fadas nahrú sé sin ag blancú vítí meir ach béidir grúú ahádroéisisi le an am chéar na níú a sogad. So began is go seach lá a chuú blank blankké tar an nu a spí a beige. Sin an taon dóid a bhí agad na fiisah agad ar lota chóir a leidir nó le nó go bheith. Agus uanta stopú rudig an de bhéh gobar. Díró an tip gafa tíhtíd an sinú na cat. Ví si a gcónaí ré le dean ó fi trí fi sa ceáil ar PC ag sa le trealah tú me hepar an cean sin thoáid bogú go dtíon chun seo. Má thosaí an ceirí nic skippal thoáid bogu go ddíha agus thórthú sin an tam de sé áchrúta. Ní ro cuasa creaaltarachta níos far riomhhar an taal ná bheith géirí creaalú le trealú ná a bhiú rudidir bhí é nó.
2: Sin so Lewis na nóhatí?
1: Bhí níos an roihaine agad a réo ar Brian Green. Nuair a tháinig sé teach a just bhna fedú a hí agus croc sé a maithas an aineod ag ufirt leis an antenna. Nuair a bhí me se beá ar an air ag an ná.
2: Tus le coppla míle breise
1: Tágréon goibh. Agam sin gur chuir mé hagah bhí
2: ar
1: sin é sin na croú a has an inine agus an éróga gé. Nuair a bhí me sé ar í creaalaí ar gan am. Níl chur a creaaltarachta cos lei sin. Bhatí mai haan tú is deach in studioú agus tá bolú bras snáar a 100 agus bogan a 100 go siimplíí agus tá snaidtí be anna dear le cabhailtí sin chur a bonach nó. Mas bíana an férad. Go a seaachnúta gá a teachtas pí a bhhain tro agus tot se chaach dat pisa ela. Agus dengin ti mu de lenne go go. Sinnar atá a gur gohwalú a cuiú, sin mar a bhí creaaltarach nuair a bhí me sena.
0: Tá an seo inis sa hála ceachraach go mail foriste le buanaisteir radioúfáilte cilíon brathneach agus ar nu ige olúir in bhharreaachta lecún sin tí mar bhhíonn túéis.
3: Tá se Tá mé arbís bhí ahanad féarmhaid an ácht déir den ahan a bhí megéir anú anú. Tá muid sinis gáil iú ar an tuomrahór. Hústeire le le bhéhgéach le Clanmhacurí agus iné sin Breig. Tá muthbéh sásta Jerrylinn ihehórachta agus tá muthbéh sásta gur henig na slúte amach le bhéh ceúí lin.
0: Sin é go dtíireach agus ar nu tamid ceirú nniuústothe fihí bliine a chéitiú go bhanéis ar áfcom híon agus tutha grú cineal. Más ar lei taiisiminta a gohta ahan ré den radioáilte nó radio ferisi beidir mar a bhís na leomhlénta.
3: So is tótha chumas túis le ruí míomhharta fi fé acuig ben an tam nar a bhí me ceú dethe blion de radioáilte nó céadcréalú radio ferste a bhí gist na ag an am sin lela pádraigh ní deagachú chuig nar a céadcréal garid a Carolyn. Airnéir beá agus an nu a bhíon gist le sin go leor blianta de obair Drám daoine a bhí géirí service radio poblbal a chur fáil do bhatear bheil feiste goú siad ábalta scéal sacú híon ancient iad haon inéalaige agus bin nu a bhí gist ón túis agus níró aon rud. Náisiúnach a gceist le sin bhí an radio a gcónaí trasphobalach. Bhí a gcónaí daoine ó mas maiile ní maiileam san teirrma seo ban ón dáphobal anseo an snaré gafa nó san sé chudaín ó tuiscin ar nó gobí ru a thugann tú ar an ceantar seo. Bhíimeid acréú, bhíimeid chur scialta amhan sin, bhíimeid chur fáil service nuachta chuirí rathe. Ana le mar sin agus na daine a bhí tíhéir de sin na ag an fearthús garú Carolyn ifhan ní rion agus ón óéal. Is mór an trú gur chailmid ifhan ní rion lelinn COVID agus i ména nulaigh fithe fithe cethair chailmid garid ó Carolyn ach bhí ácaid arsúil ag Andytown News é na gradam eislíne. Ag deirí hí na saona eala ar lá brethe garú Carolyn a bhí an gceist ar an fiú lá saoan agus dúirtmid dar me a haon le garid le seo an plantá an bhilm go mé ácha jogin ag marcail an daithe blion ón céadcréú sin agus tréimh sé 8 mí déag mas maiile. Idir sin agus an lániu agus cloiser ar an tref sin anach leis sin ácaid seo an hálan na cetha go mé fáiste ar an fithe blion a tá caiinte agin icréú go hefagóil le áfcom agus rud bear nach degan daoine nach ruú onda áfcom rih mí an le gabhé le trí agus tu an daoine tá a gur thug goúor daoine. An teirrma sin radio bradach ar radioáilte. Ní arcan muid nó ní thugan muid haan an teirrma sin áín, mar ní romaid bhálaach bhí muid gcónaí géirí aihintas ifigú lomanteá, bhí muid a globbeil, bhí muid gcónaí gola deagháil leis na rannaí ar lei in san réaltas agus hála goúáin gola deagháil leis an réaltas isásan le ceannas a eil nó. Choras a bhhaú chun ceanna sa eil agus hála an de áfcom nulaigh gabhéile sa trí, henig fergus ó thair agus maiann na gginenachtaí iste inéalaach le ón anéal mar aran an chéad aran lá aimimsethe fástaíthe ag radio fáilte rivisin bhí ahanna janta ar bhain Jonach agus janta gohínta maiid co proficiente agus co garmúil sin ach mar dúirt ón anéal go leor de an caiintin a rih seo thug maire na cenachtaí agus fergus óthir radio fáilte gotí level omlan eile ar fad leis sin garmúach sacú agus an leis an frisi proficientas sacú san ag an am sin agus Jerry Law iwer haan éirta a chur de chéile agus a chur é hiig áfcom agus an sin an ceannas radio pobl a bhaintach agus cos le radioún lifa ceannas radio pobl có leasa atá gceist nó community of interest so tam go freistlar níos mó na cantar loníthe tam go freistlar cantar magúirt Jerry Lynn méadú eil in san limister chréile héin natágén ahan ile staisiún radio pobl in san réocht aontaithe agus ar an drochar caihí mé na sé chundaí a chuiriste an sin fásta ach níl cead agat a bhéon chréú ach TVC de limister chuighhéile nó radios chuighhéile Jerry Linne an bhéíocht sin a bhaintteach trí iirtas ar lei le áfcom agus bhrásid cineal buint siad a cuat so bhrásid cineal cad orin goilsúas go cicéad wat agus in amanna ní higan daine é sin ach ag feimnú ar tríchéad wat agus in é rire ag brath an tíróíocht má bhí an talú chothrúmón nó má bhí an isca áscoilte an mar hapla is fé a daine ar an ceig agus a bhéhgéach linn is fé a daine an Crawford burn a bhéhgéach linn a henú síos an mótarhálaach ar an M1 anseo sa sé chundaí heglad a bhéhgéach linn chu fada le ddraithead na banna gandaí an dún is sin hart fa fihe na fihead á míle ar thiúil ach ar an drochúr was mí sin tú ar cric fel farste ar tí ar an tí veile in na cre sin atá beidir seach na 8 míle ar thiúil bíon siad an extrahailt a bheith ggéach lin ar FM ach táid ar ar lína frí an sí bhéidirlín tuní agus tá ap agin cumáid a gin fásta so tásúla an ghfuil mitid deanú job mai bíon go leor as cothú ar fáil agin daine tá ggéach linn cruilú Jonacha a bhíana tíí a gin agus bin sin géir rudí ar nu a dhéanú agus scacuid mar sin. Is dearmid a gúnaí gur na cruilúí Jonacha sin crabh drama an staisiún. Ganíiad ní bhéar staisiún an, agus tá cinse gohfuil gote eilí le radioúna lifa agus staisiún a bhí eile tá feimnú mar staisiún pobl. Tás agam gohfuil na commercial son you know RTE agus an seo cuiil FM agus éiad siúd. Ní aon tú an teispri céna ón na staisiún sin bin sin lán fógraí agus scail i rud mar sin is cé a géir bheith ggéach le fógraí. I tá daine a ggéir bheith i ggéach le lei sin cú áúil agus waha muid agus heagmuid sin ón méid fumaráis mar ascathú ó ón locht éteachta ó agus ónna creaaltarí Jonacha le linn COVID agus go fáil tamtí fáil ascathú trí riomhhuiist trí scaitte na buhan agus scaúd mar sin agus taginn daine ar chuirte ginn tá an air sin stop buinte amach ag na daine henig roiin agus literally chuirsead rudí an áitún ní róla deanú a gin ach mas maiilead an líthráid a thugail agus a bheith rí leis agus tá sé just dóchéise agus is caiimeid ardhhaú agus buthes a ggóil leis na fahaí sin na thuí roiin agus tam cinse bhfuil sé airí le radioúna lifa agus íon staisiún radio pobl eile.
0: Sinna go ddíach agus istóthir nuhaniu neartléanacht ar an stair sihar atá agah mar staisiún radio agus an airid gur buíomach le bhfuil siad san stead nó bhfuil si bhanéis agus tutha fás is cihanlumm golu daní gan an ahfuil tromlacht na creaaltarí Jonacha a gibh idir fihígus strahapla an tíis agus is léiréis an ghfuil an glún ógahair le fásta.
3: Jé, agus ní bhain creaaltarí Jonacha an arann fásta, le tá fear an nuta in sin trúr ban agus tá sin ar fád faoihhain fi sé ó fi a cuaig. Dinne bhhain acu tá go fáil ar an ácóil. Dinne bhhain críní leis an ácóil an nuí agus é. Mary Claire atá mu gobar le beidir trína ceir blianana nuas ó cuiigní sé sé an ácáil, agus tegann siad san ní bhhain daine óga, tegann siad na seanán le cosan lom haon, ag tuéis sé daithead a sé an trína ceir seaachne. Tá an airid sin rudaí nach bhfuil arúlas agamsa agus béam sa haon i gáil a teaghil áfail le réit ní hegamm seo. Cé de hiicfuil nó de hiiscinntíana seo agus tíhsaí chu gháte bíanas a gom agus bíon an céintear na trochttaí agus ruí mar sin, hí an céintear na maid socialte, hís an céintear ahanana lead mar sin agus chuintid service nuachta agus chuirsaí ratha ar fáil a bhíonnig freis le an fphobal atá géir bhéach le scéalta aitiúile náisinta agus idirnáisinta agus is mór a gin na daine sin a bhíon mar aana réalta a gin ar na chláirithe sin a bhíon sásta an guthan na hógail agus dé mómate chu bhm dé gothirstúin agus chuintí sin na chláirithes a gin agus tá sé just dóréte go bhfuil na daine sin sásta loirlan siar na asce tá an bhfuil na commercial a mon sin agus tugann sin éíochttaí do ggéine agus má bhíam sa haan na ceint sa daine a arna dé nó fiú RTE feinint coppla pont a fóga, ba tese sin staach aráisteach an sa staisiin. Cetí an an géal bhil fersin ó géal na sé chundaí nóí seo ar bhaithe leis an teanga ar bhaithe leis an glúiseocht ar bhaithe le go mé an céad glún eile a bheits teachta ar né abalda a bheith fáás a níos i bobbal géalach. Agus nach mé bac orthú nach mé aon duine faoi insanúdras nó tí míidirúdras ráíl ceach go tinine anú. Tá justtííon seánach an hallan na ceach bheil farste agus seo scéalba agus dotha ná ins méid a gginear bí ar an air. Bhí mé saháile ar an aglais i ddíróna an teir seachne mar bhí club agam sa i gimirt in san céadhhaide in san críomh. Níor éí lá ach bhí mé gin sin lem athair goú an dú seo na bhé anseo an hallan na cai agus tá sé. Bhil seo céalit nuair a bhí de cheanmhathair ina déúir rinn na péas í a ggóhfuil marhealar déhhacha. Agus bhí arthaí gáil agus pinos cuaig font éic ag chaan na ceraach, sú landaltí ag na dúirse tosaí anseo. I me fear sin ag hallan na ceraach. Cuaig fan ina lebh agus dúirtí tamon seá le pinos a éic agus na daine a bhí i m na háte an seo. Ní bhhain gur winsead an targadtí, ba grinsead na dúirse arhí agus níú tafar a bhí an gurú an pinos sin écha agus an rud a bhí mé ggéir rá ar an ardan anach ná Tá ahrú mór taige ar an scéile me farste. Ní bhhain nach bhfuil dé mar chuthaí mé seo go diplomaticúil. Tá an lá sin hart nach bhfuil cad ag náisianí nó caiachcí nó gobí géalagóí cadaithe sahan san teach seo. Bhí ardmhear bhil farste roiismair in gáine céint mar céad ceintear a gin anach. Táid an seo agus táid món na háte.
0: Sin é gotíach le hí bh go leráis ag an chealairí bhór a éis a gur mí mai agus bhe láir sin ar seráíir lefeh.

0: sa e halnaáach email freiiste agus Thomasstral Amerika in Ilion Cunasmar a tátig mó Ke go broúil is a tatú as radioáte fi láair.
1: Tá brodas kim se orm anheir agus mé gar a an rud a heitteach aniu agus an nacht agus le bog nahórla 8t mí dé gannus a si dochartte mai agus tá haar brodal as a rud a bhí anna lab se an nacht. Cumma sin grúmu anna sto a feite chu rih fphobal na ggéig fphobal soginge an seo email ferrisgus gur ahand daon jogus is sto gur wahaid sib se é hí ahand danne. Pointe le radioáil sé pointe ag an beidir goú siad ar chláir nó beidir goú chláir acu hé agus rudí mar sin sin is socha mión an phobal mión an radio atá agin ón thuús agus tam sasta gur láse sin a raigetí an láthenú an tam hé an seo radioáilte le beidir bling goléús agus tamthbh sasta go goúmaidirón is tucha an ís ulhéine ceanúach sin a bhíogging ón túús a chuil beá.
0: Céad fan gaiid agus chun a bhhín sé bheith i de réil i mar ferste bhí láí blin an scoid béalferste idir an flá, féile an fphobal agus inis fithe blin ar an bhód ag radioáta. Chna sa bhhain sé bheith i de ggéil fi láir an sa.
1: Tá sé dochreiste mai agus mu go ní faristeach mé ach tátharbh brod le bheith mar réile anseo me farsta maiim Beiidir go bhfuil éiad an dónar am nachhfuilim ma farteach ag maiim ar nó gur ochach siad mé ar na máhantin agus tá méthbh brod le bheith mar héile má farsta maiim gur chumuid an éha mars ceart amhéonn sin maidir le bell farteiste a mu ar an dónáhhuaair go ghfuil siad san an muide eáil mar ba chóir go méimeid fecha. Mhin sin leling na flemurder sin sin agus féle an fphobal mar Harlíns a an bblion tradfest mar Harlíns a an bhíon agus lehéan sin tháinach a han daine muid mar at fáilisiúil mar at ceolhar mar at gaalach mar at jazz in ne rire agus sin mar atá sé agus sin mar bacógam mé daine garcóing sin agus i géirí fáilte agus is stocha i géirí chuirtethirtúing.
0: Chinnta agus darnáid tá ag déanamh céóra ar radioáilt friláir. Ca é an cuiimnaán is fear atá agatsa i radioáilta godí seo.
1: Ceisthaid tatíar a is agan níor thosa méach beidir bling go leohin ach an cimhnú is far beidir cheasta amach na isúgan na choratí atá ógam óstocha ó hetain go seaachtain le ón an dhéalann san stúo.
0: Agus ar thaobh planna den teí cadhfuil radioáilta agsúla amachchansa. Don céad fi blin neile?
1: Well is ócha ónar hásamid bhíimeid ulhhaine go cinnte, so mar sin tamid fósa géirí a bheith bhína tamid a géirí rud gin eile winteach tamid a chuhís eile ar bon agus an sin is ócha tam héanana deú go mór le go méú níos mó ban creaaltarí teachta se níos mó creaaltarí Jonathancha ag teachta seach an tríle winchas ra ginú agus níos mó chláracha ceáil agus níos mó chláracha éagsúil. Is stocha tá rudagin special fao na Grantú Jonathan ar hagan si se chun rudé gin na dhéú agus tá an fashion acu in san ruda bhfuil siad a déú, mar sin bhilem níos móta sin eice, mar sin seo is stocha an kiad spric eile a bheith agin agus Beiidir ní bhéh is go Beiidir maláir héanana chu bon faoi rudagin seaú a go bhéh si na rudagin cosla. Sin is stocha an sir se bhéh agus sa ar stáisian bobbal.
0: Cinnte le an sir sin mar chréaltúir is stáisi bobbal idir na hyperdónacha sinna chuí thosaimiise. Conna sa mar thosaigh tusa le radioú aáilta ar dús.
1: Well thosaigh mi sin mar internach mar chuid de céim de chuid an chuiste creaaltúir a géalaigh, mar sin hanaí seach i bhí mé is tucha ag si seach ar beor maidin ag siisteach ar chláir ceoil agus bhí mar sin agus thosaigh mé ag déanamh písa bog le Maridir agus an golónig siisteach león an héal mar hapla déanamh túiriscuúr ar scéalta nuta nó bh ag cos sin, agus an sin nu a hána an deis happing mé an de sin mar a bhéon sanstocha i bobbal na céala dagan an deis thugadsa ná go deach go gaiigh tú a gáil he an deis. So hánig an deis gom sa agus happing mé an deis gáil agus montaí lecursaí creaaltarachta mar fríomh ar creaaltar nuachta agus cuasa ra agus. Men san fóú hen agus sem bint an ansoltas agus is stocha baú teniu a bhíon mar a bhíon sa poblpal na gilig de gra. Chú ar an air mé an céad leán a romé radioáilte, but sin mar a bhíon sé agus sin mar a héú a dahéile ruí mar seo tekil cosla brothí an tíal atáón agus cai ahan dané inmh.
0: Keit fan géid bhfuil gurmín mascot a bheith ar fáún agus bonsolt as an gcuile daní a gurmí mí agus.
2: Islam anseo a haach na ceraach go mefariste na lére mór an radioúir nó daine do bhhaóirí radio fáilte ónúil de marta chuirí lenais.
3: Arrós ar fáid ce mar a gur bhain sé siirdíam an he an 8 urgent déine an urgent kefni an urgent. Bhí sé agrathe commáisisin agus sin goró spurar lei an seo na grúméid dréim leis bhí méid dréim le go ddéireach an grá rud a bhíon ag gochaidí mar seo ach tá rud an speisialte ag gáannacht agus tamthbh buoch de urgent daoine a chula sin ithe.
2: Sinna go ddíireach agus ar 9 bhí rint waicéinte is dothir na lua blintaach agus le de radio ferriste agus mar sin.
3: Well, yeah, nuair thosamuid an radio bhí is tutha nar haigmuid go déanamh hí ar bon agin go rumid a ggéirí go méh service radio Geige om agus ní níos móna sin ar smuintemuid mórin ar go dé mar a crinethe sé. Bhíimeid intach muíach dethbh goróstáisisin radio agin nó grúise. Mí drathach mas méonlaid goú sé gan cadannas, gur gurid go méh an BBC ará ó tamidir asá a surfis a chur fáil in éirich de ré ar an drám seo ach ní hála sin agus bhíimeid ag dréim leis beidir ins na nóhatí go teí radioú na ggéaltaid ar board a church an chur muidir na surfis ar fáil ach ní hála sin so sa teúí fága aganine an surfis a chur fáil ní rúmaid a gurí sin mar bhíimeidir na gote le nuachtainléhuaúil a churamach. Fu mu go le sipa leir a tholaair, Fu mu go le Competent Arclaíachta a bhna fi mu go le fithe factus chuach féirí agus féisiirí fi mu rúrú greitheach le radio a chuach ach in sa deirú ní rú de ré an do méo radioú géige le bheith an bhéh orne é dheanú agus ar bhealach Bhí mu ddíach sona gur mar sin na hála mar. Bhí mu debalda an ítos poblbul a thuirteteach an sa service, Tá bhagaí faoi an BBK.

0: tá Harbhar Broadúil agus an nacht sin gur gur léirí níthe nacht an bunrád a bhí a ggéiste gin comáide dheanú a de Geogurí dluthú fphobal agus tan poblbal tíon tú an poblbal atá nacht don is dluthú poblbal a hála chudhórda marheallar radioáilte a bhéne.
1: Sin é go ddíireach agus is stothe rinta chuirsí forfar mar sin servís ónphobal donphobal atá ggééis le radioáilte agus a bhí óncéad le a riú agus ar 9 céisih fihi blinda mar sin naréú sal a roiíoní ceocht a buint lei sin rud.
0: Cai agus a bhéne siad na blinta le léisiúra a bhéne mar gom siar tá mé sé go le radioáilte a taiir a hen blianana. Ní hiiggla mé a scarú ó lá, ní hiiggla mé a scarú eistrií an drama is eisning gcéar agus buí na cultúnaine agus an carú pólaí agus bhí fithe tógra eile idir láh a gin bhí mar deóg. Argan tú an éis agus tíon tú cíhíní cehallann sin a cai selainna gobar síl na giige a rihan am tá sé ar bhór radioáilte i déalnaí choráin. As Connamara as indrahain cumáid ach argantúr in airnatá éisioginn mór chuideachcha faoi bhain trotha blianana de éis an eistrú lúne a hála ag radioáilte a bhí sé ionteach nádartha mar ní roian íon áde ag duine hí duine hiic siad goú siad an mar chud den fphobal. Hiic sin arú sé an ar waithe lei an aige, hiic sin arú sé an ar waithe lei an torasstal na an uhíon pásanta goú sé an. Bhí uhíon pásanta, dunar bí a héan ar radio mar dúir sé le ó tamé sin tá feiteach ní creidem focail de. Dunar bí a héan ar radio tá sé golas cuar anphobal so. Níl siad feiteach ach an rudatá gééis is sprálam uhíonna duna is sprálam uhíon farsanta. Na daine a bhí agin ar radioáilte nóhol fan céad acu chana sé ráise an radioúir a deimi siad. Thhí siad an ásna eile a chana sé ráis an radio, mar bhí uhíon acu don phobal aguscurmu sin an líoríoine níos tá sin tratal le é seo níos tá sin é teúteach chuúteach de chud uireanta agus tá deú leis tá níos múdí seachta í ar an phobal an seo. Tá tú a gobar le daine agus nu a habrinn túla daine just churchú bhilm chuidir leis na daine seo níor bhhaile memacht, bhhailem a bheith ar bhealach éige na chuhann tosaí an poblbal, agus tá an gréis an lánach den rud agus go dtíon lániu tá athbhehá a tháinig mé an ota an uirit an daine ó cuaí agsel a tháinig le céile, gus bhí sé suúr goú séad ionach sppraga ag an radio. An lá thosa sé ní sin na thulaimi go ar drama an eile deanú seo athbhsáasta bhí garid fuair sé báas tá gabhléana go léthúhan a ciúanna ochcatí dearannathe a bhí agin bhí muid ag na gradam eisline agus ghlaach sé bhil bhí se le ghlaú le gradam ar son a bhic sin níchap dana de chuidmicchatá níchap. Agus bhí garid cosáasta sin bhí sé rá ar na frontar a le go bhhaimiid ach radioáilte, tíiríth bra tíiríthhar leis eis sin ggéir tíiríth bar leis an carí pólaí tá sin é gascóir blianahaint amach agus breéis. So de hé an ach siar rud agus bhéint a broadúil. A bhéonteach sppraga, Táéis sé onteach sppraga na daine óga ar go mé gobar an radio an éis thola diaad an anot éanana agus ibran agus mar a cár as tamé sé rá tíí ar saohail. Ba muidirna na réalta óga in níteach 8ta sa sé, agus is sin tháinig dúna a gobh cóil agus méí ran is na nóhatí tháinig i déal agus cíhe ins na fithe agus cúigh deagú leid. Sanéis tá mar a cláir agus éanana agus an agus na daine eile sa marála héon. Tus tese é tá rudfa na man cummarteide a mallan daoine óga gothirithe ach daine bhfuil talan acu. Tá ionteach sona fa sin mar tíimeid an nachta ach na daine seo le talan tá sé ag fannach na síal na ghéad go níl siad a gceacht tá sé go an tosaí an san airneol ach níl siad a gceachcht ú radioáú. An díl seachta den radiobéidir rud a bhú ahíhrimuid le dahead blianana nuos.
1: Sin é go tíireach agus is sutha thuúla a Mary Clair a deú céint ní beúthe bhar cinenne 8taíthe agsíil na ggéige má foriise agus i radioáilte.

0: an fáte chuú rumpi is tu mar choircíach a teachtasteach ar cinal sina gigén seo muile clia agus tuthe storm ítan ceal galan rumpi a ha gasach gearm an istó bhfuil chuirsíos furfa deat agur ar an sin go bhfuil cinal an rud sinón sa radioú agus go hairíthe an radioú poblbal go maihíon daoine mar chuist an fphobal sin.
1: Íos tíhhir a radioáilte, níos tá sin radio amhhain. Thnig sé as aéan agus bhí cospóir aige. An dárád a chur garid ó Carolyn Rifa, Everhéan na an poblbal géalach a dluthú iad a thuirt le céile agus le iad a thuirt le céile be an rudí commanta a thuirttómh, Ardain commanta le go bhhuiad siad a chud scialtaí ón aitcéarna, go bhhuiad siad siamsa ón inseíarna, go bhhuiad siad, Ardan le bheith caiinsna na chéile malar tú smúnti agus de réir goú sinna léigi techt ún insecíirna agus sinna a bhí a ggéis na radioáilte, gur thug sé ardan tu gine tá chud siamsaíachta tá chud ceáil agus ardan commanta a dluthaí le chéile iad mar phobal. An darna rud a bhí a ggéist a gin ón túis agus níor hiigmuid seo ag an am ach tuimiid an éise agus omíúr a bhí caiint agam le garid. Rinneid an poblbal a cuaachú. Is poblbal muid a bhí ar an imú, iarbal fearste géalgarí, poblbal onta bag onta imimeach go dé rinneid thugmuid ardan dúon hen le bheith incur a bheith agin in na céisnahra agus in sa nuíocht agus in sa phobal, agus in sa tíamsa agus in anrod. San imime dáama a bhí dramana ag teachthagan ra ón lecha sépáte in sa rud seo. Tá rinneid an poblbal a cuaachú, agus na na cai sin thugmuid gutómh, as níl leon rud is táhaachta a sína giige na gu a thuirt de gine, mar go minic táid fága gan go agin. Ní eirla atá sin seo má farsa, bhui do radioáilte, maiile clia a rí do bhaú le lefa ins de cetar ggéalteachta ar bhui do radioú na ggéalta de ionta táhaach is man commerceide onta táhaach ag tuirt an mothú sin do gine gohfuil gu acu. Agus ghfuil siad an go bhfuil éisteach a fáil acu.
0: Sin é go tíireach agus go fada bhharthaise agus gur míle bhah agus bheh láir den te.
1: Chmbe go féan.

0: Orathe a giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seo.
1: Agus ben aga bhín sin riint den ard a bhí teitmaach a mail foriste thar an deirú seachtaí na seoceate in sin ag cearú de chuid. Radioáilte ar fithe bliine ar áfcom. Anis ar an chláir be muid bogu a ré heig imacht a bhí areachtal ag géal linla lin na seachtainine, bhí imacht géalhrátaach ar siolacu an airis na Gaeilge agus formaidéis Lord le Rinch Scholarí agus daineala a bhí a láthair aige sin.
2: Anis agus géalhrátaach istí ar chuirtegann an airis na Gaeilge, cidéad aim haon?
3: Clódas anamdom.
2: Agus cén scoil in bhfuil tú inniu?
3: Freislíam ar chláise Valley Vicenna in Ruhiláha.
2: Anhaid thar fad, agus sé thuas an seá le gghéalhrát a go mhaile clíad don le. Cidé gur thiil tú faoin séisiún inniu?
3: Ceapan gohfuil sé an spríal, bhfuil mé le a lán daoine nua, agus is maithlum a bheith ag bhí an seo.
2: Íonntaach ar fad, agus an bhilthe é de daltaí eile me a sumá acu a dhéanúir an bléon se thugain.
3: Bhálam. Tá sé anspríal agus fáin tú lán inspiráid don imachtaí a bheith a ggéanamh i a scó féin.
2: Íonntaach ar fad gur mí mai agras bheith leir an teo radioúna lefa.
3: Gur mína.
2: Cidé bhar animnacha?
4: Is mi sé Evie.
5: Is mi sé Daniel.
6: Is mi sé Amy.
2: Agus cén scóla na bhfuil se baniu?
7: Smid na gghlaiste an féic.
2: Anhaid thar fad agus cidé gur thuúil se faoin imach sin na nula géalhrátaach.
5: Cuid fao é ó ar múteir Spáise múteir maimh agus chuí ceiste na raibh na gúídul agus se.
2: Agus cudé thuúil si faoin amachtaíon an dúorhain si soltas?
7: Dé, bun mar sult go mórras bhí sé an spréal agus bhuiime le goúir scolana eile bhí sé an spréal.
2: Anhaid thar fad agus ar cheas rudidir bí amachtaid faoin lá aniu.
6: Thahan lom bhuiil is goir eile a bhí sa ró chéine lomsa.
2: Íonntaach ar fad agus an bhilthe de daltaí beidir test muú faoí ar an bhléon se thugain.
7: A go cí se espa san spréal atá ann agus is taí an bhá é freisin le buúla daoine difri le agus smuoin sinú chléistáil ó scolanna éagsú le agus daoine difri le.
2: Cén bliana an bhfuil sibanis?
5: Tá mé féin agus é bhí sa cathú blion agus tá aimí sa tríú blion.
2: Anhaid thar fad, so me sé rin sin a go bh mar sin beidir lánúín teirh deanú stoh géalrát a gur bhléon se thugain.
6: Cínta?
2: Íonntaach ar fad, agus de daltaí ar béla a géisteacht an bhfuilthe a daoine bheith páirteach an sa chiad bhaithte eile.
5: Se, bhlinn, go mór.
2: Íonntaach ar fad gur mí mai a go bhhasm le láirtin se radioúna lefa. Cidé de aim haon?
8: Tá agus anna dom.
2: Agus cén scóil in bhfuil tú inniu?
8: Is áás poblscoil aine, Blakestown Community School, in Maidhan Sheer, mé.
2: Anmhaid thar fad, agus cidé a thiúil tú don imeacht géalhrátaach inniu?
8: Ceapam, bhí sé le cool. Bhí sé cótábhachtach chun to have foundations mar ea seo, mar don mise is sásrálam gaiag agus sásrálam an chotéir anú don teanga agus se ceapan bhí sé comhálan.
2: Íonntaach ar fad agus an bhilthe an tógra seo de daltaí ar bhléon te thugain an bhilthe bhí a daoine eile bheith páirteach sa géalhrátaach amhacan seo?
8: Is se tásúlagam tásúlagam tá daltaí nua tá sé cóábhachtach go háiríthe mar é manscoil go háirí manscoil béla. Níl sé resources níos mó chun ar mar goilga.
2: Sin é go dtíra gur mí mai agad as bheith láir sin teir láíúna lefa. Cidé do aim sa híon?
9: Rebecca Sandom, I bream she a man school Salesian College in Gildruid, agus munim sin gael go tíreolaí ocht freisin.
2: Íonntaach ar fad agus go leicham leis mar sin go bhfuil slú a daltaí uirtain seo inniu, ibh dé a bhásúr an imeachte agus ar d héalhrát agus tútha mar déist an na daltaí.
9: Yeah, is deist iontach é really dúine mar is scoiltí a domhaid so is scoil lán bhéal an mhuitne agus tugann sé deist na lads really a chuid gaeilge ná dúirthe úsáid ní gaithigh sé a bheith furfa ní gaithigh siad sin a bheith lífa but an téanmhuid ná thugann sé seo deist dómh buúla le scolóirí eile a bheith ag plé lena dúirmí féin adrathe féin agus is siad álann sin an deis a thuir dómh an gaeilge a leabhar tú measc a chéile an sin.
2: Kinte agus an ru buintseag scóil sa go si leis an feachta seo roimhe seo?
9: Bhí seo ar gúigh gúflaíon ceapa mar an scéim seo agus tátmuid antócha leis le bhí mar ag fís fithe fithe cuaigh inairí agus bhí si sin just all in ar fad le bhfuil siad le nícap agus ceap siad go raibh sé an rud is fear ar dam le bhí si just dócraite dó but bhí siad sin cóáasta bheith páirteach ar an lá sin agus just fiú just even fiú ar scoil bhíonn siad sásta le a bheith ag ina cheasamh os cóna lads eile ag rá le ó fécharne tá muidna mar ceanirí don ghaalgan seo le tá siró cúil
2: sin é go ddíireach agus is athbh deas is tá bhil an stadas sin acu mar sin anúortha go bhfuil sucha níos mó déisna anar na lenta seo de daltaítá gurí níos mó simachir sa chéadigh nó níos mó dhearú leis sa chéadigh.
9: Cínte, cínte. Le de bhór go bhfuil, you know, like, ceoltóirí aránaí na halína fiú ag chur níos mó béim ar an ghaalga leirtha ghaalga timpa náte fiú ar an chóirthaí agsúla tá deis acu an ghaalga úsáid níos mó áiteanna fiú muidna tamad a géirí ar ceantar féin a ghaalú le tamad a géirí cúpla chóirthaí a chur suasa siopa caifa so like ó an bhfuil banín uait nó rud is cinnte mar sin just rudí atá nu u aimseartha dó siúd freisin le bheadh sé buintach dá héal féin so yeah so rudí mar sin tá cinnte tá fiáhtáach go héalas go homlá
2: Íontach ar fad agus an bhilthe an ggéalhráteach de íon múnseirí beidir tá éachlan.
9: Ó bhing go héile is go thomláin. Ceap mé mar búntarhilga d bheoh si go má bheith searclair cosú leis an seomar ranga ach nó níhé sin an scéar chubit le bhing daoine a bheith póirach ar an scéim seo de bhórgad an sé deisna. Dúne mar múntóirí chun bhúla le daine eile ag obair ar chuiste freisin agus just le like, tá si go hálinn búla loh agus antanga bhela agus basically freisin tá sé álinn do búla na chéile agus just le like, ordóirí a reinintelain na chéine agus smuointe á le like, tá an I suppose an deisin luúc fra dúne freisin yes yeah, so cínte.
2: Sin é go dtíar agus is stomar sin gohfuil an láthart gohfuil an gcíalaigh dúirí heháinar an tiomaranga agus an airiteir fáil láth na thura i cinnealcrthe éagsúla don saoal chuí trí gcíalaigh.
9: Ja is cinnte gohfuil deisna anis le fiú san na hholscoil an le muintear an séomhlaíon tá siad na chur ceistear manis nó ó bhfuil aon deisna a gcuin obair le gcuilga le i gcórsaí agsúil san hholscoilna agus tá le na miclén i chur le chur an méid sin rudí ar fáil in is tríomhán na gaalga le cuiistí gaalga so fiú má raibh si páirteach ar an scéim gaalhráteach tá si den nasca dhéanamh le miclén sna hoscailna agus an nas sin a cruthú agus an gaalga chuircin cín timpeall na háite fiú sanna dachas agus taobh muta na dachas chomh maith ina mailte féin agus goláirt mar sin.
2: Íontach ar fád gur míle maiod go as bhfuil na radio na le féin seo lei?
9: Gur míle maiod go féin slangfáil.
2: Neislom na buanasteúir cíal bhráteach a dal níomhríonna te mar atá tú leis.
4: Anmá cara táid taistal timppa na tíra fé láthir le cairlanna agsúla le múntairí istaltaí ag an mula fé agus siad ar fan na bhéil agus táid anásta gomid sa cean áras sa chuid first na gaige le cúpla lánús agus cumbehrá se chud is deise an fas gomid a mthir móthir ag buúla le daine. Tá géirí rudí a dhéana basca go chudcha cuhallach beidir gan aimim seo an phlíon ach bhí sé go háling fiú an 6 bláú eiscud lastic do cúpla uair clé go díomh muíine de so is tóga gur post sag privléidir atá gom agus tá anmhhuiach a bheit an seo
2: Sin é go ddíach agus cé mar a níú bhheir le coppla daltaín sin tá sin thebh sppraige agus is leir gohain siad ansolta san amach is tu dé na rudíos te bhachttaí de thum híon a bhain le máachtaí mar seo.
4: Is tucha an bunrad ná bhfuil tarm antangan ann agus spás le botúna dhéanamhhah spás le trílamhantas as do chu gaige úsad beag sé bhfuil tú lífa nó cúpla focail agat agus comma carhhail tú ag tacht cin cúra atá agat nó aonrid mar sin agus istóca Tá míd léir i dathír dtíine chluisiantará nach glasan siad an gaige nó nachhfuil agóhan deisina cáid díomh na gaige úsad agus istóca níl sa lámh achsáis slíisteach hiig a lehéad de dhéis agus istóca go mhíonn sé mar sprocha gaiinear na leihénta seo cinú gohfuil deisach daoine anacur daoine eile mór himpmpel a ceantar hénig. Ach freisead asúla oscailt go obair úntaach eile tarsú le agraí eile mór himpmpel na tíre agus sais an céad céim sin a bheith ag daoine i dtíobh úsáid na gaige ach freisin tá daine an seo go atá freistal ar gaiidlá sin nó go gaiige cosmhála agus measam go nimríonn gachta a túúnar a chéileir slite de friúla, agus socha an bunrod ná godig an líine gohfuil ann don donscéil seo agus na deisina bhhainna le gaige bheitgat agus gohfuil níos ancéil chu bheith níos tanbhí má an tú ag leir na gaige sa gúsá na gaige.
2: Sinna go ddíach agus is stocha gur luí túún sin an cinneol ballachas deachar an síl seo agus na déisna le gotá ar fáil trí ggélig. A maihénta bhfuil níos mú deisan ar fáil le blion a bogan nuas mar sin.
4: Gandáirt is tóga le cloisiíd go léir na nósanna difriúla ar ráis maríalar an gaiige bheith níos cúil nó pérad ach is tóga an rud a bhraham hénig ná go bhfuil níos mó a cóhaibrú anbéidir agus go bhfuil níos mó a gailemh anbéidir atá sásta rudí a leirna scéal difriúil béidir do bhhaintear na gailachta i gceantracha agsúla agus dúláán a bhaine an sin ach go practicúla díobh na hibre seo de leis an gohhartachta oscionn míle múntóir i gobar godíireach lí am líana agus sin gan trochtú na múntóirí atá freistal ar cardlanna nó imachtaí eile nó fiachta son seo san siúd tá a caiintar míle óscian míle búntúir atá ag Oberlín ó lá go lá atá rá se tám se chun rud bre sé dhéanamhar scail tam go cuiiste dalta a chuirla chéile táid chun rudí a dhéanamh trí gaiige ní faoinaige ach trí gaiige so is tóga tána daine difriúda sin ag cruthú de sinna difriúda iad haanaine agus táid ar fad ag obair as lá bheith chéile.
2: Sinna go ddíireach agus cin gohfuil op dáchrééisir bunana go bhín seo agus gur míle mai agur as bheir san te radioúna lefa.
4: Míle buchas ceras lá tal.
1: Agus ben aga bhín sin riint bhí teitim a mac an airis na ggéige agus géal a bhrátach ar chuirt thugan le len na seachtainé. Anis ar an chláir aniu be mu cloisiil a ríis ó Mary Kitney airtain agus iad déanú pléom trúna iné iní gur hanag deú le agóid a bhí ar bon i cuintas na mac le an choiste na trnáide ag an rindlí agus ceirt. Teigem grú tú láthair aniu ag agóid ag an rind lí agus ceirt a meiste aciim ré anúair an scéalúin.
10: Cinnte is féidir, so tháinig cúpla mic léon le chéile chun iadhéon na cheangal le leire ar céimena. An Reindlí agus chuirt chun agóíochtta dhéanamh ar san máirtú na bhísa a dúiltaú le lin na mísa don na miclíonn Phalastíach a bhí a géirí teachhaigh chugéan agus staidir a dhéanamh agus anrá a dénach a bhí ann mar hangamar le chéile le reinint aontas eile agus le polúir eile le slú a ómhór taobh muid den rain thar na seachtainí. Ag agó genáig an roiha agus an cinena a rinne anráin na bhísa a dhéolú agus níéis siad lin so rinne mar an bhharrtais dolamach agus muchéana chur faoi sléire ach ar an ruchar níor hála aonrad bhí hí na miléon an sin ó lethir taréis ceirné dí dóhéag man le in leo agus an taíocht a bhí ann bhí séth ceon agus na daine a bhí ag techún le sóláí le bí le éí le blancéadí le gachéon gáchann bhí sé aráis anráha atá déanta ag an rain ní rahah atáchénta ag na miléin nó ag chuid is móda na daine in éan agus bhí mar ggéiréis sin a chur an cin agus an éileh seo a chuach chuig an rain ach bhí sé se an táhachtach ar deachtarach a chur an nuach ag an rain go bhfuil gur chóir na miclíonn seo ón Phalastín techt chuigéann agus an deis staidir a dhéanamh agus deis saoal nua a chuthú dómhhéin agus iad imón staidir an seo an éan.
1: Cinse agus istóthe bhfuil sé seo in ní bhheh leanúint ré le rinint seachta ní nuas agus Rinch Kainche, Jantalinen, Tairishan Wedger, Lashne, Kinyu Shaw, Dini Yultu, Kegro, Urunta, Skuller Akti Aku.
10: Shine Gijirok, Kate is a tree, McLean, Falestinoch, Nach Fedrilo, Chacht, Kig Aaron, August, Kujis Mowaku, Leskalorakti, August and Fawnach Roushi, the now Chacht and Shaw, Darlish and Ryan, Na. Mana Barney Idikasa August Fibana Argadish Rita on Ashuk August Vimir Giri Kernel Nach Willimage Winchelish and Nach Willimage Egg ni Kregin Wichin or Herbe August yeah Tashugahu Fosuk August Habron and Don are in Fui Kajay and Tara Avian ONU Ak Lanning Majorai gone down Tomajig Lanning Jirai or son Namik Lane Shaw our son Sale nua akrahu doif hain, mar is miklein iad, is tauki ar sale iad, so bukhur gumyok an jash aku.
1: Kinche, an ro ian fregra efagul as doha toke ag an rindli agus kertin yu?
10: Har na miana vi agus duro, you know, tokan si dan jash kena dag achtina ta agiri visa a oil, sajur an erin. Ach ni feidra lehe de gain of le miglein on Falestine agus an kina hi a ta ar siul aon. Mara dertme, barani edukis ta aon agus faib na argadis na faan ag na chwil na visi a horch to na miglein sa. Ach ni lein kiel bwinti le sin ar chyrbe. August Thomas Jigiri are all less and right. Neil Nefregimuchin or Herbe, August Thomas Jigiri, Ia the Ker, you know, Neil Majigiri, Shin, like Nefregimuchin or Herbe.
1: Kincha, August is Kincha Group Scale, heard of a Jackeray, August Estogrosha, more eight more or Anthony on August Laher, oh Lahany, a Kahar Trinona, and ye, Gijina Doye, Gum Lone, and you.
10: Shin eke jirok vi nadini vi kankele slaira vi si de legon shin o lahartish kahar gaman leenu ik si on shin teven wes se fukt se vastok ok niil shin a lehid sin kajay a taig tarlu dunna meklein a ta se falestin niil shin fiu lat den eshmdan tahi a ta aku on shin se falestin august yeah vi si de giri on chakter de kermak dun rain niil imaj kan glaka les shun kina ta jenta agav Ach, nocher, nereishi le herbe, august, just he in the miglein on shin, safut, se vastuch, gon ein fragra kiart a horchaku, gon ein arj, who own rhine, herbe. So it's rud on noiroche, ohave, on rhine, august, Jim O'Callaghan, darnoi.
1: Tegum, august, tamakinchigamo, wad, nismo player in skill shot, a makinshaw, akar mila mayogras verified in Lorcher Adra and you.
10: Hinsha agur mila magot de sog lairtlam.
1: Agus benag vin sin an cora a viagam la Mary Kitney ar dain efagach gaelig la coeantas macla an colasche na trinoidia. An dracar tan tamasti anis da clart na seachtan yu sa ac bema ar leis a word janta livla adre mwedginia a radio na lifa a han la una jake a gina hi an jig. Idir an dalan fwana yu lirin sa a geisach la radio na lifa tan yard clart iantaca la seacht a mwye new agus ar an jeru seachtan yu. August Ernaya, B.U. Jerry Shock, New Jazz, August Slan, Agiv Erfad.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar Tá údarás áitiúla bh le clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
1: An raibh tú í bhharras marach agus néán, má bhí anis an Thomas Farr le churas dechar an scéimí teachta. Ní gágait dátaí bachta a chót ná leir gombeon faoin méid a charlagat, gach rud a rainan túlín cunafar faoi runúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith teststalúid amir buis a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí nó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Is fune atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Ar fud na héann tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le duine bogéisteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athirú. Taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach, tuile óolalais a gov.ie/starterhomesupport, teachtarach dó rialtas na hhéan.
0: Ó luúan go híine, bíí lom Ruó siúán ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im ná clia agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
4: Linn de hadra ar radio na lifa ar cé sé pun FM. Chláir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína ha deag, chulahvádan ó lún go híine ar cuislin na carach, radio na lifa ar cé sé pun FM.
5: Radio na lifa Ke sé pun.

Díomh chuide agus fáilte agus scoid na seaachna an seo ar radioáilte céad is a seach pontcaí FM agus ar radio lifa céad is a sé pontca cethir. Mar is gra achan aine is miise bhór lethir mar cléir na ciliam agus mate se bhgéiste glombeá nniu an trochtú ledíag de bhí an anir beag be i bhgadteachta dí sélog. Sa chláir seo mar is gra be muid ag caiúil agus pluús siar an naíorna is far a bhiogging an tatan seo ar radioáilte. Mar sin na chuide teachtaníos, Cléan ní bhéan an faoi chonascú an CLG scéal atá fós go mór a méil an fphobal agus muid bagna cocaí sníos fuide si an bóthir. Comáile sin scéalta eile atá trochtáil agus atá i mé an fphobal na cinnte cuasaí polteachta be arsla sabbat ar an chláir ling agus muid caiú siar ar an bhír a bhioging ní bulúthe sa teachtain seo agus í be ar an chláir. Comáile sin Josí de Brecha agus na mháin hóisiilta géal tuach agus an tugra is déanaine atá idir le eici chun airgiide thiomsú de isca Gaza. Mar sin na chuirte na ggóí atar bí be mai libse go dtí séachlog an seo ar radioáilte céad sa seachtpóna FM agus ar radio na lifa maiile clia céad sa sé pontca cethir.

0: Echo le talas go hála sibh an sin chuirde an seo ar Skype na seachtainna na seachtainna seo. An is seo chuirte clinimid aglú a rinmuid beá agus í ar an lína ling d'ar nó é scéalta polaitíochta bhí si le lárnéí mar is grá an seo uhuaí ach bhí chuidthór an sin i gceist. D'ar nó uchtar an na stead aonanta agus a chuirt gohéan an sin cógáil a chuid an SDLP agus comáile sin sin féin go háirithe an chiad ara an aimimeis caiinte go ggéirigh an DUP agus as gáil go cardamh agus mamram tuiscinna a hiú an sin. Deisio gom lort le hirsla ní sabhais an teirisoir a bhí ar an línalom maidin níbalúhe sa teachtan an seo agus muid ag lort ar ní scéalta seo agus tíriú. Gur maigad Abran, well a chairte ar an línaling in isna Ursula Savage le lort maidin le cursaí polaitíocht a hui agus maidin mwai Ursula cati mar tatu.
1: Maid mwai go mwai caffar hian.
0: Go mwai gur mwai gud, well a dú spoir Ursula an scéalas mô ta gahan dinne fiú a nú na go bhfuil Trump den túring go mé ar a aontaithe fantastic istógan ach mór an daine ag dúil le gan lachaí Trump seasú mór seo.
1: Oi sin an rud agus bhain si Jackar thosaí an ar cadé thugaí Trump ar seasú ar an amar bé ach bhí sé inta dangan in thurum faoin áhar seo ar a chuúin ceistear agus ar bhealach ar nós go rúis sé ik zo like a gurfer in kester agus gachans gur les gur gachans gur gur gurfer agus é an seach an Jerry Seachtaine ach bhí sé inta dangan bhí sé más resilier ach bhí sé eile deir sin ar rudí seo but bhí sé Jack ar hóis an rú mór an meach na John Deagar ar rudí seo nó an é mar tá ráite go leor daoine gúil sé ag cléistéil cineál an trós mo interachta béidir an seo nó go háíonn na statí antithe agus ar Americanachí a ceint faoi na féidirachtí bhéh amach an seo agus cinú a deanú ais ar sin nach bail go nó eile dhéana bhí sin de daingan agus an lád ar gcionn bhí inta leidir ríis fan tuairm a rinse an láh sin agus ar bhhealaché sin na chugachta na ceint faoi seo Jack an seo.
0: Cinnte agus tucha an ceiste mó tá chuidúir daoine mar leútainte na cuis go déag chiíonn sé sin mar níl an DUP seasta níl príomhhar na riocht aonaithe Brandy Burnham seasta ach tucha an gcíonn sé mór an ag an tinta seo.
1: Le féine níla sugam mar íon uchttar an eile na statíon a heíonníé bud ag an mar sin ar bhaid dearing go méú sé difrin ach tá an trompa amach leis an airid sin de ráteí dochréide du sé Jackar cinal scarú i anú idir bhd ag an na bhéú ansú de sacar fad agus go méh impplachtíion do troí brata nó do na rudigar féidir tarla sí san daine nó mas rud ghfuil rudig an sa ráte aige agus gach seans fa dhearad na seachtainna nach na cimhna aige gurdar té arbaí. So ar an bhealach sin cé go bhfuil sún do sacar bhealach go bhfuil utra an bhealacha in é teachtamach leis an ráte sin tá sé staú an bhealach sin ach a an am cearnar ar chóin iriid sin machchanna chur leis ar nógur cineal pointe cinach san áiste sin tá gé sé si deaga sinna rá mar tá maididir céint fhí trompa dearúin le agus mar an tíir na rásaí eile

0: panskele ta ik tak le tele kobrihe tarlu idir sé chundé agus an sé chundé is fé agus bhil sé sinna gurí foioine bh chu sa tro sin in atri inníos bra eile ach nar bhí si sí an eile trom trompa rain bhil leis an far a bheith go mai aige seo agus mar sin a si cíile an spata, cos ar 9 í hocha is cruú sé nu sé dhéanaan rion mar sin nach si sin ráte bhí sé bhí si ceachtá ach bu sin gur bhg siad reg gurné sin agus deirhín gur grú faisiúar Martin gur sin mar hálaise.
1: Cinnte agus bhí coidúir daoine há a bheith mí háast a goú Trump ar chuirtinéir in aon chur ar sle is cosil ná chuir na hagódíí agus na le héirsethe ar fádis dachar Trump an rud aúirte sin na bhhaá agóide inheir?
0: Sin an rud. Agus tar bhí gcónaí bhí sé gcónaí siile go méú agatíón agus leir sio an agus daoine aon mí háasta, agus fiú go lána daoine a bhfuil sin leis bhí sé mí háasta go is tíar chu bé bhí sé sinúile go maiid ach sin an rud bíon an leirán ach níor chuirse isteach chuirse isteach ar an chuirtíon nó ar an rud a bhí a dheanú aige agus bhí sé sin sa agus sin cean an rudí sanna níú níú sé sin cin ar nólas fehu a gan an cearna tá sin ar bhhí mas rud goú sé ar nólas fehu chu dé eile a sé sin dul ar bhthíonanta na eile mar ní bhlachan sé go rudaí úr a íon leis leirsethe nó agadí nó chula gine bhheach bí arionnos so sin mu Jackar do gaoinetá ggéirí a mé háastaachta a léirú acha gan an cearna bhcha siad gur chuirteachta amach agus agus an mé háastaach sin na léirú rinos.
1: Cinnte agus duine duna daine sin a bhíon chun fáilte chu rah Trump na darnoid Catherine Conleyúachtar an nahéan. Bhí de héanaar an chláirlinn go minic arsla ag déanana pléir an hochaúachtar annachta agus í galdó agus ag an fainta seo agus godí ar na malahann sin bhí tuairimi há bh mheasca an faoi seo ar chuirtí boicada dhéanú an jocha le hí boicada dhéanú am an ceadaí go dé chiílín sé maihéan an si boicad fiú go dé mar a lábháil si dé mar láb seil si in sin geú é dar lesa.
0: Sílim gur láil si é gur láb sin si an chuirt ar an bhealach is proficiente go jocha lehí, le bhí sé ríhil ar grú si aanta mí háasta goú seón ach do méid si in é boicat a dheanú ar an chuir sin sin an taan chun linnte a bheith a phléon teach anseo agus go héidir náisinta sin an ceanta til bheith a phléo faoihéir an teach anseo go maid do méid si níos sin i dheanú agus go gur agus impactí talúachta an sin agus ga sin agus ní sin an bólataí a an airid sin sin cinú don réalta so bhí sihí si intínta Jackar mochiam ach bhí sé inta sellir ón fhí sé a feici gine maid lei an cartíín ní ro chom a háar hir chobé hí sínta géan agus sé a glóirt leis fiún ar bhí sé tí san alas ag siniu an lo cuairteire ach mí armacha tú go bog agus a bhí an tabla a chu amachtá. Se ba bhuiideach agus bhíon bhí com có seachar trompa sí ag an bordbog sin tíar agus é si cinnéalaigh seaú ar ciúil tá mar fad agus mar sin de. Is bhd aonanta bog ach fiún sna brantanais a ransí ar agus seo tradiisi sin na hen siar ransí rudaí dó agus an symbol as a bhí tíar dóibh na siochain agus an tahain le siochain agus lór Fiíachta le dan ó meil anglaíon a ceintfuoon tahra le sascogaí agus an tahra le siochain a aimimisiú agus an troisisin. So bhí si chuirteachtarachtaí leidir a fréid íon bhela go jocha lehí ach ní doilm go jocha lehí in an rúil bonreaachúilete aici. Bhí lábhas aici ceangailte íon rud níos móna sinna anana mochiam rud dearthaine bhíon sa Jackar da go páanta ach ní lei mu sin go ddíhil fio na hiúna agus dogur.
1: Cinnte well ars le scéalta eile suthú tá go mór mé an fphobal na chusaí óhuií agus tá tonta crotha óhuií fásta Michelle O'Neil agus í caiinte go ggéir an DUP tuis tuisgur bhúil sí le ceanirí níomhhain na bratan na bog agus na halban an sin agus héana siad mamram tuiscinna sem seomór táráte óúis séta g geist le seo.
0: Well iné i gardah sa bratan bog hánaigh Canarí me leis goil sin fion míúla Mcdonna mar sin le chéile leis na Canarí ar an SNP an Alban agus ar Praid Comraí in sa Bhatanbog. Thnaigh siad le chéile le plé anú ar déis na cua brithe agus na féidirachtaí amach anseo méidir le taciile na chéile ar réimse áhar a bhí ruí ar nóos ceidir leis níon desorpachastíon sin agus foiineamh in nute agus ruí mar sin, so bhí siad a plé go leir áhar ach réíonn cean is mó a bhí siad a ggéirí fé le chéile na féidirachtaí takeú lena chéile ar achrú bonrachtú am machin seo agus sin rud a bhí cosantaach faoin cruú seo hála mar chéala sé sin gró na ceanasaíthe ón trí régan de

0: ledíthe seo chatla chéile le Lordbí breúús na réhtaanta hé le fearne. Agus sin an bud ah inta sunú saga agus sin fa go bhfuil an DUP comí hástalla sin ná bhfuil am little Pengelí an lascí rérá nach si de cad ag Michelúí taiisteil he go leiad a cruniu ar nócóróí mar cheanaí ar an aimimena sin seo mar na cóh fugadtáón idir an céir agus lascéire achta sin féinehil bhí si ag taiisteil ina ról bhí si taiisteil in a ról mar las cheanra ar chuntaíon. So ceanfa nach mé si idir é sin na dheanú agus sin cin an siir sanníirtaón. Tá sinúar gur bhhealach an siar agus aníir agus an caiine sin a chu bhhealach bhíon caiine sin a gcóí chutarú le ní bhéh onreagra eileón seahas caiú ach chur gasta mé imime le Pengelí ní atáis le cruniu maidú le taceach de leirú duna réíonaithe ó méh intasar gí gro sin atarlah chu ri so marú an bhealach sin cinil bhfuil an méh an brag seoní an go méú bhí se cinil pá a cuair bhealach ar an bhealach sin. So táiste sonntaach mar leironn si go bhfuil daoine a go kenint vi tromlacht no in wat de tarige to no en wat mar sin Ak de aan die barn en besie intimi komperdachtter hin maar is far mooi devilG e be tak de kracht die harmleg in stonne regin kut war ach nu ekkenché gus se an tro a hentje en amen goel aan ken chi nie keint fi jerukkurlechen rit hi an hian be si Jackardá an a láfseir bhach nach grohéú Jackartí do.
1: Céir fan géad agus socha an teocht sin sanimena ag gola méid le Hamiltonús an sin arsala agus socha cean eile na go cinnte an SDLP bhí ar aanta pléta acu fásta a bhí arsúlan sin ag an cógail chuid mhór chainte faoi éar nua mar a chuir siad san ar gohfuil an tíir seo ag ahrú ag farbert cidíad na socha na teachtachtaí is mó a te teachtamach chun SDLP foi leth so go gotí dúiristeach ar an chiaad thuchain eile.
0: Mar sin ru sian go mé an SDLP de sásta le dé le ddíirí leis sin ná de bhí acuhann sin ag an deir seachtain na maral goró atmosfér inta dearpa chun le mé agus thula mé gro anna chuid funineamh sa heomla gro siad cinal ar bhís ar bhheach aisteach thocu ará gur cinal an tepa bhí ar thuúdóisteach san éimena ag an teach an dearnach an rud far a hálas an fartí le tamil ar bhealach mar bhí siad abalta chéim sin na ghlacha siar agus ará raid go dé taianana go seo agus le chuhanana mar cheanar bhí sé seabal teachteteach agus cinal a thógail íanana mar chuid du na teachtarachta bhí siad a chu amach an sin agus aníostá siad nát go bhfuil siad Rareit wil boilen wat die differ le haarskins boilen dini og hartjesach nach Romer Kid den a quality show ri agus ta sid in an sin jaannu kar gastig ku na panel vi a gin Jerry Shachtenne vi dini och huri an egsul ik si er na panel shoot a vi occur. Termi difrile Jackins an Gprakti vi acu agus te sin sa mú an hian. Go bhfuil si abal a cinil an túdra sin a bhí acu agus a bhé acu agus an machan sin a horse Jack an Gprakti seo be si an inta sástal a seo. Gur féid le éit sin a anú agus a géad a garcar an chi techain eile. Ní dúil am ggóil si agsú le ardú mil sin nach in san líon chaine a acu híon bud mar sin ach sí an bhfuil siad sásta go méisi ag dul a tro ceart agus sin an rud nachrú si anú le Tamil an adanis bhí si stracailt agus ag fáint agus bhí techain in techain inta Jackardóibh ach gach seans dearhín i míhhailta ní go meiste gacha seo gáin Táí an tiide chaasúin seo agus réir chéile be siadsúlatóáile sin móhíim.
1: Cinnte Well háartar 8 mí fós leáil go dtíon tochain ars le agus gglaachtar leis go chuidhir scialta teachtamach chun aimimenas idir seo agus sin gur míle maigus opta bhelingar an glámar isrá.
0: Gumagagat.
1: Hersla Savage an Terra Shore a bhí ar an chlár mochar maidin lomí belúsa Jackson na cardide agus muidir dinana léir donnaí chuidhór bhí tiach maidir le chuirsaí polititi a chuir Trump sin féin an sinna cardamh agus comáil sin cógáil do chuid an SDAP. Tá go cardide beag sasbog ceol a gin inis agus muidir lt inis tamime hain in é é seo a hafad maríalgur ithe chaultir a bhí in tí donnaid tamid a lig a mí i ggéiste chluchs ceol ceoltarí alíontóirí agus ahan rodile teteach ar fod fad na cahar chun joma agus níhhaintin ach ar fodfad natíre an tan fást tá sila an g go se lei gohfuil plán deas a go se goil se buintsalt as go dí seo. Thlamuid copbommate ó hin an seo in radioáilte go bhfuil na Mary Wallopers le bheith ag senneim a nacht i Madens. Mar sin manhil se bhan hena féin ggóí an chuide ag seo go blaú bog den féidir we le Clinton mar chuid den seosa acuúistecha.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Fágan na náte sa daga míid le agur an ar fad ó chroma go ceirglan ó mlang go clúní. Eisrín gnálacht ína tíre se spirid na héan chu gin ádan damda. Agus nuair a éirín leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe deisan na chur ar fáil agus saoilta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran a bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fáshaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiantrúocht éan, i chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ganda.
2: Dé gáiste cara, chun atá an saoil san astráil, Craic ar bit anseo, le thuirtar éis a dó ar maidin, le go leir dum san na leithanta seo, Ní mé dul chuig mór an cóisiirí ach na mé an choléir chubeh. Ba láonn tá amach agam.
3: Is féidir le feibanna colata drochhiúmar stras nó imní a bheith na ggóthaí gur gá a bhearláinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an urlis ma phláán meabhar láinte ag Your Mental Health Pancaí ón HSC.
0: Baríúna lifa Ke a sé Pca cairir.
4: War gate fault is Zach a scunna seachtain an seo radio na lifa Ke a sé Pca Car FM.

agus fáte chomá chu gar nééistóí ar radioáide mé ferchte, agus ar na stáisiún kréil fudfad na tíre. Is mi sé rusa ó siúán, agus bei mé liv an chéad uach le geile, chun éisteach siir leis na mírin is fear a bhí agin ar fisfasa an tatan se. Anocht ar an glór bei nelní chronín linn chun leir fin sra nua a ar TG Car, In seo a roise go an dúin faoi éile airlaíota bhá lia. Cluisiimiid ó duidir ní leán faoin singal nua aici, agus chuigh Louis ní gáhéad ar nólas muinte faoi gachrod buintach leis sin arreaachtas. É sinna le agus scan cheol ag an dtíomh anocht, agus gan túsa chur le chlárna híanacht seothe í árán ón albumm is déine ag an chéad glún eile. Seothaí óró sé a bhhaáile.

0: si a bhhaáún sin ón chéad glúin eile. Anis tá féle airclaíocht a bhlá clia ar an bhid le breis 16ó blian agus clú damnta bunte amach acha. Tá an éile seo faoi stúr Rose Goan, agus an tatan se caite bhí sean gom leirla hí cad a bheits an anúin im léana. Céad míle fáilte rot a Rose, bhfuil tú go má?
1: Tá me gohénta chuína mágad, Grach inis. Achá sonna sáasta agus isúil go mór leis a bhéile.
0: Well, déir sin go bhfuil a mín tá is féle sách mór atá a gceist ó leis a Dublin Theatre Festival. Cé gaan atá ar inis?
1: Jerm Dublin Theatre Festival agus dócha féle airclaíocht a bhhaile chlé, Beiidir gonearach mu é sin?
0: Achas, Níl sé cho snappi le.
1: Níl sé cho snappi, níl sé cho snappi céine, no. Ach, tá féle airclaíocht a bhhaile chléanais an Thomas Jensen ní blian agus seasc, le seasc a ní blianna atá an féle ag tórluinis. Bein féle seacht a blian díis an bhín se thugan. So tá sé lán site bunithe in socha tír Chraach alíanta na hhéan agus bíon locht féchanna is súil gomór leis chuile bhblion nóair hosíon an fóir teachtaisteach, nóair hosíon an báisteach i tiitim agus nóair hosíon an solas a gahrú sin é ná leis an aircannéocht is fearr a bheici tú ar an tíir seo eiciil in sa bhéle gachblion.
0: Well sin é agus tamse soach sean. Agus is cuihann lomsna sios na déanaach na seachtaí agus na hotaí na bhí cinál bé an féile a ba bhó aganne bhfuil im lechlííach go háirí a tuis ní rah an méid sin le ní rah an Dublin International Film Festival le ní rah na rudí móra tamid imihéon i dahí ar an isis ach ééis caina chhlaachú hain sealbh ar an éile mar stúrthir.
1: An bhéon se caite ó thosaí missions an fust i mí fearra go bhí les fé cuaig, agus is dócha gur dream job a bhíán a gcónaí domsa bhí mé rih seo bhí mé mar choníí sa bheile go gobar mar stúr aíine ar airclan in sin rih sin bhí mé ag gobar mar siúr aíine ar chumpontas aíine i London agus sé seo an post a gcónaí a hasí weim agus gur a megéirí hacht nóáile le sealah a bhha go méan ar bhéile mar gur ghfuil sé cho táhachtach dom hain. Is cuihann nomsin ar bhí me se i a bhhaléin ar bhog méreis go bailile clia in níé nóchnaí agus ag ggóirch ar drámaí a chunig mé in san bhéile agus is tócha an like on oscult inchina agus oscult cree o horla domse ganam sin agus e brand new in the drama show honic o aliantori ar nos theater de complicite agus romeo castellucci aliantora more clutch ager nashinta agus tishkin freshen like gora rode gan nu atorlu agus gora me fekal rodi nachra feki agam marie of hana agus an inspiroid sin hí se cho áhachtach agus háí bhfuil me gcóí bheith gobar leis féile bhí mé gobar leis bhéile nuair bhí mé mhaléin mar is in san box office agus cybermain san box office gon bhéile chohlííon chohhíle ceth agus chohhíle cuaig so si go hiach teachtar as sin isis fithe blion níos déine agus bheith ag stúrún bhéile agus a chun chlóir le chéile agus a gobar le fuan íontach agus a géirí stocha Arlíocht den chéad go a chur a fáil go muintún haan mar rud faoim féile atá agan nó is Ián í éan agus thoid ar réil ní teorpa agus mar a bhecinn tú seo idirnáisiúnta in sa bhéile arlíoachta. Ní ag tú é a ríis sin éon rudí anmid tu go míid alíonn den chéad go isteach ó féilte eile agus airclíí eile ar fud an dain agus is deis íntaach é do chioine rud é cin nua rud é cin difriúil rud é cin críúil rud é cin croga a eiciil.
0: Well sin é tá de seona is fear riomh feici gom le lin an éile is cuioinem Brian Denny éiscint le Long Day's Journey into Night, wad siir. Cicho táhachtach, na caiint faoin éile airclaníocht, ach tá airclaníocht chó fite fuaite le éirecht bhlá clí a gothirthe tá na cin tá na scríóirí ulmhóra ag teachtamach fós ón dír seo. Ce chutáhachtachas satá sé dáir a téanana gombeth an éile seo aganne chun ceúla dhéana an aircanlíí go gginineráalta ach an cinál an méide tá tucha aganne mar choultúr don da.
1: Yeah, well, it's such like it's an Irish thing. Tasha have a talk like Margwill and on it's such a Gwill on Gwiche Lorna Hinson in ancient on Crohioch chin. Agashilam Rod freshen in Erin, Agazamalia Cleach Gahori and non on Smeen of like on Kinna on Chachlichela, a Horlian in San Arklan, Rodda Tomwich, Rodda Harva specialty in Erin. Agas is so on Smeen of Shin Gamimich, Lechela, Gamian, Eshperis, the Hinalegan, Agan Lechela, Agas Gadag Majamachas in Arklan, Agas Gold Rodikin Afriha. Onin Marial Aaron Rodata Fekiagan Agus Margaret which Lena Helen or Honik Mujay Shilim Gotish in Harvard Tovachtach Gahori if we lower nor Tomuch Kinal Gumimich Chichimishtachins and Kinal Nasilo Shaw Fried on stuff Gumimich Branaware and Igilian Agus on Rodata is Ta Tovachtach Fuin Arklin or Gurbeoch Hagamuch the Hale. You know, Neil Moran Agan Wabeja will Kojagan, Neil Moran Agan Hulkajin, Shapel Ni Smo, Ach Tashe Tovachtach Shinim Shakamach, Spas Pubble, Spas, Godorlin Conan son Spas Godorlin Stoche on Kinal Chachlichele Leminu Agus Lebri in San Sale Socialta Agus in San Sale Alienta Agus in Sale Cultura. So she didn't fall Godorlin Gwache Tavatach Aginam Kane Leshin Vele Shaganya Rodda Tajifrufi Nogur, you know, is Ali and Harva Lahan Isha on our clinicht, you know, on Kinald stuff can mean Majina, a Tashbond Gudji and Loch Fechna, yeah, to draw me a guest to upper the Jehud Scrivenori Harva Klutuch, Dutch to and Shinvi to Conchwe, Long Day's Journey in Tonight, to drama on trauma or Kinald sequel, Long Day's Journey, A Moon for the Misbegotten, Ayanavig Druid, on Compondus Cana, Arina, on Larry Shin Guacatus in Savela, Toshiat in Yana Shane Mlena, because it's drama classical Shae, Sturihe, Gary Hines, then a Sturhori is Tavorti, Nia Wan in Erin, Acher Fud and Dowen, August Beisha Shinog and Expecia Gahinto, Aginam Kane Bay, Ali and Tori are knows Florentina Holtzinger, Atog, Igenev, see her at all. Is toch er imel on tishkinje ta agen kerde shaar klinicht ata krohu krohu tashbantes ata like omlon nua omlon inspiradul bioganin scoffer valach the kujdini ak wildini kanch we are fudding down you know ishi on alien tora is cluchi if we lower in sin venice biennale to kujdini fish alina in sin idol lesh on show with aiki and shin agus adini toshi the shas of tiva mogan pavilion and pavilion on toshi and shin son on Austria agus toshi the farnach like ole stachan to pavilion Kara Kuig Shayor Clake, like a Vekashid on show at Aikion. August Beshisha Chaku Balia Clea let show Din Hades go their random tans. August Homalishin Bay, Carolina Bianchi, le Alien Toras and Brazil, le show Harve, Kluichuk August, Harve Simul, Darvanim, the Brotherhood. A flaying le coursey socha cocht agus an balach gnaibrian cocht in sin sochi coamshroch agus coma an balach gnaibrian cocht is star na halina show din heads go hey shin ach show fresh and ata nua ata ashtoch ata brewer ata bugadin don cherach agus shin in rudy yenimuj na leshin vele ta rudigan on the gachainye ni heg will show a one a yenis gachenia sosta ach ma ta du kurtu drama classicach genta chaidjan ar ord chaidjan intach is féis le é amsú má a dú cuatú cin de shock of the new beú anéis sin na amsú chuma.
0: Agus sin an rud a bailumsa fhí chósaí airlannaíocht a chaimi se reinint blianta a gafe leis an airlann, agus an rud a rilumsa agus mé an agus rilim fós na ghúil gach, bhfuil nach mór chulahine atá buintach le cuasaí airlannaíocht a bíon siad cho oscailte cho fáilteach Tá aspa brethúnas ann chumá agus tá siad i géirí bheith spráice, Tá siad i géirí gombeach rud a cin túlánach chumá.
1: Sinné
0: Sinné. Leis an éile seo is léir tá tú leanúint leis an tradiisiún sin chun na seona is fearr ar dam a chót thugadide. Mar níl an targad é gatain na ggó chuig nu áhar chnú chuig bhíana cibé áit a bhfuil na seona teachtas. Ne éist an bhfuil cáan a thosaín cuasaí liv.
1: So tosin an vele an carhu laws fihid go mi mean for agus lenin che rai go ji an henu la je go mi derafor agus on chlor omlan fall in ish an si vigilina tag in dublintheaterfestival.ie agus ma hasi ma dini ta brochure all in agin is kinal ta se kosile nuochtan agus ta se shin fall Tá sé hart an hart fan na carchain caféis agus airclíile ach má heasaí mu goileisteach agus ceanna fiocu suas an tá sé san box office seine atá ar ifhardóhéigh East Essex Street i mar an Chapel a lá na carch.
0: Agus is féidir na ticéí áil ar lína má haim daoine
1: chuid. Is féidir dublintheaterfestival.ie.
0: Íontach ar fad, well, Rose. Tá sagamanis gohfuilimiid sláán i Dave an Dublin Theatre Festival agus Tusa i gceannas ar ééis go nairí libh tá sagam go mbeidh éile den chéad scó agaí agus bhfuilhin daine a géise linne teigeí láithreach chun na ticéadí sin cheach mátá aon cín fáca gach blion bíon fena tuis nach bhfuil an óhra agan.
1: Sinné, but tá tigéad ar fáil go fórhhar na seoí agus is so bhéin a breneach fa chunne mami seo din chéad go ón chréig, níl focail ar béán so tá dú cuairú seo gan béirla is féidir é sin aríal Tá seo eile din chéad go radio Betty compontas as nuach agus bééis sinna ag gascail de bhéile in san géisi chumá.
0: Íintach ar fad caiimead bháil aróise tá éiad an daanaar an tá an jobbas fearr ar dam agatsa.
1: Tá sagm sin hain, Tá sagm sin hain, gur míle agat.
0: Gur míle mai agatsa. Fanúlanis ón Body Band.
2: Ur sin gá faí míúr sin gá fanna míúr sin gá leis an nóhall a bheithir an orris an nóga acha a hiríí sí
3: eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla.
2: Bén in fetar fulla mar in bén in fetar fulla mar in nuúl an bagl na mar a bén imi gresar an aring na marik na dini un sí
3: eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla. A dúr sí datan na seo a dúr sí datan na seo a dúr sí datan na seo bén imi gresar an aring na marik na dini un sí eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla.
2: Bén in fetar fulla mar in in fetar fulla mar in nuúl an bagl na mar a bén imi gresar an aring na marik na dini un sí
3: eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla. A dúr sí datan na seo a dúr sí datan na seo a dúr sí datan na seo bén imi gresar an aring na marik na dini un sí eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán na bheith fanúla.
2: Ur sin gá faoiní míú sin gá fanna míor sin gá leis an nóil a bheithanna nóris an nóil a racha a hidí sí
3: eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán a bheith fanúla eile na bán na bán eile na bán na bán eile na bán na bán bán a bheith fanúla.
0: An Body Band an sin le fanúla. Tá an tarna sra do ceol ón gré ag tosú ar TG Car agus níos luthe bhí deis caiinte gom leis an láthir agus ceoltóir nel ní chránín faoin sraisteí. Seo mar bhíon gcórá agan. Céad míle fáilte rot anel, bhfuil tú go má?
4: Tá go dúntaach Constantasa.
0: A strachalam gur an míle mai hagatsa. Éis cóchórdas libh ar an dara sráháil. Cén tais fáilte a bhór sibh leis an chéitra?
4: Yeah, gur bíle maith agat. Yeah, is dócha bhí in eolas a fuair féin, bhí sé ar fad an dhearfach, bhí daoine rá gur, you know, clár gur sé ar fad chur le chéile go háling agus gur raibh roiarcanna íomhna le feiscint ann agus, you know, bhí mar fud fad na tíre rili sa chéad seo agus léhanta áirithe bhí an aimfriling agus léhanta eile ní raibh sé róh aber fóstíoch gachrad gohúntach agus, you know, sin ar fad dogadís na ceamaradóirí agus gachéna bhí gobar láistíir dus na ceamarí. Agus dócha annacha dus na daine dúirdarlum gur thean an slí gur raibh na haglibh sort never a mool is toche ni rauder sort an er mool like you know near of gachford sort play to going river we sort idea but sort cora vi in snaglev agus masam gar han shin dinar mar vishe nador ha agus hanisha trasmer shin shin schlieger has to gum saying of mar da macht der dinge to script them ni venger mo komport live here noch so dibrigshe dosa agus mesam garnisha trasna grauser mo komport agus visa bulele dine right go gravahnagum or her right dine narvulis lohana agus just bien kur khige kienagum the gach e agus the gach aglev just sort of chat if you really agus Lydia Tommy Tration Tarna Shra Ian Vinish agus the Sulgum Gedanoshe Homaki and the Ladina.
0: Nobby exquire Leshna Rune and Ishna Billon Kinal Billon Chorak at Ogle Haina, Kora Yen Ladina Shaks Ogle of a Her Dina August. Ah, no.
4: Bethany Hand in a profession to Mister, you see.
0: Well, Ish Kata in Kunkia Tifir the Kyolon Grey, Kata Gesht.
4: Well, it's thought that Tommy DeGeerig on Kjol sort and Schlieg a dashtily in a Kjol treat on Pana hailed Satirsha. August, you know, Sahir Travi Tammy de Frula going Ach Satarnish Ranish Tommy de Fihunter Tammy Exula. August, just on Gana hail, August Schlieg will Kjol, August Aura and August Ryan Drinker, Ganinamid Kailura or her. Ego cardi de frula nu retemi de frula agus tish you know just lergus a hort doing ke ko sever sa ha kultur ha going agus kabel she bio gofol agus gedan chashir and nikita blinta agus you know tasha fosling agus adol you know fos ana your khail our dear agus our kultur our food na krina agus tagandina or hina so hunger kan eistuch like yo or kan blasted and gold hoor hogging on satire show August or cheer big you know tasha gunta because it's rod go willy me because go willy me hanging on the road last because it's still a time just a gearing don't temple lart let me in a tear August I'm sorry tahi have you like a kill tori because our on her August dina vina playlist the hell in the really
0: well you know kame adva nach Nintoin lat rudder wine, August is mion rudder town. Ach ten an Irish shin of it a tattoo a glarfi. Chin she shin share Namil to blame. Been a tail rod gavet in a saint to lat.
4: Kinta, yeah. Shin August, you know, Tasha is cultur, August Irish hope, you know, arse shags, Tommy'd Tanta Dargling, Goldshire Fosling, August Goilamid.
0: Agus gwyl si cholodur chwma. I mean, bin yn rhod.
4: Cholodur, ie.
0: Ta'n ciol rhod y siwnta. I mean, bin rhod nach digan agus rhaid dyn agus i ddig tacht cwrt rhywun tîr sio. Cei gwyl yn cynnal drwmchla ar un, mae'r tîr irach ta ar sport ein, ta ar ciol ein. Ta anachwyd rhod i nachwyl ag ein iele agynnyw yn sio. Agus so ke go mean soccer agus marshin agus rock agus marshin de agin tashid is kinal minority pursuits eid
4: yeah sure agus tasha you know tom agus nadine fad girls larto tommy ana voralach mar ernig go willemid Partach the Shin Homa, Agus Leshin Gyol, Agus Leshna Haran, Agus, you know, Dumsamar Arani, Gwilim Shakana, Aran, Achan, Dina, Avi, Achana, the Blienta, Father Rome, you know, Agus Gulid Fosbio, Agus Fos Achana, Agus Neshkiltish in Fos Ancient, that's, you know, Dachreta.
0: Tanta Yarraglin. Kaffer ra. Now, Sikhetra Yinshiv Kinal Inucha Tami Exula of Windlish and Gyol, and will on Rod Kena Gayanagi Tarnishra?
4: Sinead, so ta Marina Sikhid Shrata Keraklar again, Agus Tama de Fruligach Klar, so the Tami of the Offlegging on Thompson on Van. So manav a viech shaint kyo lagus kunser argan sail the vanav agasid you know a machtir na blinte anachid kun or posachid near of kadako and tigog and dux near of deshna cook and kyo la haint last mud and tig agas davrishan near another a shaint ach you know tashishin of rade gaharu boy has said yet how deshna untachan the vanav agas bullin meadle le kyoltori a ha shine clash le father augustin son le kyoltori nisoige a kalini august och hatrish on kyol around umarhi va augustin sort tahi ha kosun egishin augustin son stocha khoma dumsa marvan august inish marvaher you know tent shed son love le love stocha nor is kyol tor to agus pedig men to macht the tashtel agus beinart babas biogogan sa wala nu babas a hurt lat agus you know tasha ar fad an the acharation an kohermiacht kart oil stoka so play me dish in ar fad le dina agus na pointy stoka darafacha agus peder pointy dultacha macht sheer a viga dina choma so anachid le pleanson agus sin an chiad clár an tán an tarna clár an téama hagaing na an páiste so you know na háráin nú na an ceol a bhí dína ógus é de fása níos you know suantrathe nú ranta nú sort cluichí sort clós nú a dhí mar sin bhfuil is go ranta bhí a gut ar an glós nú eile héadí san agus istócha múntóirí a múine an tradisiún den mlóin óg agus consáise sinnamacht. An son rud há mar chuid lárnach sa scíal sa tír se ná an imirce, agus ní bhágaing mecht rád a siir, ach téanmíid siir a bhad is dócha chun tústa chuir leis scíile sin imirce na ceoltóirí ág an tír seo ar thóir saol níos fearr i Meiricá is dócha. Agus gur fuair d'ar deis Deshna beidir or dinach cafadarha beidir nachmach an desh kianna co agus eidin so satir seo so agus gwil na cafadí sin fósa gwing agus gwil dina adin trachtarha agus a fáil mo haf gafóil agus just anslí gwil an ciol trish tashtal agus vúlas le caramúrlam o halabaneisg tá dlúch engel idir Halvanesh agus an tír seo. Bhís a mohan cúpla báta agus fiú an canúnt tá sead chóchasúling agus ceol anachasúling an choma. So sin an imirce agus an ceandéarnach ná an obair. So sort slithe bethe a chairig leis an tradisiún agus an tradisiún a chothú. So bhuailimar le roint ceoltóirí agus áránthe ón locht siúl agus le cruel door Brian O'Halloran you know

0: ke a bheits leat satána se?
1: Yeah, well, nas gan untucht pealtóir agus harán is lehéad bhfuil me le Cathy Jordan isligach benútach anna bhí annach raice gom le mar bhí na gcónaí is tamána cheanú ar Cathy
0: agus deolaíocht sa súla
1: tá agus inó tá an saol caiticha ar a móthair agus pléile cuasaí ceil agus bhí sé just an himúil si sios agus leabhar lé agus just éisteach lé a mín tá si absolútlí dochreite agus a chana níos fear ga chuir chlosimí meas an gutíí áirithe níos fear sa níos fear. So sin bhí mar isligach agus an san bhlamar le Rosalín O'Leary agus hiní an Kira O'Leary Fitzpatrick Bert Chioltor tá Rosalín bhí si buintach le cuman na Bíbarí i gCorcaig agus ag an nám bhí sé mar an cuman Bíbarí bhóh sa tír ó théamh bhí annach chuid man ábhacha agus bhí sé sin gohuntaach agus socha bhí si gírig chlán agus aíonacha spreaga chun an ceil chumá a só tá Kira a aíon an a seinint chomá. An san bhfuilmar le ó sin machtdíirmide agus le dahí gámlaí, Benny McCarthy agus Billy Sutton mar Lewis an san chéanamh ó Halhanéisic agus ben áling ón tepáin atá ina chonaíon sa hanis agus seinan sin fidal na si dochreite. A stíl úntaach sort slíomhlóchaice ag gamanta agus stíl ihar an chláircha tá si húntaach ar fad sinní Mariko Tatusko an tenim háirthe agus is an cheol a thugan anún an sothaí. Agus de halófá géisteach le gur chonig sin gur rugach an sothaí tá si just gohúntaach ar fad agus anna himúil an scíal a chlosint. Agus san annachid ceoltóirí mór le rá Blackie O'Connell, Jack Kelty, Galore dine eile mór ní hé agus Ashling Lyons agus Johnny agus Cormach McCarthy chuma. So agus John Spillane tar nó a gCorcaig. So bhí slú mór agus big caidán útach ó hebh ceol cinnte.
0: Well, bhí ag súil gombeach caidán an ceol ar ás ar fad tuis bhfuil tusa bhúteach leis dehnéil.
1: Oh, ne. Ní a fu sin is se na dtíine eile a dhéiad a chuir an snasar an ar fad nó bhí sanna bhróú a camerarás a chiad se agus bhainist anna henneh as a bheith part of satána se níl sé feice go fálagam dar nó ach tam cinnte ó bheith gobar leis an cruúar fad ga chéan duna hódas agus híidir ar fad a gobar go díon lastíir den cemar mar do bhirt idel fax agus pe a foiáin híidir ar fad du obair na gapal agus tam cinnte go dúach sé ar fad le chélegs go me sé go hálaigh.
0: Well, éis caian a bheits an seans aganí féchanteir?
1: Se, so be sé dal amach de dánig an dánach seo an fethú lá ag an échlog. So, agus beidh sé dal a raig mar dúirt ar freig ceirheachtain, so ceir chláir san am náin agus tá súla gom go muinig duine tanbas agus tam a héananig a súla féchanteir mar is fádó dhéanam mar é hefad so tam i ggéirig fichanir chuna a hána sé fad le chéile tam a tú leis.
0: Áha tám omláin cinnte go mbeidh sé gach peoc chumá leis sin chéadrá agus béidir beagáí níos fear. So
1: níolog
0: an damnach beag seo ar tiisi cethair agus má chaan sibh é a chuoúisle ná bíigi roóhhar te í a seinintúir tiisi cair agus beit in an tacht ar an sin. Cóhair is ó chrí anel a ríist dhéon tú anjabanirí agus tám cinnte go mbeid anjab déanta go im líon na chuá agus bem hé ag fechant ar iad é dánig.
1: Gurhíagat.
0: Tá sin go nuamach ag an gceoltóir agus putcréiltóir clúteach duan ní go leán. Bhí mion an singal nua a phléile níos luthe chumá leis an albumm nua aici, agus an camcuirt, agus an putcréile, agus

0: chulathirt eile, seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte rót a ghurann, bhfuil go maith?
1: Tá mai arás, gur míle maithagat.
0: Agus tá sé chódáas thua chluisteáil aráislín a radioúna lifa. Aíonn muid wet, when, who?
1: Sin é an ceart go a sé gocht má fear Gumí agat le bhlis go nímeid am marach an tro a webh an sa lá tuisgurt an carach agus sprána a gánaí a bheith a bheith gléh seach ó radioí an na lifa, so begur an cúpla dáta eile chuir sa díalan acha anaá sa bheith leanúh.
0: Well éist tháinig an nuach tríd thugann an seo go bhfuil an táiseach críochtní agat agus beg sé lin gan muil well muil beag. Cad faoi atá sé, mí seo an tarn albumm do chuid sinnacha?
1: Sinné, seo an chiad albumm éonarach gur dhéanas ach an tarna albumm gur yesís, so an chiad cean a bheith séhir bunathe ar ceol na mán le lingan chiad caiise me héana agus cara mórlam séire flin sais tugra starre agus ceolhar a bhíann. Sa tána sé sin amach rahíil san 9ideag i dreadthá, so tá mé takear nasis le má séhir hénig.
0: Well, mar dhéann siad sa bhéir le tricky second album agus níl chuirí an numarcha deha chuir thein agus tú a chuirh ín teach.
1: Well, sin é cá tú scuide le rudaí mar an édáil más féidirlam a bheith chodána agus an bír le háirnta seach sa scíal.
0: Well, éist tá single ag gul leis an album seo agus fhí seán chomá. Now, sa bhí seán, tá leith mór na heistóireachta sa tíir seo, bríd ní nachtan.
1: Né tá si goúntaach Tá sé do chuiste a méid gur áigh le bríd a chur inúil gan éon nóil ará eisteir omláin le bhlis go é ach iní a bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras víteir fásan níos a bheith far ar thebheith gasúireachtas gonáin agus a gláircha telefísiseach mar sin acha bhí sé áling an láchahab le agus tá si cho. Is alíonntóir amach samachlaí, bhí sé just do chreise bheith far orthe bheith gobar.
0: Ó tá si do chreite mar eisteir ar an státe nó ar an Scáláin is cuma nó fiú bin si déanana rámí radio línne chumá, tá si just do chreite mar chuine. So tá tean si sin leis an single Madame I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
1: Well, Madame I'm a Darling se arán actually a bhíoch annach gotííanta agus atá gotííanta go fóil i measc na ngéil an ngáilteach fócrí. Fórs an tarán in chiad lá ó Mantín, líon í riada agus bhí sa caiinte sin bhealir agus bhí si sin arágur fu sé siúd an tarán ó Joan Danny Mikey gan áras banna hágailta le banraíon na árán Bess Cronin. So is sogur árán cotííanta í ar fud na tíre ach is an son a chola ar dúise i mar chuma i meas na sléise agus am sppót agus rógraach a buint leis agus fu is go tá háse sin riomhlam sin bhí go mar an chiaad singel.
0: Sintá chattá cluiste agam a ghuiann. Well beide go éiste mu leis agus tuchaimisráis iníag éisteach leis, so a chuoine úsle seo hí duan ní ghlacháin le Madame I'm a Darling.

0: Do chreite deas ná a chur an céhhí látar an single sin.
1: Well, sin rud go brala míall ar an talbam seo cáde mórlumm, Libí mar crochan carlumm le fada fada fada geis fé blion nís fedra seo agus páraú mac go gan car elum de bhlas le páric in 9ideag nóna a gretá bhí mar scola chéile agus feimiis tuairt fé scoil nasan i maiile Harman le chéileag san san goláisiúnachláist í gan le chéile chu má bheimiis tuairte aige an deir ar an trust deir go chéan madnachs fi mar mami sian sa le chéile sí stríd na blianta agus far eile a raibh mar iorscoláire is go nasáin ach beidir ghfuil níos nascathe inis le gotucht chearrua Paderta Mercier ó tráfádín cara eile mórlum. So bram go an spprid sin le bras an albumm bhfuil is go cardis agus gandáta sé sin nasca lei sin ceol teisiúnta an cardis an muintris an pobl agus tásúla go an ghil sé sin le chlosa cheol.
0: Á tá go déhan an gandáis an méid deis aganine an cinál supergroúp seo a chur le chéile agat i meas isbíí agus tráfádaín agus tú hénig.
1: Well, tá showmór a teachgadí an Academy am lelia ar an triúládéag doí máta agus bremidul timp na tíracha má tá seogan an gáile, bheith gorcó go limnoch agus mal ferriste. Sunnig bheith an leis cíal ag na ngil im lelia, Tásúgan go meisiú ar fadáin a canhé a g go madmáin be darling.
0: Well, éist bei deis agin éisteach leis an albumm be omláin sul a mííon na dátaí sin. Shriste agin. So éist chunas gur féilen chuináil ar an ólas maidir leis an albumm agus maidir le cibé rud atáir siú agat tainnig.
1: Well, is socha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta an bhilta sé is féidir an isis an talbam ard réomhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheith sé a dulamach ar na streamers go dtí aghabhígus fé secht ach be a abta éisteachas ar de fón tú hain mai an tú priardú nu réhharú ar an talbam, so bhúra gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fear chun an réhharú sinna dhéana nágul agus na nascanna leanúint ar do instanna.
1: Sinné, tá sé ar fád Bank Campbooks mar sin achas socha go breid tá na links ar fád cruachta iníirde ar Instagram so be tú ábalta é sin ar fáda Islandson.
0: Ars ar fád agus a chuoúisle mar is be gannách mulam gothir díh go go Bancamp mar éiríonn leis na geoltóirí atá ar an siomh sin beagáin agat dhéanamhheas seachas an na pinganí a aint tú ó lehéadí Spotify. Well a chuirann agsú go mór leis an albumm nua agus agsú go mór leis leis na giganna bheits teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chur heili ché agat.
1: Gur míle maigat Tá mai héanana súil go mór leis chaá tuéis annach daachcha hafa bheith go breir sin sé go húnta chuil teá sa saoal mór ar deire hir heil agus gur míle maithagaibh as an takeíocht.
0: Gcóníí ná a thurinn a béimeid ag caiinlaat go luúad nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuirrin.
1: Gur míle maigat.
0: Éhe isis leis an singleal nua aici sún.

0: Sún trí an sin ó éve. An is tá arachtas na saona nach mór bultilin agus tíach ra bhána meidir air bhí seanscom leirt le Louise ní gáhéid ón trachtas chun an nucht is déine a áil. Seo mar a dearí glynn. Míle fáilte th nas a Louise, bhfuil tú goma?
1: Tá mé go mai rasa gur bhead cechoil tú féin?
0: Tam se Grant, déirann go bhfuil tusa beagání níos gná hí náimiise.
1: Ní a sam tá mé plan al si in is fi láhar so ní ní hin le ran is gom aró gan nóch.
0: Well, idir seo agus mí saona ba tusa ó a hirne.
1: Bei. Yeah, tá idir ar fádan is tomid ag trelinn leis na socrthe deirnocha is dócha gon éile agus i ggéar a gacra a haint le chéile agus agsúil gomór leis agsúil gomór le bheithráí go láne agus an pobl eáir a ríis tá sé tam a bhímuid ar fád le chéile so se go deas tomid ag tanú leis.
0: Agus tána ticéí ar díal a níis nach chuil.
1: Tá na ticéad ar díal, bhí siad ar díal ó bhí an bhharrta sílam bhí rins ticéad margur a mochóirí agin ach tá deire leis an margur a mochóirí muis martá sé seachtaí go maiid mud ar fada go láne agus tá na ticéad ar díal is ar gnáráis tríd sihan éireachtas go aon duine atá ggéire ticéad a cheannacht agus na scúnaí a hacant ag an bhéile ní bhí an gá ach an cód QR a heaspáint agus tuafar band a riiste le freistal ar na himmochttaí ba buíhéir an hebbicin si a tá ceanní agat.
0: Éras ar fad agus na commórtais chunastá ag gaiirí tá an tanna commórtais litre tá an cinál ócóid mhór dó sin ag teachsús go luad nach chfuil?
1: Tá sinna na grad an fáilteúireachta dógamid na gearlistí i mí lúnasa agus baimmuid ag brunne na gradm de cédín an tríocha me anfóvid sa taimhearach in Gália. So ba ócaid deas litre agus ceara íon ar na fáilteóirí agus na scríb nóirí na maiseóirí ar fad a bháin an gearlist amach agus na daoine ar nóí freisin a bhís ag sihrú arnáil na fáilteóireach agus na scríb nóireach ahilge ba cear mórrang ihe a céín an tríocha de mamfovid. Ináile chun na dúisiní ógurt, bíon mu caiint agus i d duine rud mór fin ócad fronta a ag dead an le bíon daoine tíúcha gur fála a cé a bhuaigh na gradam agus cé a bronfarnacé éad a bronfar na núisinaí. Sa tá ag réite chun gan ócaid sin faoi láthir ba na cuiríí go amachchan is an tatain seo agus ag fáil faoi réir leis an ócaid agrú.
0: Agus na commórtais taimhelí na chunig mé raibh sína beag chutha agaí don sprúc háta.
1: Tá, dógamid é sin de lún go bhfuil muid bhí an sprúchtáta le bheith an ar an séúla déag, de céadín an séúla déag me anfóhar ach bhí mu ag mothúthar bheith flathúil agus dúirmuid go dúach mu seach an breise goghine chuir seach ar na commórtais maríon an mud gacht líí an rusa. Tá sé dógan mu déad a lún go bhfuil seach an breise ag daoine satá an sprochtta sína am gotí an siú lás fichiid go bhí bheith anfóhar le haid antrala chuí a chuirteach éiad na commórtais taimhhelína si sin ó aníochttar an seanó san damsa scéíocht airí seoachcht agan leh barrta na lúbíí é sin ar fad. Go bhfuil seach an breise ag daoine leníthain le cinena íana an bhfuil siad a ggéar a chuirteach na commórtais agus leúna dé ba neartíúirtas tá go leir iste hanahéon tomid gá frosáil agus aáil tríd do réir chéile agus a chur adhhaachí amach ag na homóirí ar fad le chuú dómh go bhfuil siad chláirithe agus go bhfuil an iirtas fát ag agus tomid agsú le tiile agus cúplicéid nó cúpla míle eile álateachid ar seo agus an tatain se thugann an tríú lá is fihiad go bhí me anpóvid.
0: Agus a maid commórtas na rapálathe im lína chumá.
1: Ba leúna dé tá sé an gláir ar ríistem líana so leúna dé tuile iritas a staó sin agus gombeimimi an go aag leis a ríistem líana ach tá sé sin an. Tá éon commórtas a bhí nua ar an gláir an nura thugmuid an rapola staach thugmuid córachaí le go bonscolaní agus me anscolaní agus an commórtas go ó aníocht éonar le tunlachan gotáir i gcuibnar Albert Fry tá sé sinlog ar an syllabus commórtas sé ríist im léana agus agus íirta sa teta seachtóh sa tamid riméid a gohfuil si ar an lá rí agus go mai na comirta seán na ríist im léana.
0: Well an ceist atá agam ortsa anis Louise an chunas gur féidir moltóirí an comórtas rap na bliana se caite a háú. Bhí ní cap agaí mar moltóirí. Tá sé sin tá sé dechar swinineh go bhéithhí daine níos fear nó níos mó in éontanga a áil chun gomúltóirchtta dhéanamh chu sibh cinál úlach ulmhór ar bhór gúlan hain nó rénig sibh na múltóirí sin.
1: Bhí sé Harbh speisialta agus an carn le haon rapheol tá sé i gcuimhne éid ahead níise Gerald ó Carolán fear mór éachtas agus car mórling agus sao na gaige ar nóí ar fad agus bhí sé go hálan go raibh níise agus go raibh JJ Lind le haon mótarach dtíon ar an géad comirtas rapála ar nóí bhímuid ina baile hain, bhímuid i mé fuiriste a cáhis féidir go tucha siad go choláirde fós níla sang chumid an ceisteíon nó ach leúna dé bhí se go hálainn agus is surprise íintach a bhí an gona gasir mar níor ógrammuid é rih ré gur bíad a bh cháán mar ní ramid a gcuad ar nó iad na homóirí is scanrú a chead ach gomach siad ar a gompót ach is cínta gur duna go buchfuintí na féile go raibh siad lin anra agus goáiríthe leis le gona na homóí a bhíiad le apáirt agus fór si deis leabhart lo in í agus picturíiad le in éon nach le agus cacud, so bhí sé goáin. Bhí sé speisialta mar chomórtas agus mar ócad ag an bhéile in ar a cínta.
0: Well, is cú amachchas máach a bhí ann Louise. Ná ar me sin ba chóirgamach Bob Dylan ag dinmh moltúach.
1: Más tú bhfuil inhil ag Bob Dylan.
0: Á, well, ná ní féidir. Ní féidir é isis ná so bhil tá sé sin in take gombeh gaile den sco. Ach ééis so an bhfuil an furanna lig bhil sibh sus go 90 bhfuil gachtainna.
1: Tá. Tá rudí éagsúla ar siúil agin ar fad ar nó rian mud an obairs i measc na fórne a lo ó thaobh an trolaí a chláú áhann siíir seaán listalós sin bhhaine stún imochttaí a réitoach agus an sceúil imochttaí a chuir le chéile chláir na féile gachrod in áide fiú si gotí prapass fan na chur an áíthe agus duine cínta go bhfuil na háhann si dieanta bhfuil an óhann ticéad anhfuil stoádh dieanta agin rud mór se cruú an éireachta dúine ní bhah man an an éile a rachtal gan na daoine dónacha so baimid tá fachtas ar siú leng fi láthirt ar na mar an hóisiilta agus ar nóid trína feach an nuach letra agus gachrod i ggére éid chuoine chláú. Le rint ebre rint ober dónach chéine an doing le linne féle be frasel éid destikéad frasel éid desgólis muirsúachcht dhéanaar na comirtis dóisiúachcht dhéanaar na comirtis agus cúna bhhairt le imochttí na féle a rachtal éid láthir na féle bí an daoine atáthbheh peanta faoin obair sin agus a hagan sa ráis chula bhblionn ach ar nóí agus an éile ag fás agus níos mú chula bblionn bíon tuile daoine weng sa tamid i cuatú daoine atá sáasta cúpla orirlí ghíanana le bheith éid cruú an éireachtais an mu arghoine slas trí orirlí ghíanana ar a laiad más féidir le agus tugammuid ticéad si an eca go mbíon cad si an eca acu a seach ar na himmochttaí ar fád le na féile má bhíonn siad sásta cún óthirt doing leis na himmochttaí agus leis na comirtas agus ar nóí an díachán ticéad ag des ticéad. So dá má tá aon duine go bhfuil siad sásta cúplair lí go chur galatíh le lin na féile bfach mu thbheith buíoch agus bíon na gcónaí agus leúna é ba buin. Dini passionta agin modulle edachtas na sauna agin ar ístam léana is bailach ín chéile cord a nuíon agus fecin tú na dine chéine agus na grúpa chéine tata eis blian a ní a blianana ach tomuid a ggéire rintíine nu aá freisin mar tastíon sé tá neidir sin comórta agus d arsúla is fi láid agus imachtaí ag an bhéile gohfuil tiile daine ag taststal so mátá duine beh sáás aúpla uirlaig hortúing vaclaid fíorhuioch.
0: Well, Caafar rá an mehel le chuir an sih se le chéile dénn siad an jobab go deoh agus. Tiéí bhil nó cadisteach chuig chuile gomórtas. Conas gur féidir le daine chuisteachar sin.
1: Tríd an sih tá gacólas maidir le chulahorirt bhil an leis an bhéile agus an agriíoch go generalráta ag fáil ag www.antarochttas.caí tá tab bhar an lehannig ar an eireachtas na saona agus fecha tú an iirem antrála fecha túolalas maidir le lotíín cruú an eireachtas tá fudumbeg le lína isteach nó má tá ceiste ggé duine is féidir an fóna fechasús agus léchann éid nád in ní haon chuig seaachtadó chuig cai a chuig nó rifa a churhuiig ólas é an teachtas Pcaí freisin dáach chéon fisrú sala láíon daoine le bheith mar chuid go chrú ach tá an tolas ar fad an sin tá naláánin ar fan idirm chláánin ar fad an sin agus bfach mu fíorhuioch le haid tuileláir chudá agus tuile daoine áil ad an grú am líana.
0: Bhil is mór siú agus ní leananach tríúach le an aigen lei agus tá sé gach duna beo gohfuil féchaúach le sa lá.
1: Tá agus níos fuid a hísa go láne.
0: Muhíonn sé. So ééis an sihidir lín an tarachtas Pc a sin bailachasmhar teach ar choolalas ar gacha tá pléite aganine an jobh idir an sinna ama sin ar na taimh a líonna na gradam fáilse háireachta chuileirt.
1: Chuileirt sin é sin an láirfuint a ólas tágin ge.
0: Sin é sin aracil na gaiilge.
1: Gotíach.
0: Well, éist Louis feice mé thu híos i go láne munaicim se thu rimh sin agus ba antáim go deo a gin maras gannáth.
1: Le cúna érás agsú le deáil.
0: Well, sin legam díobh an tatain seo ach bíigi cinnta bhelinn an tatan seogan ó na hocht goína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé Pca KFM. Fácha mé libh leis an bí seo ó Rory Gallagher. I don't know where I'm going. Good evening, Kedorella. Tuarara. Agus gadeisha slán.

0: radio deliver Katie Shay Punky Car Krishna Guitar Cardia Maha Tomagoni and Shindo Ulkagas Mah Is Malish Nuravim Hart Ain or Vienshake Dolomach Fiamon Glech Agus Loigan Is Stoka Gamaroig me
1: Ni Kara Mahay and Tabak Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gcaitheamh de bac ag quit.ie. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
2: Radio na Liffe. Céad sa sé, pon go cair.
3: Ó bhfuil meas cuí ar an nuilteach ar an nuilge agus ar ceis na bhaintethe chomá céile, céadh ó an áíre an geilegar láidir atá an sa tír seo. Ó bhfuil síomáin éirin We will see him on her there these four. Reeling with the Keshtin show is Chile. Srandu or TG Kahed, Mohi, Muhurim, Lumsu Cormac O'Hara, Beeling.
4: Binagi blasted in chlor, Mohir Mohurim, Agzanish, Biolin, Air on Vone, on Tirshore, on Laher and Chlor, Cormac O'Hara, Kunis Martatu, a Cormac.
5: Hi, Emer, Agz Judy, my Ketan Wilchim.
4: Anua, gurú mhaith a sucht a bheith airfáil, so is tusa an láthair ar an trán nua na cuairsaí ratha mothír mothóirm ar tíidí gcathair. Inis don píosa beag faoi na hábhar atá pléite ar an glóir sin.
5: OK, well, ar dús bora is chuir mar tús leis déalúin seo caite mar a dúirtú féin, agus ba sé roiíonna go leanúnach ar bheith cúig seachtain déag, so... Tá siad le dhéanana ó heachtain go seachtain ní le ceanmháin déanta fao láthair, ba daoine nua ar na panéil ga seachtain ar nó ó cheán ceán na tíide. Agus siirta mar rá le daine abairs na fichidí nu sa tríchadí an chuide smús sa cechadí daine tá strachaid le áteist fiú. Daine tá ag tosaí maichar an ná an bethe nuair a slí marachdála. Díine tá ag déile le páistí óga thógáil agus an sinna déile le tuismothirí a gaiirí ní sinna freisin. So na daine tá a réim se sin abair, Tá mis rá ó abair lumsa chuir faí láras muid. Nábeoh misisianú aon den eile ag chuirsí an agenda. Abair lumsa céirdéad na rudaí tábhachtacha atá le plé an éan fi láthir, agus sin ó heachtain go seachtain pléhamid na rudaí sin, agus go dí seo Ó na córáí bhí agam leis na híon ar an glóir an teatan se caite agus freisin le daine óga is sa réimse sin, Tá siad ag rála caafar tiíocht ar nóí a phlé, caafar na seirbhísí mehláinte a phlé, caafar na meán hóisiúilta a phlé go mór. A tá rudí eile an freisin luúte tá cineochas agus leatrum agus an tionchuirtá ag an etíhéist an na deamatá an etíhéis go mór, ar na meán hóisiúilta nuair ar líneach go háiríthe agus an tionchuirta siad imirt rioine óga. Stuf mar sin atá le plé, so tá na hábhar díorthain go ag teachtó ó rioine iad féin san lún sin atá muid caiinte agus freisin na híon atá a glóir.
4: Ar raibh an himil ar fad agus cad go dóile go bhfuil cinál príomh aim an chlór mar sin, go a chóirta a níine sin nach bhfuil go acu agus nach bhfuil an ann sais nóirí seo chur inúil ag nábéidir.
5: Ié, sin é céad fan géad mar, abair má tá córán náisiúnta ón ar na Síomh an Éidirlín nuair na nuachtáin nu ar chláracha radio, bhfuil bhíoh se le rá ó am go ham gur bhfuil is a gradaíní óga focaí ar láir sa górán náisiúnta sin. Well, feasta ní bheith sé sin le rá, mar seo chlár go sonrach go dhaoine atá sa géad leag dá síl mas fé mé chur ar a gcuí sin agus an rud atá eisteach faoí freisin ná. Go leor den gona feimena tá sa tíir faoí láthair, go héidir náisiúint ach má thugann mu éan. Go leor gona feimena tá níos mú tionchar acu ar shíal rioine óga ná mar atá ar shíal rioine tá níos sinne. I mean, tóg cíos ard mar hampla nó tichiocht. I mean, go leor go na daine tá sa dára leag an síl atá acu, tá te chacú déar an nó ní siad a gíod cíos ard. Agus sin puinte bháin, áthhrú éráide nún tionchar ar an éráid agus an trúliútá dhéanana, bhil cé íchas a sin. Ní daine tá ní sinne ach daine níos óige. Agus déan chuil a raig a raí seirbhísí mehláinte mar hapla, Tá sin an go cholagan ach tá seirbhís mehláinte an go sonra go rioine óga agus a luigichttí mór ag ban lei sin. Déan nanacht a rae agus sib sin ní sáirna miise. Sin é an fá marrá a díine cén fá níach éanana le daine óga céir de láras mu faoi, aber sib sin linne. Agus sinna síle an dríocht do bhaine sin glór s gan nach cáháin dienta hanahéin, Tá dríocht na gohfuin an chucht ar fád ag na daine óga. Wat is a weispót an Sulan?
4: Kinte se agus kinnal sin an príf de an chóir komma an ordan sin a chót a gooineoga. Sin beidir a do an príf de no cho an príf de ditse de snaránfarte chóir.
5: I céid vin géid, right? So tá chórod aber gur wa lumsam ar láród a dhéana leis an glóir an sin tre. Ifir hí an éisteach leis na dineoga weis páirteach agus na dineoga weis géisteocht, agus bei ní smú na dineoga bei dine a chula ise ag brenn ar a glóir seo sin amach. Tá chárod éisteach a bre híían agus siad san nó sibse a churas na háver an na agenda, right? An dárud ná Tá mé gar a dineoga nuach leisteil freisin, nachhair na mé an rohvinna chana. Nú beidir nachhfuil profíil náisiúnta acu fós gan chuide smú. Agus sa marrá steas chun cíine, si é an dúánna ag a glór. Steas chun cín díine cclite éidirmúil atá ár lára deis bhéalach, a bheits go má mar cheanirí san amatá le heach sa blianta arún, a réim si éagsú le bíoh sééis na meán nu sa bolteocht, núsaid lí, nógursaí nó, nu an éon réim seile, tar chun cín, mar tastin cheanirí lecuilge, sa tíir seo d'lam ní smú agus ní smú. Mar úranntaí tagan an réilge agus an réaltocht buionsaí. Nu bí an díine dena díos bhaga ar cheist an gréilge gréalteachta. Agus dá bhéh díine bhfuil gréilge acu atá compórteach agus láidir ag láirt sa ggórá peblií siad am saola is bhrá. Agus siadm go te má go aon denna láirt nu bheith cleachach ar láir go peblilícha má cé leirt le dínach. So sin aim meile tágamm sa réanaos lei sé glóir.
4: Cinnte agus tá chuig a gran deig an bhfuil sibh ag lerig ránfarte beh páach fós.
5: Ó cínte cínte le tá agus mar tá sé seo rathe ó don tá deonna ó heachtain go seaachtain. Is cólacht ar Dr. Dundara Productions itá mun an chláir seo. Agus tá cóhlacha hí ionaicha go cha é rá. So má tá spééis a ggéanaine a chu le teaghil tá seola riomfeist ag an glóir tá sé an siimplaí manam haon cormach ag MTMT má híad mothúr an Pcaí cormach ag MTMT.caí nu info at Dundara Productions dar é. So bhlan gohína mátá Tá a go dúranttíí na a bhíonn tú le a chóide caé nu a bob agus bíse becan fao rud éigen le tá ruúteo ufaach dú, tógan na bussaní bhhadróáda agus cé fáinna féadla mar hapla gohéic le líáil trasna chuidhá a sé féíana seach. Bhíochantá ní bhéh níhéidirháil trasna na carach, bheith chuirtáil isteach agus an sin suasú síos. Rudí seafúideach mar sin, right? So séir marrá seachas a bheith canla a háirdin tá mar fád, má bhhainn tú soch láidir faoi tar chun cín agus láirlainn mar tá daoine eile gon túm chéanana tá cínte. Is cum a céirta de naimlíchaid, cén aib be cheapan tú agad donna. Nach taíon duine éigen é a rá, agus tá sé feicií agam mar atá agus si mai cínte, nar a hagan duine éigen chun cís na meáin agus nar a láirrinn sin go láidir, well, tá níos mú seanán go dosofar ar an aib a réiteach. Agus sin éit marrála daine. Tarchan cín láirlainn tomadí glóireach daine agus le cúna dé tucha bhil tá daine tar teachtan cín hana hain agus an teachtain seo tá daine ar an baineal nó baise ar an baineal dealún agus mar súil go mórlan an chuisteil le dearcaí éagsúla agus tá mar dóchasach go bhfuil Bhfuil rud éigen cinál glúiseach be atásaí mar leis an gláir seo tá chucht gothirt mar dúirt gan na daineonga agus níháin sinach tá rála daineonga tar chugann, so tá cinál rudaí a bogad tá se slóideach ar bhealach.
4: Cinnte agus níorbiú na gghearrán gan gníomh agus is glúiseocht mar dúir tusa is glúiseocht é seo. An ra rud ar le ar ólam tú ar an glóir an tatain seo agus tusa ag leir leis an banéil.
5: An teachtain seo a bailíthart. Bhil cínte, dóla mé rud cinála más féile mé a chumar seo. Dóla mé rud a ví aga an éás. Sé sin gohfuil daine an sa fichidí sa tríochaí bliste agus gohfuil tuiscinnte go bhar cheist na mór an náisiúnta agus idir náisiúnta. Agus úrantaí chun sé san mé ar chláirichaí Ní an a gluisiin si na carganú na préchanna tí hirdimimiseo, a mé tíhm an de brar an sin sin éon soundtrack. Chn sé ser mé na a bhíon chláirichaí éagsúla a ggé a daine óga a bhela agus bíse a can faoi Harry Styles i bíse a can faoi bhfu a trendbeg seafoideach nach choléon chiiles ar na mé an hóisiúilta. Tu sé sin car go leor, right? Ach tá níosmú inteleachta agus tuiscinna ag daine óga ar cheistna táhachtach agus ar aiban an na tíide níos mú na Harry Styles a phlé. Agus an rud a dóla mé ná go bhfuil spéis ag daine óga ag gceistna náisiúnta na tíide, agus ar cheistna idirnáisiúnta ar na gas agus an cogar an Iráin agus Donald Trump agus tiile agus tiile arthhuaráide. Tá spéis ag daine ógan sinna dóla mé, agus níháin sin nachtá siad é ggéire a bheith páirteach sa ggóra an náisiúnta. An médíine tá bara i deaghilm. Bresin na médíine rud a dóla mé ó bhfuil spéisiachú sa gláir, atá ag ggé tuiscintí agus dearcaghineoga chluisteil. Na médíine taréis rálam éar siúí mé bhfuil an chláir seo spéisiúil agus ní sé leach taréis ceanmháinna chluisteil nu eiceil. Tá an chláir seo spéisiúla a siidir smína maithe. Ar nús go rud eisteach é éisteach le daine atá sa fichadí nús a tríochadí. So sin rud a dóla mé tá spéisiach daine an agus tá rudí spéisiúla le rá ag daine sa géad le an sí a labbert.
4: Céad fá géad tám agsú leis an géad agan eile agus gur míle mí agat a sucht bheith ar fáil gon an chlórplaid agus tám agsú go mór leis an stra ar fád gur míle agat a chomach.
5: Gur mí aga se agus beidir an chéadú eile gur misisihéis a chuna ceistena agus sibse mar íana ar mohíí mo thu an bheh meú go bhór lei sin.
4: Beidir éis slá
5: mí
4: Gogat. Bin a í cormach ó Harra bhí ag leart len marheall ar an glór nua mothir mthm ar TG cair. Seo thugaí bhíis písa ceol seo mí as a girl le I don't know why I said that.

0: óíochta.
1: Déir ólathe goil an dahan hart ar 4.2 billún bliana díis. Bhí sé annahechar é seo a bheas agus an feidtréir se anna ada ní ro is ag aine céana se bhí an dahan. Ach faoi dhearh sa fihuiis d'irí le hólathe é a ibrú amá, ag baint úsáid as choras darbhanam dáta radicnéomhach. Tá na Mécha beaga is sin ar dahan le fáil in iorthar na Austrália.
2: Gorá.
1: Tá na Crystal seo 4.2 sé seach bilún bliana díis. Tugann sé seo nod du na hólathe maidir le hí an dahan. Captar go bhfuil bailach na bó féna gá ar chóseán leis an dahan. Meastar go bhfuil sé 3.6 bilún bliana díis agus captar go bhfuil an cruinne féon idir de agus 20 bilún bliana díis.
3: Wow!
0: Na bhhaoú ag cumisiú na man leis an tála ceadúis talíise.
4: A chuirde atá si bh éisteach le beobeoga an seo ar radioú na lifa cé sa sé pontca cethair FM, Bn agah an sin agran do bhlóiríí óíochta agus ar muochas leis seán de buit léir bailfuine le radioún lifa a rinne an gothú an sin. Rimhe sin chula sibh mí as a girl le I don't know I said that. Agus anis tá ithe chultúir ag dúdam linn agus tá neart imimeachtaí ar siúil idir cheol, airclíocht, alín agus imimeachtaí trígóige. Dúir nóí imlíana ba radioú na lifa ag reachtal ócáid i deachtóirna clíris ar chráid aimíons le ceoltóirí, filií, scéalaíocht agus DJ-na, bigí linn anna ní a chlog ar an 8ú lá deag de bhí bhean fór.
5: Agus an neart imimetí trí ghilge fudfad bhlá clia. Timp acúne wenne ar ihe cultúir bei aránaithe an club ar siúil isteigh i dig í riadií. Agus ar an líanais tá Daniel Burke chun leirlinn PCBog faoin imimecht chun is mar tú Daniel.
6: Cumis cecultain?
5: Anua, gur míle mágat a suchta bheith ar fáil dún ar an gglóirne inistúm PCBog faoi cad é go ddíireach cad é áránaithe an club.
6: Well, tagmut cléile ar an céad ige d'irdín den bhí chula bhí bhfuil seachas bí bris an sa saora, so mí bhanfuair ag bímuid a chuinemuid le céile a thuústáire in braodís ar rád bhfuil riide ag an níolog agus bíon daine tata seach agus do grab bíon ípeisialta an freisin, so bíon thart ar cearacha nó chuige duine an ag canna so. Aron si ó héh taobh an tomar agus bí duine goil thart agus naráína bhíon sa gar anocht bíon siad cinil bíon tú a gaáhalín lohéin freisin agus tágan bíontá daineisteach choir.
5: Allin agus dtíthe choultúir ar an tuchtú le ag cad atá áreachtal agaíh an sin.
6: Se séirtá gceist leis an ithe ná. Ihe de hosóirí so mat de gur sa gas nair cá tú ar an inilge nó ar an seanis riamh ba burt i láthair ag teagas ar níthe seis in íle ó marthile agus an íormide, Ba si burt ag teagas arníthe so ba cúpla ar an seans gitbog den nath an a rin mar scóil baddí 9 agus leiad sin agus rudaí níos castníéis an helón agus se baimidir ar fad ag canna na céile agus man tá táán ag an deire ba an seans ag duine acuid aráíocht a héanana dhéanana más mííon lo.
5: Arrás agus ceapan go gohníonn muid goléir an dluúheasca sin John Balán na herán sin a deúmimar ar scóil. Sin inta gur fad agus an mí an aráneocht goléir trí ghilge nó an bíon mascán.
6: Bíon. Yeah, bíon bhfuil nó an ífan géad den herán a cantar ag an líthe is inhilge a bhíonn siad. Ach bíon choir gona taachta seach an ihanana bhí ban bhí sé chana sabólanais agus bhí ontaí an a tháinig duine seach leis an tapánis agus so bhí bíon rionsá daine taachta seach le teangacha éúla agus nachhfuil arrán ar an bhirlán tá daine brasás de chluiste leis é chluiste.
5: Is fear bás ná beirla is léir aige runha an club. An míon tú féinna chuna nó ag sinna aon or leis nó aonhfuid mar sin.
6: Déim sé iirecht cúplaceannachchanna ach is réigen a bhín mé héin i gaiúm a d déim se dearrma ar anversí orintí agus caithme scuú leis ach bhna méocht uháin run mé héin amáó agus bbliú nail bhí sé héin ag rappal agus bhí amáó ag canna lei héin agus bhí mé héin ar marrán ag ná céine stoigen mar é sin. Baltana chuig. So bíon daine tachttaisteach le thula si níléon waair sin ab má a ggéad de gotáirthir deteach le tá fáil se róta sin íana Más mííon leat agus má chuéann sé leat cinal rithim agus cool mar sin a bheith in éon leat. Tá fáil river si.
5: Sééis cuioine drasla mé ar bhain agus tá cosc istáilm ar na fópóí agus i brenneir na léircaí ach is mai an rudééis sin sééis cuiíonn sé an aráníocht sin agus an seannos aráníocht táis bio fós. Agus é ó chu eile a bhfuil túagsú leir í cultúir ghilge nó peirod nó generalráalta.
6: Well san áit céine ba ggéalgóirí ar siúil ddíchan é ag leirtaréis se chocht so. Tá asú go mór lei sin sin buchhaointe an ucht leis chuhblionn, so bhí an déim sé iirecht a bheith láthair ag ggéalgáirí chulahblionn, so bhím sé tam asú go mór leis an gceabh seo freisin.
5: Arás, well, Tom ag suú go mór le arránna agus gur míle mágat a sucht a bheith ar fálinn ar an glóir maidin inneo Daniel.
6: Fáilteocht.
5: Sanis gur míle mágat?
6: Slán?
5: Slán. Agus binigí Daniel Burke ag leir faoi aránnathe an chlub an sin.
4: Gnáirí go geal lo ar an ihe an is ba písa ceol agan seo agah ócé lú le go leisceil seo leh seo agah ócé lú agus underscores le Harvard Harvest Sky.

0: mar scríbnir air, ach dar nóí is scéal umláin fí é comma.
1: Cinnte agus abalam faoin gléir abalam cehíad na heistóirí.
0: So is príomhróil Catherine Corliss sin an taistear Monica Dolan, agus i ról ar chéile Aidan Corliss tá Andrew Bennett, tá aisteoireacht an gléir dochreid a cuachtach agus choláidir. Ní bhí na cuacht chur ag an cín trí monolog tragódach agus iad ag boreal agus ag béice ach trí taibhú stúma agus ciún. Agus é meascin na náistóirí eile tá Ian McElhenney agus tá cáilmór ar siúd de ról Game of Thrones agus Derry Girls, agus tá seisinarróil PJ Haverty cindas na híspóirteach i túm a bhí maithas aige san áras mátha agus páistí anha.
1: Arrás, agus luú an sin taimhú stúama agus ciúann sa scanan. Chunas mar a bhí sé sin chutha an cín?
0: Sin chuirh an cín tríd na heistóirí agus tríd an cinematograíocht is tócha. Dúirt mé hena go bhfuil Catherine Corliss ag chrílór an scanan seo agus in núsar sin tá an taíocht a aonn si ón gláán le linn scanan lárnach an comá. Tánahacanna i ddí Catherine agus Aidan an agsúil ar thaobh palaid gáta. Tréistí bheith im taide i leirlan lom agus ban nó ag siúil timppa aglas lia ag lurig fineise, fillann si ar an maiile, áhfuil si timpplaile de cholas óga agus timpplathe ar a chlán. Denan an stúrthir Frank Barry job ítal chun an chodirsnocht seo a chrothú. Agus do gine éannacha comá tá íhána aanta chur an cín a ládrin a mocháin compúir sinstig. Mark Iraq One tá siad san brandú ar an leit toisio le chéile agus an chláán is tíigh sa seomar sí agus sin cuimnaáin aanta ag muidir na héann go léir ar seo. Is siad chuna an chláán a mulandí leanantarráid leis an taide agus a spregan an ládra sin.
1: Cinnta cinnta agus dornoi tá an scéal rudba garolas nu an tá olas ag dhéine ar an scéal dornoi faoi túm agus méid a háirile. Abalam faoin blotas a scanán chunas mar an insin siad an scéal.
0: So tá sníon an scanán in gábhalas a de agus is sin le Catherine Corliss ag rang star agus sin chur an cín ag an comman star átúla. Tá si d dúgaisiirí topic a rannú chun tscanmh a dhéanamh air. Agus cuimhín si bheith ag freistar an mscoil i dúm le páistí an áras mácha agus páistí, agus duine sin cinena líosteach ar áras mácha agus páistí temple wire i dúm mar hapic. Ach tá bóthir fada, costa, rimpi, chun dul i món taide. Tá tafad in asanamh sna cartlan do chuile agriocht banta leis an áras, an cuairla chundé, maná rialta bansa cór, an HSE agus tusla. Déanann si an cinenne chun taide inanamh ó bhéal sa ceantar, agus de réir dáhah in sríon bandi go raibh canábh aimimsethe ar an sníomh ar an sih sna seachtaí. Agus tosaín se seo an taiistear anada chun na fíne. Tusan scanan in gáhhuila sa de agus Catherine ag tosnú chuid taide agus agríicnú é gáhhuila is a hochtteag, agus sin ag bigil tostoach le linn cuat an fápa fron sios gohéan. Bíonn séad dúgais ar Catherine trid i gcuine égór, brethúnas, braig agus iireachtaí an aglais í chur faoi tost. Nuair a thosníonn si a taide in sin beirt arda gur aimseigh siad féblésc de talamh agus iad mar fáistí sna seachtaí. Tuaréis fistarcháin ó na gardaí ag gnám dúirt siad gur blésc ó chréimhse an ghairt iad rud nach ra fír, agus tuigann Catherine nachhfuil seo fír, agus de réir dáralbh, dáalrabh, taide agus brú aithrín fé páist marbh, go gácéad páist marbh, go seacéad nócha sé páist marbh, agus taréis seacéad nócha sé teastas báis aimsú an áras mácha agus páistí, bíonn sé mar bhisin an sin ag Catherine an iarna aimsú agus ceartais áil dos na híospórta ar fad.
1: Agus cad é an rud is fear leat faoin scanán seo?
0: Dar nó is fír scéile agus rudí dhéanaan an scanán go hanamhá ná go meascan sé líonn si ón fírsaol leis an scanán, so mar hapla bíon an deisead Catherine bheith mar í ar an leitléiteo le Ryan Tuberty in gábhad is hochtteag. Agus meascan an scanán seaní seán den fír aglaibh a dhéon Catherine ar an glór leis an scananú. Agus inús ar sin tá an órad starúil a dhéon Enda Kenny sa dáil ag cána áras mácha agus páistí temple wire san óramh sa scanán. Ag deir an scanán tugann sé úsáú ar an brosas tucailtáin atá ag tuirlainn de dúm fi láthair, agus inús sin an obair ar fad atá ar bun ag Catherine Corliss fi láthair sa hansin go mórlam.
1: Agus mar léirmheas pásanta ar an scanán cad an airtha.
0: Han sé go mórlam hí fatíí serm go mbeidh an scanán anna ggurcha maréal ar an ábhar, ach tá sé crutha i mealachtá cóclisteiste agus cuaach agus gan bheith ag gurí scéal gáfach í dhéanamh de. Léironn sé méid sin meas ar an híospórta

0: Is de marthnóirí ar fád. Is léirgra a méid sin taide dénta ar an ábhar agus taide dénta le Catherineí féin comá agus is gan an fí chucht acé agus han sé go mórlam agus rud eile hanlam ná cin an chuirsnach sin idir na híspóirteigh agus chuna chláán Catherine tu gohfuil an ládraach sin aici tríd an chláán rud nachhfuil ag na daine seo agus sin is féad le híhar bheit mar ceanráí ar na daine seo so se sin han sé go mórlam.
1: Scéal anna chuúchtach ar nóid ban anna chuúchtach ach mar héair scanáíoachta dá mefa ag tuairt mar as de don scanán seo.
0: Tom tríéis ba léirhas Letterbox a chuir suasús ag bhna an scanán go mór agus inar cumé ran níosasta dar go háá ag an scanán ag na féalta scanáíoachta gotí seo agus ní chuann sin inarm in ré a scoil sé ar ordchaidán. Bhí sé na frihléid mór é aá.
1: Ceapim gur sin ceanda na marcanna is iirdatá fáit a gcuin ar leirbhas scanán. Agus abair na sunraí faoin scanán caina maiid sé sna picturelinn.
0: Ba an scanán éisethe ar an bhithe cúgiú lá do bhí bhanór sin ggéan caiiciise agus bhí an scanán eisce ag roin féalta ar an teirí á a bhúg sé an dúisna ar nó scanán ar nach na bliine ag phlá scananachta na galibheh agus mlam go mór go mór an scanán.
1: Íonntaach ar fad. Well, by Pisa Kill agwin anish Sheelam, so shuchogav the radio department le Sleeping In.

0: Bin agi Crystal Castles le Not In Love agus Rivision the Radio Department le Sleeping In. Chordata siv ag eistocht le Radio na Lifa cid sa sé, Punk Car FM agus Shop Yob Yoga. Lumsa Imer Nick Robin.
1: Agus lumsa Judy Meg ní chinéide. Anish vi an deis agumsa in yei lairat le Anna ní chwilin. Bonahor an chlub raha trí ghaige came air chaim. Dear me urhi ar dús, cad é a vi mar spraga de an chlub raha a vonu.
2: Is soga gur smuoine mé faoin club bratha agus mé ag taisiil, so is múntaar fónscoile mé a cóg mé sos garma an bblion se chatte, agus cúg mé ag taisiil timp na háte agus nuair bheith mééis na tíirí difiúla chunig mé raibh méid an daoine ag ré agus bhí club ratha ann. Mar sin de smuoine mé brálam mó clubrá féin a bhanú ach ar nóí tríhilga mar is féidir leat. Bheith ag gur agus a caiint gaag ag nám chéine. So sin an cinenal spro a bhí agam agus freisin imrim leis na gcuilga pehuiach agus tá poblbal ionú ag na gcuilga agus sport, so brehálam cinenal an poblbal céin a crothú ó haomh ráide.
1: Iontach intach agus an ggurn si fáte rimh gach level gaige.
2: Yeah, no chumas fáta rih gach level a lá do má ag an túshí sé lá mar cord a rabhah techt agus a ládómh níl a lá ghilga acu ach ceigh sé le chun achan go le an ghil go ríis, so fátí rih aine atá ggurí fel ó ghilga nó béidir tá lífa ghilga freis.
1: Íonach agus am an faoide chuúir féin ó haimn chuigeide.
2: Yeah, so is stocha gur thosaigh mé sa bhscoil drasa mé ar scoí gáí le marrádan. Agus an sin cúg mé chuig manscoil trí bhéile ach cumad mé an ghilga cumá mé caiinthilga gcónaí drasa mé an ghiltocht agus rinne méid díosport trí ghilga, agus an sin na raimi a cláiste rinne mé a mohúntúir trí ghilga ach rinne mé an sin mór speisiadagus i deagas na ghilga. So gcónaí cumá mé an ghilga ag caiint ghilga an tamar fád agus deis sin an fátá grá mórgam do ghilga is.
1: Inach ar fád agus tuigem gohfuil imimecht ag tacht suasúas ag globratha i ggófórt le blach lí le gaige an ghilatáin am an fuisi?
2: Yeah, so cúpla bhí an hain an sin nuair bhna mé an globratha ceapan béidir treid bhí méid mí na brehálam bhór écinint níos mó dhéanamh an sin cú mé deagháil le baileach lé le ghilga agus chun na ghilga agus smuoide muid faoi an ghilatáin, so tá sé chuna bheith an céad rás cuaigh cinna méidir tríhhe na ghilga, so is dogur go rud óhéis seo. Agus ag an tús bhí muid exmíanamh béidir ar haincéid chuig a ranórtathe ach nuair chuimeid an fógarach tríéis cuppa lá bhí sé déalta amach, so bhí ar níos mó chur ar fáil agus inis tá trícé chuig a ranórta agam agus tá sé beagnach déaltamach inis, so tá sé justth bhar chun eá bhfuil a méid seo daoine gí bheithpóach agus a ríéis tá meascán doine ag dul daoinetá lífas a ghilga daoine atá ag fel an ghilga agus ceam sin an rudas táhatí.
1: Ar fáil agus aber ó haimh na sunraí de don ghilatáin caihanana bheith sé siúil céáid ag scahrad.
2: So bai sé siúil ar an haú lá daag mí déirór i buchaí isisce ag go bhairtrééis é agus so just bí hinnta mátá sihdul chun bheith an beidirthte ní chun an chlóránnaí inanamh agus mu mar sin agus se tosáimiid sin thartar dairtrééisisina.
1: Intach agus namór ag ghfuilléineag éistecht nachhfuil mór an taí acu bheith ré an dóile gur gohfuil golóir ama acu bheith a tréáil don 2 kilométer i mí dhearafór.
2: Dé, tá lán ama agus cai mé ráú le do daoine le tá aon duine in an ri marúirt mé lema club rathe roiint do gcuoine a tháinig níorh siad riomh ag ri agus inis is brálo bheith ag ri, so tá tú in an ri agus orintnta bíon aspa muí ag daoine ach ceapá just hain túach fiú tuú le 2 kilométer agus gach eile seachtain 3 kilométer 4 kilométer 2 kilométer ag tá gach é in an é i dhéanamh so. Se sinna tá fád rih gachéine
1: aéis ar fád. Agus aber maidú le céim ar chéim, nuair tá sibh ag tréáil, caihanaíonn sibh ag tréáil agus céin level ó haimh an rite atá de dhí chun tosnú agus buúlaisteach chu goh munhfuil siad ag freistalléir an ghilatáinú beidir go siad a gurí buúla leh dús agus trílahaintas cad a bhilha.
2: Yeah, so fao láthir toid bhúla óháin a bhí a porc an inisce ag deganá bíonn sé an damnach deras a bhí, so tá ré aganachtaí an damnach seo ag haide clog a porc an inisce ag buúla ag dais coffií. Agus a ríis lei seo le tá meascán de ratha difriúla ann, so tá daoine béidir ra bhíh ré fra cúpla bhíonú bhlínta agus an sin tá daoine ríis atá ag tosnú, so deganá bíon duine amháin so bíon idir trí tror a hagan gach or agus bin dinnehánig an tús dinnehánig a deir duna aigen sa lor. So ní ba aon duine fága lo hain ó aimimi mar sin ceapim sin a rudtáhatí fesin go bhfuil gachfu dearfo agus gur bhfuil gachtain na compórda agus iadag ré freisin.
1: Agus im mínsvíigh lechas san sin agus go bhantah agah.
2: Sinna rud a mu is fear ag an deire an caé agus an cho, sinna rud tá gachtainna ag agsú le hainar chusín siad an ré agus. Tá sé jazz rééis freisin mar orantatá sé beganí dachar ag ré agus é caiin so bíon daine ag déanamh éocht achtar rééis ceamtá sé ionach gachtainna just exisi sa céile agus i caiint trúge gotá sé ás.
1: Íntach agus aber bhí reinint imachtaí agah ribh seo, aber le faoi na himachtaí a bhí agah ribh seo.
2: Se so bhí muid ag ré le Club Mercies a sóid app nua é Club Mercies agus tá cinál tá sé app agus má rinú leis an app foiin tú cinál dúsna taréis, so cuaigh siad a deaghá lomsa ag an tús bhí muidna actually an céad club ratha le Club Mercies, so isógur gur bhd mhir seo agus tá sé deas fesin chuna bheith ag gopur le ganolaí tríhéla agus é ag tuairt an ghil straach chuig ganolaí beidir nachhfuil ga acu agus ceanta sintáach tá freisin, so tá siad ag obair a gagéan in níos rinimid roiinór imimetí le, agus tá sé deas mar an sin taréis an ri a dúsna an mar nuairtá tú club raniu níl lán níl thuga dagad tá tú tusnaach níile an bhdí chun tuairta gaoine taréis agus mar sin tá sé deas chun i bheith ag obair le choítí difriú agus ar nóí tá go gagéir le deis freisin tá an fear antá ag obair sin tá sé an deas agus tá sé deas ríos chuna bheith ag obair le daoine difriúla.
1: Ntach agus an rah a quaint agah Lúndan freisin.
2: Ó se rinne méid dem frio sin cumteigh Lúndan se so cum mé deagháil le an clubbrathe tá Lúndan so tá clubbrathe gaige a Lúndan freisin agus cumméid heil an sin agus bhí méidir réith le agus bhí sé có deas chuna bheith caiint le gachéine an sin tá sé có deas gohfuil daoine i caiint gaige a Lúndan, so bhí méidir réithla céile agus bhí sé láálinn agus tásúla go mai méráisiéis chun réithla.
1: Ntaach ar fad. An vector duse an isúil méadú tacht ar lín na nimachtaí agus clubbanna atá fáil le rudí éagsúla do chuoine gurhwalo a gcuid gaige a úsáid.
2: Se ceapan gohfuil a lán ar fáil is do gaoine agus is do golummsa an fágur bhnig mé club rath fesin ná spásaú do gine chun gaige úsáid siomh náhar mú, agus ceapanta sin tábhailtach le daoine mar ar nóítá sé dechar le bhaintíoine muhfuil si líomh ar muhfuil gaige acu tá sé jazz chun teachta seoach is siomh náhar mú tá se beganí ní éca, so tá lám rudí dú fuúil a clubrathe eile freisin ar an san a mí an gach san freisin agus tá imimetí defriúla le peint agus agus rudim mé sin tá lán imimetí difriúla agus ar nóí na gcuileóga a thosig méile, so tá lán spásna in is do gaoine chun an ghilga úsad.
1: I meala agsúla sinné sin gcéach. Agus aber chunascgur féidir le daoine chlóú chun an gcuileán a dhéanamh agus chun tuile ó leis áil.
2: Se so bhfuil mátá siad gurí tuad áil cai siad bheith tapí mar tá siad ag dulga an tapí is níl a cúpla cín fácha, so mátá siad gurí eolalas áil tá sé eolalas at bailo clé le ghilga daí slash ghilathon agus freisin tá sé ar má Instagram club underscore raha, so tá tuile eolalas an sin faoin ghilathon ach ar nóí caiisi ticketí áil an tapí mar tá siad ag dul go tapí is.
1: Nú déach siad beidir buúla isteach chugah agus si bhah rith dé dana?
2: Sin sin ba sin chuí intach chun buúla seachlaon caiintlín begáín agus tá seo an clé an clubbrathe déanaach rih an ghilathon, so ba mé caiinte daoine faoí chuda bheith ar siúil a ghilán agus bhí me sin, so tá sé deis intach do gaoine chunteach agus álamach níos mó hín clubbrathe agus bhín gohéileán.
0: Bin agí agalibh an sin a dhéon Judy Meg ní chinnéide le ana ní chollainn mar leis an glob ratha chéim ar céim agus an gghilechan. Fréir a chuirda tá an tam ag drudum lin agus tamad ag deire an chlór. Ach béimiid aráis an seachtain cún a níos mo cainte ceol agus plé chuma.
1: Gur míle maithagah a sucht a bheith linn an tatain seo, fágamid sláán libh le Herán amháin eile, seo libhann níis Mother of Pearl le Pram.
0: Sláán a chuirda agus nádaon darmid ridicéad áil dtíthe chultúir le radioún lifa. Sláán a níis.

0: Radioúna lifa Ke a sé Radioúna lifa Cuisle na garach
1: Murachtaí ní casalaata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalaata fuil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid aránín an tam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
2: Sé an stigma an rud is deacrafaí HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí aguin nuair a duineistú doin fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhá é choraráig. Chir córá trínom méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madr le HIV.
2: Má tá cór lei is éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a choráig chugéin duine.
4: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa té chuig hsc.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
0: Baríúna lifa. Céad a sé Pca cair.
5: Tralaéis a chun chlórta agrathegamm ceolclasca go chonal an te raíon lefa céit sé Pca cair FM iniu. Be méid chu roiint ar an na siúlaniu a bhí cum le ggó comdor clascaach fanámatá catte agus látániuann. Dús tá ihe ar an slíomh mil le modest Mothorgsky a gin, agus tá sé buíthe ar sabád na gáileach ar slíomh mil agus bhí sé cean na pí is cáú leis an comdor seo. Chm sé é sa bhlíon 1866 agus tá sé ar ceanan na céad dánta ceol le comdor rúseach.

Bhí sin ithe ar an slíomh muil le Modest Mussorgsky. Anois bongadará gurí an éaltóg réamhsheol le Johann Strauss, agus is opéiréid é ar libretto Gearmánaise sa bhliain 1884.

Bhí sin an íaltóg réamhcheol a Johann Strauss. Anois tá romanseoch iar a Caharadaig le Sergei Rachmaninoff a gcoinn, agus is é an píosa déarnach ón na Caharadaig romanseoch a bhí scríofa le Rachmaninoff sa bliain 1916, agus bhí sé tuaimnithe don aránaí soprán Antonia Nezdanov.

Seo i radio na lifa céad sé pontca car FM agus bhí sin a romanseoach ibar a caradaigh le Sergei Markmananov. Anois bug mar ráid go dtí pí a Brannach i gcóir an cello agus an piano, elegy le Gabriel Fauré, cumas a bhliain 1883.

Bhí sin LG le Gabriel Fauré, anis níl le gápis a fáca bhain agus ar dús tá a Daggio agus Allegro le Robert Schumann a gluin a bhí sé scrípas a bhliain 8 do a ní i gcóir an piano agus an carn.

agus bhí sin adagio agus allegro le Robert Schumann. Anois mar deire tá píos amháin fácha a gcoinn sula críocnamar, concerto obo i mórghléas si le Wolfgang Amadeus Mozart. Tá súil gan go bhaint ibh taitneamh as an chlár seo agus tá súil gan go mbeidh sibh an seo an seachan seo chuan. Sláinte agus bon taitneamh as an píosamh seo.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishna Shikara Chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sih ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. A níis díl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht dó rialtas na hhéir.
1: Baríúna lifa. Cé sa sé Punca Car.
2: Dá bhí ar ná macartaigh an seo ar bhadíon lifa céad sé Punca Car FM.

Bhí sibh géisteach an sin le rampwalk le Roger Doyle agus roimhe sin Sir Geoffrey. Anois seo libhse dreacht eile ón chud a dó de na pasáids le focus ar Roger Doyle an seo inniu ar an roimhléid chlásachach ar Raidió na Libh 104.4 FM.

Bhí sibh agéisteucht le dréoch le piano le Roger Doyle ón talbam nua. Anois dréocht chlasachach comhamtartha don píb Illinn agus Lectronach darbh anam Under the Green Time.

bhí si bhgéistecht le link separator ibhar a dó le Roger Doyle agus chláir speisialta agan naniu le focus ar an Commodore seo. Roger Doyle ar an rabhlóid clásachach ar radín lifa céidir sé punca cara FM. Inis seo sibse Roger Doyle agus Alwyn Fáire le Part of My Makeup.

enish shushibsha link separator ibrahim le Roger Doyle.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, /Raz Landlords. Arna Hort Hugget egen Gera Udras Otulia Mlaklia, la Takicht on Rhein Tihirta.
2: Murchdini Kasalatze, Heppach Ernirchti. Achnur Hugendine Kasalatze full, tugend du love Horhalle de Rune. Nimud around in an Tam am in Fulig Tastalwein, achas Funya Tosche and Tam around la Fulla Hort. Gacholas fui bheith de yontar fulla i giveblood.ie. Tamadig Brahart.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tamadjin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chreina in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos tjoli, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tá tú géisteacht le Radio na Liffe 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteacht leis sinis.
5: Fáilteisteach chuig chláir eile gach tró lomsa Anthony Cummins ar Radio na Liffe. Nuño, chláir ar le, an tríú chláir sa shra an Afric chuige bliain de ciúil, lena rianta ile tafada idir 1960 agus 2010, agus tagan na rianta ona lán tíortha san Afric, ón tuaisceart, go dtí an iarthar agus cearmháin ón rainc ach le ciúltóir le éireacht ón tiúnéis. So beidh rianta againn ón Algéir sa tuaisceart, ó poblacht de Mali, an Cameroon, an Senegal, an Costa Irvar, an Venin in Iran na Afrika, agus cean an Lár na Afrika o phoblacht den lach an Congo, agus mar a dúirt mé, cean an rank a le far le éireacht an Tunis. A rugog sa rank a le tishmi an tír sin i Tuaisceart na Afrika. So e mas na gultóri, beg an far sin le éireacht an Tunis, Faisal Karui, lena Orchestra Faisal. O Tuaisceart na Afrika freisin, on Algéir, beg Slimani Azem. O Iarthar na Afrika, o phoblacht de Mali, beg Djeli Mari Tunkara. On Cameroon, beg Bert Kiltori, André Marie Tala, agus Manu Dibango. Agus beg Manu Dibango, ag seint ní ina éanar ach, in éanach le réalt ó phoblacht den lách an Congo, Franklin Bukaka, ó Iarthar na Afrika freisin, ón Senegal, ó Dakar, beg Ablaye Ndiaye Tisani, nach raibh hana ar an cláir. Agus ón Venin, beg réalt mór a bhí ar an cláir go minic hana, Angelique Kidjo, agus freisin ó Iarthar na Afrika, ón Costa Irvar, beg dinna atá ina réalt mór na ceol afro-reggae, Tíken Jaffa Cooley. Agus ón tír céna, drám nach raibh hana ar an cláir againn, Le Salopard. So, tás nóimid leis an tárán seo a géirí mon beau pays, an Algéir ma hir áling, ó Slimani Azem. Árán brónach, ach le dóchas comá. Fuair mé ar an cnúsat mór seo de 8 disken a deag an Afric chuige bliain de ciúil lena rianta ile tafada idir 1960 agus 2010. So seo ár tríú chláir sa shrá sin agus seo díobh Slimani Azem le a géirí mon beau pays.

0: jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
1: O nachrosh shinner ausafad, auron brolach, ach le dochus, aun koma, ajeri mon beau pays, o slimani azem. Hinnish gudi irhan na Africa, gudi Bamako, prif kahar, foblok de Mali. La haig reelt moor, arau eran clorga minachana, jeli madi tunkara. De vi she in a vowel den vana the rail band, the blinto hen. De vi rienta aguing, ui, eran clor, reintaka a vi tafa de bio, in a hach, I Bamako, eran diska, maniha, I Mali. An rian tala tacht in ish, Fanta Burama, agus de fiche ar an cnós a céna seo an Afric cuige blion de ciúil, nead ag seasca go dí gáhfuil a sé de. Ní amháin go bhfuil sin aurónaí clúteach ach is seinúir ar an gitar lectrach é den sca. Bhí an tárán seo seolta ar dús ar a disca féin sigui ach seo é Jelly Maddy Tunkara ón cnósacht seo le Fanta Burama.

Well, lach déistecht a bin árán den sco ó a blaid in deé tosaine ó phobla na sin a gáile. Inéis tá méid ag fannacht in Iran na Africa san tír bheag sin an bhinín. Agus réalt mór na tíre ná Angelique Kidjo go bhfuil clú orthi iri ar fud an domhan. Seo í le rian ón cnuasacht an Afraic chuige bliain de ceol,

Weile lá déiste den bin trí rinta eile díraach in éige chéile an sin, cean ón féin agus gácean ón cóstair irhar. As nímar le Afia ó Angelí Kijo ón féin, agus an sin de bhí ceannagaing ón réalt mór afro-reggae. Tá ciúil reggae anna cclúteach agus tá cáil mór ar san Afric, ní amháin hapla San Afrikaans, de vi dine mar Lucky Dube, nach Maranenis, ach eerder na Afrika gehoorde in sa costa Irva, Côte d'Ivoire, to erelai Bert Real to Moore aan, an geet kan ba Alpha Blondie, vi aan, agus in die jeg, an far sha, evie gwing in is dierig, Tiken Jaffa Koli, bin e, Le Mange Krasi. Agus an trio cean, freshen on costa irva, dram nar chule me hana, le salopar, le rien on canosach chen an Afrik kwege blien de kiol, generation sacrifié. Antini kamas an sha liv le marawa kion de grinya, en redi an alifa. But as all div, tam bid bio, man le de kedin, Er radian ilifa, ach mada bwyl sifan an eishtag linga gen tam sin, ta desina ele agwif irin na siachtina. Al chied ach reala, has nien si egen chendiog rivnoan madan de dirdin, agus an dara cian ag a doa clog irnoan de daunig. Agus is feda liv eishtag ling nia wawan ar an radio, im la a clia ar keid sa si punka car FM, ach ar fudna crinia, RCF www.radionilifa.ie Nú freshen appena. Tá láin appena an, lenar féidir libh éisteacht léinn mar hampla an Seintó Radio, nú TuneIn Radio, ach pé appatá gibh féin bhór rivri nú fón póca, is féidir libh leanúnta raig ag éisteacht léinn. Seo an istíf, Prontanus, ceann nach luamhé faoi éte sachanclár, Talking to your fabric in Lock and Congo, Lesh on far againus, La Seigneur, new Tabuleo Rochero, Agasakulin, Orchestra African Fiesta. Honnachi Erdus, on a disca Anna Mokoi, La Rienta Tafader, either Nadiog Shaska Shagadi, Nadiog Shaska Hocked, Agasin Yet, Divishe, on canoe section, Quigably in the Kiln of Africa. Is sample é den ceol sin la rumba congolese. An rian nó mokolo na kukufa. Shadif, tabuleo a seo.

tamid ag duham chuig deire an chlár, agus níl ammacuing ach le chaig go rion a bháin eile. Sa le cosigh mé é caihí mé buchas mór a go bháil le Fergal Sachs, Marco Lynching ó sin cóil, banna stór na stáisiúine muris ó fianachta agus sibse a le déisteachta dílis. Fága mé sib leis an rion seo an fear a lua mé é te sac an chlár. Rucha sa rank ach tóguh le tiismií ón túúnééis, agus mar dé ggóir thosaigh sé ag seinint agus é cuma, ceol agus ina dhéag de bhí sé na banna stúir de ceol ar an mór. Feisel carúí a anam agus orchestra nó ceol ar an feisel ina bhfuil sé i man. Chunríachnú seo é feisel carúí lena ceol ann le Anna Melid, gurí an céadín se chuin, slánig go bhh galéire.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An raibh tú i bhfuras marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le curas deach ar an scéimí a cheachta. Ní gágaid dátaí beachta a thuairt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn tú linn, cuinifir faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus táimid ar fálagat má tá cúna bheith teastáluaid am ar bus a phróiseas. Chun dulí deagáil linn téar an siomh gréis an Payment Scheme.ie nó chur gléach séir in ascéir an uhar seo leanas. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na héan.
0: Radio na Liffe. Kate Sashay. Punk a car.

Díh agus fáilte. Rob céiron seo ríis le agrán eile de SNN scríóí na áhrán ar radioon lifachéid 6.4 FM. Bhil an teachtain seo chláir eile sa shrá albumm Clascaí clúdathe in ómláin an seachtain seo Highway 61 Revisited mar a d'fhar. A chu dús tá snómíd le gá aráin an fear féin, Bob Dylan, Taffite don album ó Mercy ach ní raibh siad ar an leagan críochnaithe, Born in Time.

you came back just when I was ready to receive you.

conscience.

tune, the Titanic.

song dog, Desolation Row. Agus sin sin don teachan seo tá sulla gom ggóin sibh tanineháil an gceil agus goméis si bhar eclumsa Rob Carey ar radio na Lifid agrán eile de SNN an teachan se cuaing. Míle buchas do fergal ar an desfuime agus gotíí an céadú eile. Tógaí go bu é agus slád.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach féim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimach chun is éirí as an gahabh tabbac ag cuit dar a í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
0: Bariúna lifa. Céad a sé, punca cairr.

0: agus bin a gibhann sin maimhní bheag le ón albumm mie le meas agus thuúla sibh réals nua ann. Anis tá chun bogarráid le ceol ó ansanna ó Faracán agus an tahran híos ar trá binéidir. Hés sin tá chun éisteach le Conor Arkins agus Paul Cleisiam agus tá trí píolalan seo Callahans teachín an glána agus tás Many a Wild Night trí fóca ón albumm The Morning Trush. So is mis an nail an seo ceola fear an fertig seo é seo céad agus a cuaí déag be me chaint lí.
1: Bhí mé brenahar a bhhaigh is mé smuohfuil a trá. Bhí me smuú ar hádín fáí sé éh agus ará. Nor a hánig an fón go taban a am a gaiisteach a snáf. Nor a hánig an fón go taban a am a gaiisteach a sná. Bal ír a túáile na tad a gom nírá mar sal a snáf. Ach nó i bhreanna mé hartíúhui sé bhíon cine é na gan. Wain me mocha dé dhíon gus heas mé ar a trá, agus croch me suas mó bhís na chu gaiile agus croch me suas mó bhís na chu gaiile rima chapan bháin. Is deachla min mórát cin gus me brenún sanál, ach ní rá duine bhísan is sí sé a deirí ar a trá. Thg mé mai ar Neptún nó go graing leis má láim, agus síslam sríd i chrystal mar a gréinin mai din virá. Agus síslam sríd i chrystal mar a gréinin mai din virá.
2: Sí
1: ar portanál is bhíon bliomachán an bhfuilachas san gobadán, is iad ag súbrú leis na tontra chuid bhíh chuid in nuas go thár. Bhí an sálan im mo bheála im mo bhúlis mim leán, is me hen nús an bhaid an mhara an pad a bom na bá. Is me hen nús an bhaid an mhara an pad a bom na bá. Tá nád sa bhí mé san isce ó bhí chuid athirt go bhrá, ach nuair a d'éire mé le haach amach ó a lehéad a bhí á. Mar nuair a bhreanna mé tharsáide le féchaint ar a trá, bhí gá bhád ag stráach a bhríis de bheith a teasta bhfuil mé bál. Bhí gá bhád ag stráach a bhríis de bheith a teasta bhfuil mé bál. Lig mé béh go scráid bhaimach ní thug siad ar a mé náard, ach ag stráach agus ag réib agus a tarint ó cheam go ceam. Sin tola bhí ar glas seo me chreaach sa bhí a chrá, bhí cos jazz ag Jackie Russell gus cos léigh scatí bán. Bhí cos jazz ag Jackie Russell gus cos léigh scatí bán. Bhí mé níos se lár le feminis me brannaún san nál, bhí Jack Russell ag imacht sirs ní a roiir gur scatí bán. A céir é seo ag im si tarint ar an náid, camper van mór fran suas le rá. Tá a camper van mór fran go go sé ghionanta suas le rá. Má bhhaachtar Jack Russell le dag mé mar atá, gus má hat marachtarta scatí bá na háing ar an mío. Gus céad farí ar géir na thug méom túáilin á chola snáb, nuair a tháinig mé gobing éidir réisiúlaid ar a trá. Nuair a tháinig mé gobing éidir réisiúlaid ar a trá. Nach an sinna bhíon rúil a búla an chlápar go sa leo, nuair a thosa siad ag léint a máth bhí bicíní an go leo. Bhí chuinla cinál dáhrab, glas gorm dóm is óir, ach bhí mi sé glan a bhaith chuach mo go scíhhar a níos go bheo. Ach bhí mi sé glan a bhaith chuach mo go scíhhar a níos go bheo. Fuoi námar búdú bléidir an bhí me gléas a mar ba chóid, bhí slaat mar a ggóil thart ar an is bhí crosóga ar mothóin. Bhí an neaman ag silin nuas ar an mar a bhíoh dreadlacks an fadó. Is na hen nuas an gaiscí chlách an a húbrín barú fadó. Is na hen nuas an gaiscí chlách an a húbrín barú fadó. Bonjour, madame, adore me. Comment ça va, dear she? How nice it is to meet an Irishman swimming in the sea. Achos y mi sig beigi, gos ysgrad o'ch yn nord mi chyn, o'r y glani y mach o bio yn eich ta siarc y tach y ti. Glani y mach o bio yn eich ta siarc y tach y ti. Mach yn chyn y fi yn leim ro pan agos splash o'r chyn y oed, agos unch o chyn y ffrainc y dyn yr halos lom. Fi mae hyn y gwrdd ar dwlingi, y wych y sy'n gwydios, nôr y dermeg lor teith i'r un, ceil eisiau tŵn i'n dod. Nôr y dermeg lor teith i'r un, ceil eisiau tŵn i'n dod. Wel, ba hawl eisiau lygwydio me ar na dwch yn ei hynnwn, ys mae hyn ein rogos y grichioch, mae'r fech i gyrru yn sy'n drwch. Ni arna me stad na cwn i nhw gwrchrych mewn siachor Is dwrt na'ch snafing er y glad o'ch yn mynd edr yr is gydio Is dwrt na'ch snafing er y glad o'ch yn mynd edr yr is gydio Yn isio car y gws o cwmrod i glacol yw yn gofroch Mae hain to gofing edr le siwr oed er y tro Mae hastin wyt fe marciocht rhaim a chafel wain Fwain di doch o'i ddeud a ach Cwrwyr doch o'r ysgol Fwain di doch o'i ddeud a ach Cwrwyr doch o'r ysgol

agus bena gohann sin Conor Arkins agus Paul Cleisham ón album The Morning Thrush thulamar trí fólca Callahan's Chuckie an Glána Tasmania a Wild Night. Roimh sin an Aurani an Taurani Antonio Farrakhan agus Heath ar trá Benéder agus bhí deis gom Cardlin agus a bheith géisteach le Antonio Farrakhan ag an oíche Aurani an club ar Shrádarchar ibhar sé bíonn sé ar siúl gach cé déir dín an bhí mar so mátá sé bhain an freastar sin tá ón pí I gceanna séir be chuint ón pí agus cuiiste na vocal na daoine sin agus ia aní atá ann glór Aurani ar an sin ó spráil mé anois tá chun dul suas anois go dúndalgan chuig na Mary Walpers agus tá chun éisteach le Homeboys Home hé sin níos mó pólcas ó Brian O'Leary agus Colm Gilfoyle ón album Where the Bog Is agus Glishman de Pólcas Eilí Buckley's Fancy agus Paddy Cronin's.

ar ósan sin ó Dara Lynch, High Germany, agus níl lancam feicthe agam go fós sa Súdán sa Tóki go bhfuil mé anón lancam airáil. Honnig mé on Lynch i Canadá ag an ithe The Night Larry Got Stretched a thús sa Cabasón, so bhí sin íontach le feicáil, ach ie, ag barálam lancam airáil. Actually, bhí Dara i Canadá a sin comá, but ie, bóga mid a roig, tá brónam. Cared eile bhíh gwyn, bhí Socks in the Frying Pan a gwyn, agus an track, The Track for the Crack. So, tamad cum bóga a roig anis le Auron ó Emer Arkins ón album Echoes of Éireann atá ce 2008, agus an tábhairm atá ann ná na pápéir a haináil, na pápéir a saináil. É sin, Auron a honnig méir TikTok le déanaí ó Van ó Veracha, Chloe Kimes, agus an singlis nua bhí Coors Light. Bin ón agus gráine mo gra thair agus a bhean inste gcónig i ggóil Coors Light up sin fá bhfuil sé ar an seo aniu. So ar dús Emer Arkins leis an áhar an na pápéir a saináil.

Aíntacha sin ná Chloe Kimes cuas le difriocht ór an sin idir an dáhar an bhí imarchas a gin comá agus thug si dún na poppéir á saináil ón albumm Echoes of Erin 2008. Íntaachta aníh sin cinál ceáil a hanílam agus comma. So anis Tommy chun bugar raag de trad ó Catherine McAvoy ón albumm The Home Ruler agus Tommy chun éisteach le McGovern's Favourite, Casaríil agus Martin Ainsborough. Hé sin den cean jazz ó John Faulkner Newry Town ón albumm Kind Providence atá aige. So, sa mé sin eile thurlan, seo é ceol le fear an fertig.

0: Inta an sin an Wolf Tones agus an Tower on Fire Away in Australia agus stocha gwyl glordanach ar chárde Fire Away in Australia nis agus rive sin bhí darch o chahán agwyn agus Auron an Thé agus níl mór an ama fach a gom líf a nis a chárde is mis an nailo Harlan seo I ceol a fhar an fhartig seo I seo céad is a cúdig agus tam eich con sif ágal le písa trad agus tá Auron aon tá agus tá Auron ar an Seanos so le Creek nu Seuss ben mod agéiste le Ciarán ó Cain ón album Round and Round agus tá sé chun Willie Taylor a ráún ach ar dús tá mé chun éisteach le Patsy ó Ceanamháin ón album Fear Múnta Mánla agus tá sé chun an spalpín fáin chu ráún cúpla lína mar a d'ir sé ón Auron sin so go dtí an teachtain sé chun túr ar a grámór agus beimeachaint clip
1: Dear me cup to Caragon's Balkin Fauna.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Fágan an áte sa daga míid legur an ar fad ó chroma go ceirglan ó molanga clúní. Estrin gnólacht ína tíre se spirid na héan chu gin ádan dada. Agus nuair a éirín leo bín se sin le brasúhaile. Fostiíoch croiche deisina chu ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cuma cáhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fáshaile. Fá tuileolalais i growinghome.caí. Fion trícht éan, i chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lár an éanig gada.
2: Ar fud na héan tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogus teach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an réaltais, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam commasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athirú. Taíochttaí tuíocht a tosaí, ag cabú leat bogus teach. Tuile óolalais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtarachcht ó réaltas na hhéan.
0: Barúna lifa Keit a sé Pka kar.
3: Díomh a chuirde agus bhar géad míle fáilte go pastainde ar radioúna lifa cé a sé Pka kar FM. Is mis an Níl Fearn agus is mis bhar droirí ar fan héadúir le eile agus muidir dul ar thuras ar fud an éanta seirpig. Tar éis seal don an ngleic le heimimseir uair agus ruama thuúscuirt na Heorpa, tá sé an amdúing fila ar dheiscuirt na Heorpa arís agus dulgadtí lehanis na Hibéire. An cé tíar nu ná tain tír ar mórráin na Heorpa a bhfuil sa chrís ama céine linne. Bain bhínús a Portugal, fáilte go dtí an Fortingale.

garlustú garmú le Lisboa menina í Mosa ar Radio na Lifa 106.4 FM. Stamú sé gára ein Portugal, tá me den níis sa Fertingale, tá 1 milliún carichéad fé sa cahar míle trochas sa héin rinne ina gcónaí an agus is í Lisboin príomhchathair na tíre. Is í Lisboin an dar phríomhchathair is éastas an Europa taobhhéir den aithan agus tá stair le feicáil timpeal na háite. In Alfama, an chathair is éasta sa chathair, is féidir teacht ar an bantaíó náisiúnta, áit ina gcuirfar daoine tábhachtacha sa Fertingale. I lár na cahraach tá Presa do Comércio, áit ina bhfuil an áirise Rua Augusta. Gard an charnóg sin tá Avenida de Liberdade, an tsráid is díre sa Fertingale. Ar bhruach an ann Tagus, is féidir teacht ar an túr Balain, túr a bhan taiscéalaithe na tíre úsáidas agus iad ag fágáil nó ag file ar Lisboin. Tá an túr ina láthrán aireachta domhanda de chuid UNESCO, mar aon leis an manaisteir Jerónimos, manaisteir ón siú ís déag agus áit inar chinéach chun ra Lisboin, chun ra a rá aring rá referen a reachtáil faoi an éireann. I measc na rudaí nua atá sa chathair tá Baighualt, Cean den encounter in the will clubbanna de phobal éagsúla agus Parc du Nações, counter a hógálacht an expo daunda in mina nígéid nocha sa hocht. Tá rog nívracht an eintas Europeg lonnehe Lisboin chuma, gnívracht drugi an eintas Europeg agus an gnívracht Europacht om hováltacht wiri. Tá mór counter Lisboin chomór sin gwil an darachachar is mós a Fertingale, Sintra, lonnehe an, In Sintra is féidir teacht ar fálas Sintra, áit chónathe de hailech riga na Portingale ón cúgú ísteig go dtí an níú ísteig. Thuas ar chnoc tá an caislán Benna, caislán ildalta is stíl románsachas an níú ísteig. Má tá lúclasíocht dúamh is féidir an chnoc a drapa, ach darnam féin tá sé níos fearr taxiáil go dtí Castelo de Benna. Is í Portu an chathair is mó i dúscrut na tíre. Is na háitna de feicáil an sin tá an túr clérigús, clóceach ar an sépéil baróchach clérigús, agus pálas an stoc valartáin. In bhil náfa de gaia in neiscrut na cahraach, tá siléir fianna an agus is ó na siléir seo a dagan Port, an fian is cáúla Bortingale. Uair a chlé go thuíú Portu tá an chathair Guimarães, is as caislán Guimarães a tháinig tír chun cín a bheith mar an Fertingale mar atá sí sa látá nuan. In iarthu na tíre, tá an trádhaile Nazaré a bhfuil clú agus cáil orthu mar lárionad tonmharcaíochta. Is an áit seo a dhearna an choiríocht ghlanda don tonas airde a dhearna tonmharcaíocht ar 2020. Rinne Sebastian Steidner, surfáilí ón Ngarmán, tonmharcaíocht ar thun a bhí Fehe sé pongadó véidir dard an sin. Sa réigún antaisú, tá évora, cahar inar féidir tacht ar crumalec dús almendris, complex megalítach le crumlach agus an méidas mó galán i leithnis na Hebéra. Bé évora mar chean de fríomhchathair chultúra na Heorpa an bhlín seogan chumá. Níos deiscrutaí a rís tán réigún algarv, lár an a turasóireachta na Portingale, Is cinnt a gurá mór an díomh in áit na cosúil le Faru, Albufeira, Portimão, Alvor, agus ar na trá na áile an sin. Mála speisialta de Slide and Splash an parkais go abair ar dhan. Ar dheire tá dhá réigún féin rialaithe sa Fertingale, na Hasor agus Madeira. Tá an puinte is airde sa Fertingale, slíomh picú, bolcán faoi thuan, lonathe sna Hasor. Ní hagan ciste Madeira ó Madeira áfach, ach Dina a dagan ón Elan na Cristiano Ronaldo. Just ná largi leis fuin nálav dó in Erfurt Vadeira. Ach nish tá sé nám de fisa kiol. Seo hagav a mori le trú le Rosa Sengh.

bín a móla letrú le chósa sing ar radio na lifa cé sé .4 FM. Is brawl in winter na Portingale an airige. Bíidsan na céidir a pig chun seolamach san airige ar thuir talún nua chun cholíachtaí nua a chrothú agus impéireacht na Portingale a leathnú. Tá rion den impéireacht sin fós le feicáil ar fud an domhan le an áirítear sa cheol, a chur dús caiimid féchant ar ceol sa Portingale féin. Tá ráistíl aráníochta ón Portingale atá ar lista UNESCO d'Oidreacht Chultúir do Láimhse. An chéad cean ná Kent Alan Tejanu. Tá an Kent Alan Tejanu ón réigiún Alan Teiseu i neiscirt na tíre, réigiún atá faoin tua. Is stíl éileónach í Kent Alan Tejanu, rud a chiallaíonn go mbíonn níos mó ná fanháin in árán. Can an cór le suas go trocha ball an stíl seo gan uirlis ar bith. Tosaíonn an chéad éon réidí nó an pont ag chana an fun. Tréis sin, tosaíonn an dara éon réidí nó an alt ag chana ag tréach nó ag deacach thar an bhun agus ag chur maisiú nó nótaí sa bhreis ar. In dhí sin, tagann an chóristeach ag chana an fun ag tréach ón na chéile. Deirtear gur tháinig Kent Alan Tejanu ar an bhód trí aramóirí ag chana le chéile agus iad ag obair faoin tua. Tá árán faoin saoló thua grá agus réimhlódaí in Kent Alan Tejanu agus tá an tradaisiún fós beo idir sean agus óg an sin. Stíl áráníochta eile a tháinig ón Portingale ná fadú. Nuair tháinig báid arás ó chonílachtaí na Portingale, tháinig siad arás go Lisbain agus thug siad árán agus dasna ó áitna eile ar nós dasna afra brasílacha, agus bhuail siad le ceol agus dasa ó réigúnacha eile sa Portingale. A seo ar fad, tháinig fadú ar an saol sa níl ísteig i gceantracha bochta Lisbain ar nós Baichwalt, Mureira agus Alfama. Deacha ná, can an árání éonar fadó agus teonlachtar an té sin ar gitár acústach agus ar an gitár Portingaleach, gitár a bhhoirm pura le rás rang déag as cruach. Na léonnta seo, is féidir le hárániathe fadú canna le ceolair an chomá. Is féidir le hárán fadú a bheith faoi rud ar bith achas iad na téimí iscotínta ná an airige, saol na níní bochta agus saudad, dúil de rud nó do rinne éigen atá imethe agus an tonkar ág do rinne. Tá fadú fita fúta le féinúlacht na Portingale agus a Lisbain inniu, is féidir dul go dtí an museum fadú agus go bíalinn na fadú, áit na ganmhí duine éigen fadú agus sibh ag fáil béle blasta. Bhí éfacht ag fadú ar stílna aráníochta eile ar fud an domhan, cosúla modíine sa bhrisíl agus croncong san Indonéis. Bhí éfacht domhanda ar uirlis eile ón Portingale chumá an cavaquinho, gitár beag tradaisiúnta. Ag deireadh an níl ístéig, thuaigh imirceag ó bhadéire go Hawaii agus thug siad an cavaquinho leo. As an cavaquinho seo, d'éirigh uirlis eile as an ukulele, uirlis atá forlaithan ar fud an domhan anois. Chuil mar árán fadú ag tús an chlár inniu, mar sin caiimid éisteach le Kent Alan Tejanu anois. Seo thagaibh buba spínú agus dama le casa.

Bín buba spín agus dama le casa ar radio na lifa cé a sé punk car FM. Nuair lairí méid faoi via ó dheisgirt na Heorpa is minic a ágtar bí na Portingéile amach as an ggórá, Tá mis anseo chun an bí sin a chur a ras sa chórá. Má tá sibh ag ócáid speisialta sa Portingéil ar nó banis, brethlá agus féalt peiblií, feicí sibh caldú verd anra dénta as cabáiste prátaí ola ológa Pioperdov agus Salin. Rá chiapara a bheith sibh ar fud na tíre ná Bifena agus Francisine. Is capara é Bifena a bhfuil mucóil a dhéantar i chrúmhra i bhíon agus i ngárlóg agus a chuirtar in árán te. Chuirtar mustard nó onúnéir in i dhia. Tá sé chócatínta sin sa Fortingale gur féidir Mac Bifena a áil in McDonaldson sin. Capara eile tá ar fáil ar fud na tíre na Francisine a hagan ó Portu ó Rúgas. Curtar líváis, linguínsa, is bín Fortingéilach agus stéig in Aran. An sin, curtar cáis ar bhar a látar le hárán dénta as trátaí agus beor darbhanam máliú de Francisine. Curtar ábhfruchta ar bhar agus scalaga práta ar an taobh, molam an dá ceapra go hard na spéire. Ihin muintear na Portingéile níos mó bí amara ná aon tír eile san Eorp. Idir na héisce éitar sa Portingéil tá dingin mara, sardíní, octopus, séiclí agus cuddal achas í an bhéle náisiúnta ná bacalhau ná trosc a chromítar agus a chuirtar is Salin. Deirtar go bhfuil 365 chlí chun bacalhau a chócrán. Mar Harlíon, ní bhíon mór an trosc an ar chós an na Portingéile, mar sin caí muintean na Portingéile trosca áil ón mar thuig den chuid is mó. Agus má tá rud éag an milis uamh, bannaigh í tríal as pastéis de nata, téis rán dénta as flan custard le canéal ar bhar. Seo man nád pársanta agam díobh, ná seascaí an anóin na gcuithe, mana bhfuil sé bh géirí canéal i bhar súile. Anis chun gach éine chur ar suamhnas rís seo thugamh marú le saudad saudad.

Bin las ketchup le asteriche ar radio na lifa céad sé punca car FM agus tá súlagan go raibh sibh sé ar fad sa bhaile ag déanamh an dosa. Ahora estamos en un país lleno de pasión, amor y buena gente, España. Tá 21 milliún 81,000 cuaichéad chuagas ní nína ina gcónaí sa Spáin agus is í príomhchair na tíre ná Madrid. Ag 660 méidir thar leibhéil na mara, is í Madrid an chathair is iardas in Eirip. Sa chathair tá an Plaza Mayor, carnóg lárnach na cahrach, Puerta del Sol, carnóg ar bhfuil kilómetro cero, an puinte ó na mastar fad na móthair ar fad sa Spáin, Puerta de Alcalá, gata a bhí mar chuid de Valí na cahrach nuair bhí Balí an, Paulus Riaga Madrid atá an acu leis an ardaglais Almudena, Parque de Buen Retiro, Park Carroch in Will Delev den Angel Calce, agus il Palacio de Cibeles, Fergnev in Will Corla Carroch Madrid Lonheniu. Tá Rodan Museum Alina is Tavachti Down in Madrid Roma, El Prado, Museum in Will Irvalujon Riga in España, Lenin Reiter Pictory o Francisco Goya, agus Lor Unad Alina Van Rien Sofia. Art in the Will Guernica, Canton the Pictory is Calula o Pablo Picasso. In Torrejón de Ardoz, Las Muig de Madrid, ta lor onid satelliti an eintish erpig. Vuig an spawn an curren down de is soccer na man in Ravile fizz the tree, agus is soccer na var an vlian sha. An chi tier ar down chon an da horn ve eki egnam cana. Ni he ina e guil clú ar club na soccer cosúil le Atlético Madrid agus Real Madrid ar fud an domhan, agus mar eolas, a la Madrid para siempre. Cathair eile a bhfuil club soccer cáiliúil aici ná Barcelona, an dár cathair is mó sa Spáin agus príomhchathair na Catalónia. Seachas FC Barcelona tá neart le feicáil agus le déanamh sa cathair mar hampla Tibidabo, Park Siimseachta agus La Barceloneta, an trá is cáiliúil sa cathair ar d'arlíon na féilte ceol Sonar agus Primavera Sound gach bliain. Tá clú ar Barcelona as a altracht le háit na cosúla Casamila, Park Güell, agus an Sagrada Familia, an ardaglais is irde ar domhan ar iar an taltara Antoni Gaudí. Tasíoch ar an dógáil i 1882 agus thóg sé go dtí an bhlíon seo nó céad dahad is i cathair bliain ar an omnán chun an rudar fad a chríocnú. Uair anta maithíam go gahan ma méid am a chéine ag scríbh na scriptanna don seo seo. Níos mó áheas tá an cópobal Valenciach. Sa réigiún seo tá an chathair Valencia, an tríú chathair is mó sa Spáin. Sa chathair seo tá chathair le nálín agus na hóliaachta, complex museum agus anad chultúrtha. Áit na eile sa réigiún seo ná Alicante, anad tuairsóireachta agus áit ina bhfuil ifig muoine intlochtúla an éantas ar pig lonnaithe, agus Benidorm, áit atá lán le tuairsóirí agus Buñol, áit ina dárlíon le Tomatina, an cépia is mó ar domhan. Is é an réigiún is mó sa Spáin ná an Andalús i neiscirt na tíre, an réigiún as a dagan flamenco agus tarbhchóireach. In Granada is féidir cuairt a thuairt ar Alhambra, pólas a thógálach san téanú ís déag nuair bhí riocht islamach sa réigiún, agus is tá anois idir na samplaí is fearr den altaireacht islamach ar domhan. In Córdoba tá an mosc ardaglais Córdoba ar bhosc atá anois in ardaglais. In Sevilla, príomhchathair na Andalúise, tá an Alcázar de Sevilla. Níl mé caint faoin grúpa a chan crying at the discotheque, ach faoin bolas ón deithú ís a úsáid an taillech riaga na Spáine mar áit chónaithe. Sa Galís in Iarthuaisceart na Spáine is féidir cultúr Celtach eicáil go háirithe le píbí ar fud na háite. Mar chricann sibh deire an Camino, beidh sibh ag dul go dtí ardaglais Santiago de Compostela. In Vigo, cathair eile sa réigiún, tá an gníomhreacht orpach an rialú ar íscach lonnaithe. Dhá chathair atá i dtír na mascach ná Bilbao nó Bilbo agus San Sebastián nó Donostia. In Bilbao is féidir dul go dtí an Museum Guggenheim, ceant an Museum Alina is tábhachtaí ar domhan ón déanamh agus ón déanamh istigh.
agus tá an gníomhreacht orpach am hoháltach agus sláinte ag an obair lonthe sa chathair chumá. In Donostia, San Sebastián, is féidir dul go dtí an tro La Concha, tro nádúirthe orpach atá a bhirm sligig. Níos mó ó dheastáin réigiún Navarra agus an chathair Pamplona. Tarlíonn féle San Fermín sa chathair gachbliain agus an ócáid is cáúla ag an bhéle ná táin rian na darbh. Is féidir le gachéine páirtar lecha an ach déanaí iad gan sibh warú leverdal. Tá cúpla Ián ag an Spáin, sa bheanmhuir tá na Hán beléircha, Menorca, Mallorca agus Ibiza. Tá clú ar Ibiza mar láionad de DJ-ne, ar Mallorca mar láionad de thurasóirí ó Ngearmáin ar Sira, agus ar Menorca mar an áit asadagan do dhuine de na himreoirí ládóige is fearr sa stair Rafael Nadal. Caimé é sin na lua tá scúil maíarfuaracha gafa le Rafa. San agéin Atlantach tá na Hoileáin chanóiricha, le na áirítear na Hoileáin Gran Canaria, Tenerife agus Fuerteventura. Tá bulcáin ar

bin Rosalía le La Perla an seo ar Radio na Lifa 106.4 FM. Díoch cosú leis an Burtingale, bhí impéirecht ag an Spáin ag pointe amháin, agus is féidir tionchar na Spáine a eicáil tríd an Spáinis. Laríonn 636 milliún duine an Spáinis mar fríomhthange nó thanga sa bhreis ar fud an domhan inniu, agus tá sí mar an dara thanga dúchais is cotínta ar domhan. Is í an Vandarínis an taintanga eile ar domhan a bhfuil níos mó cantóirí dúchaise aici. Ach má eicimid ar an Spáin féin, is féidir éagsúlacht tanga gifriúla ag an sin. Mar aon leis an Spáinis tá trí thanga chóifigúil eile sa Spáin gur féidir úsáid ní amháin le húdaráis áitiúla ach le húdaráis náisiúnta i Madrid, an Chatalónais, an Galícias agus an Bascais. Laríar an Chatalónais in urthair na Spáine sa Chatalón sa chóphobal Valenciach agus ar na Héileán Baléircha. Laríar las muid an Spáine chumá sa chunta Pyrénées Oriental sa Ranc, sa chathair Algero ar an Tardín sa Nadal agus in Andorra, an tain tíir domhan ina bhfuil an Chatalónais mar an tain thanga ifigúil. Le 10 milliún cantóirí is í an Chatalónais an tanga réigiúnach is mó san Eirip. Laríar an Galícias sa Galís in iarthuaisceart na Spáine. Tá an tanga ancosú leis an Portingéilis, mar tharlaíonn d'fhéadfadh cantóir Portingéilise agus cantóir Galícia córa a bheith acu ina dangacha féin agus higadí sé céile gan mór an stró. I dtír na Mascach, Navarra agus cuid den Ranc tá an Vascais le cloisteáin. Tá an tanga seo thar bheith éagsúil. Níl is ag duine ar bith cá sa tháinig si agus níl nasc ar bith aici le tanga eile ar domhan. Cé go raibh pointe an ina raibh sé in aigean dlí an Vascais a labhairt cosúil le gach tanga réigiúnach eile sa Spáin, tá an Vascais fós an agus tá sí ag éirí níos láidre le gach bliain. Tá cúpla tangacha eile ar fud na Spáine nach bhfuil stádas

óifh go acu cosú leis an airnis le an Occitáise a láítar sa Valdaran an téchuid den Catalón ó bhfuil ó chuí na Pyrénées agus Asturis a láítar in Asturias in acha leis an Galis. Ach tá tanga eile ar La Gomera sna Hélán Canáracha nár chula sibh fao riamh ach béidir go bhfuil an tanga seo mar an hanga is spéisiúla riamh. Silbo Gomero. Ní láítar Silbo Gomero le focail. Bítar ag fadíil chun é leabhart. Is Ilán lán na séifte í La Gomera agus lá amháin thug muid na háta faoi deire gráib sé i bhád níos éfachtúla agus níos éasca a bheith fadíil ná bheith béiciil chun eolas a cheola go dtí an taobh eile den ghlan. Múntar an tanga seo a scoilna ar an Ilán agus tá sí ag beagnach gachéine an. Nach rudí aontaithe iad tangacha. Anois tamid chun árán i mascais a chlóstáil. Seo thagaibh cin saspi le Ilargia.

Bin Ken Saspi le Ilargia Radio Nolife Kate Punkara FM. Tigami the Nish go will a long culture eggsul suspine, Augusta and be a ho eggsul shin o regun gregun. Rode ekishiv foot matira na ola aloga, Mardanan on spine nismo ola aloga na aimed here ella down. Tosamish le rudi bioga. Mata snack chronona uv is feder trilawant as churros. Tais fruchta a chuirtar is seachlóid. Níos déanaí sa lá is féidir tapas nó pinchos mar gléidir orthaí i dúscuirt na Spáinne a éthe. Le tapas dheoigh sibh bia uair cosú le hológa agus cáis agus bia te cosú le scuid nó patatas bravas. Le pinchos dheoigh sibh níos mó rudaí aron cosú le héisc, piobrí agus croquet. Tá clú an ngálaíis as a bí mara agus is é an béile is cáú le ón réún sin ná pobú a féire. Béalta atá déanta as octopus, ola ológa, salan agus paprika. Is ón andalúis a dagan gaspacho, anra glasri fuór. In Salamanca sa chastíl agus León is féidir teacht ar aroth a la zamorana, ríis le paprika agus ornatho, piog le mucal agus chorizo. Agus muid ag caint fiol tá clú danda líomhais na Spáinne nó jamón ibérico nó jamón serrano. Gána na béalta Spáinnicha a bhfuil méid is mó clú orthu dann ná paella agus tortilla. Tá trí leagan paella agus chuirtear rudaí difriúla isteach sa ríis i ngach cean. Tá paella valenciana, éitar le cuinín, sicín, lacha nó sealadaí, paella de marisco, paella le biamara, agus paella mixta, mascán idir an dá leagan eile de paella le glasri agus ponari. Dar le muintir Valencia an réigiún as a dagan paella, níl ach paella valenciana mar an fír paella, agus gléin siad san aroth con cosas, nó ríis le rudi an dá leagan eile. Ouch! Maidir le tortilla, ní tortilla a bhí sibh le Old El Paso atá an meáint faoin is. An rud atá a gceist le tortilla Espanola ná ibhagán atá déanta as prátaí, ibhacha agus uaireanta óniún. Tá dailt sa Spáin maidir le honiún a chur in tortilla nó iad á gáil amach. Barlam sa iad a chur sa tortilla agus déanam tortilla anhá cai mé rá. Éis an ráte déanam mhaim tortilla wad níos fearr agus níl mé grá sin tuiscin mín si a géisteach lom gach seachtain. Sin an éirne í. Leis sin a chairde sin deir leis an agrán seo do fastanda. Míle buíchas do a sin as an agrathóireacht agus díobh se a leis éisteachta as bheith lom aniu. Chun deir a chur leis an gláir aniu, seo thugamh ceanda na hárán is fearr lom ón Spáin. Love of Lesbian le Ayid don Nisolamos Gritar. Tagigi rash an tachan chahogin dan chéad cuid eile dan ardoras ar fud na Europa. Gudí sin, adeus, agur, adios, agus slán go fóin.

0: Radio Liver. Katie Shea Pukakara. Krishna Pukakara.
1: Hor the Timpish to Chemikach. No one tagvas of Ian. Kibe Kanath, our guest. Chart at the law in the event, Solomon to the speckly cousinta. I guess Ken Dahl Rudd Narchart air covruta usidlin and I. Motta fragly negestin the shinerol the sagat, ton tudros slant agas sawvaltachta the hoar. Agas hoar kigiri ele freshen, foot disciplini exula. Need a himpish to hussian garim nis fiunti lish in HSA. Den antashtru agas den difriacht. Kurdig, HSA careers a nis mo olish.
2: Murachti ni kasalatsa, hepach nirachti. Ach nuair a thugann duine cosúlaite fáil, tugann tú láh hárála do dhuine. Ní muid a rannaíonn an tám a mbíonn folaigh teastáil bhain, ach as fuinneatá sé an tám a rannú le fola thuairt. Gachólas faoi bheith a dhiontar fola i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
3: Sé an stigma an rud is deacair fi HIV.
4: Ceann de na hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duine tú dóin faoi do thíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhaí thar a raig. Chuir córá trínoméid leis an altra de leis na blianta den stigma madr le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a thráid chugéin duine.
5: Tásí an fólam fai HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam ón HSC.
6: Tá údrás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídin scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúil a áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i d cheilbh, fáiltigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
7: Bariona Liffa Kate Sashay Punka Car
1: D.E. This Miss Billy O'Hanlon, Bio and Chut at Radio Liffy Kate Sashay Punka Car FM Agus Faltish Jacadi Agron Nua Agus Shrav Nua Thun Notha Gorham So Thumma Brass Ostava Harnashin Chut at Radio Liv Agus Thumma Conthusa Harlish and Gloring You Lepisa The trio Gene Harris, agus tá sé seo tócha ó fad Cairnín d'Arbanam live at the It Club. Club mór le rá a Los Angeles sa snalceol e le lin na seascadí ar chain goleor daoine an cáilúlan sin Ar Tatum Harris Silver agus goleor daoine eile. So seo tafadh ó 968 agus písa d'Arbanam, Funky Pullet.

bin agaibh Jean Harris agus na trí sounds agus píadar ban an Funky Pollas agus sé sintócha ón bhhcurning live at the It Club ó níideag seaca hocht. Bhil tá chun dul siar in is agus siar gotí lár na seacadí go níideag seaca sé agus pí a haintíh ó an bhhcurning the thing to do agus seo fádcurning de chud Blue Mitchell. Agus an tanbatáir an bísa seo na Funky Mama agus an Bert Ceoltóir is tábhachtaí sa grúpa seo ná Junior Cook agus Blue Mitchell agus Hain an Bert Ceoltóir seo in grúpa Horace Silver agus béimi de géiste le písa ceol Horace Silver ní Staine sa chlár agus éistigí freisin don pianodóir óg sa grúpa seo níor seach fithedó ag an nám agus Chick Corea an tanam a bhí air agus Tharnoi yen Korea go leordar chud ceol hain agus hain se le miles agus go leor daoine eile. Ach seo a bhinis Funky Mama ón bhhcurning the thing to do.

Bin agus the King's Sisters agus Take the A Train agus stocha an brí leis an tarán sinú an písaiceo sin ná in nua áracha sé an A Train a thua ó deiscart nua áracha húscadí túscart nua áracha dí Harlem so ma hastig with dul ag rinca nu a geistig le snag ceol nu dulga club snag ceol chútú suas go Harlem air an A Train so bin agus Take the A Train A-Train, Peter go chum Billy Strayhorn agus Maravi ag Sigtune ag Grúpa Duke Ellington. Well, stíl áraníocht omlán ag súl an ish, seo agaf Bobby McFerrin, stóca gwyl aithna gwyf galair, áraní Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Well, nábi aglar of Neil McCon an tharán sin a haint, ach seo Peter ella, agus seo tafadh beod a chuid ó níd a gocht ó sé agus seo písad ar bannam Thinking About Your Body

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: D goéis a cara chun atá saoil san astráil, Crachar bit anseo lethirtaréis a dó ar maidin, Li go leirdumm san na leanta seo, Ní méid dul chuig mór an cóiseirí mac na mé an choléir ar chube. Ba láonn tu amach agam.
2: Is féidir le feban na colata drochhiúmar stras nó imní a bheith an na ggóthaí gur gá a bhearláin sa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phláán meabhar láinte ag Your Mental Health Pancaí ón HSC.
0: Barúna lifa. Céad a sé Pancacar.

home to your will. To your will.

agadas. Táis me helan sin feltúir as go dtí chlóir le din se agus cenéine an alair tá a ggéiste leir a din lifa chéad sé pun go ceir a féim is bhí sé seanna brin agus beag nach mí ó rinne mé an chláir deannach ach tá cúpla ruí ar siúil le linn na seachtain agus bunaé an fá go bhfuil mé ag seint an cenéan sin mar is leis thair Seamus a Brin ar fuair bás dóigh blion ó hin ar an fé ceúla de mí man for ar a sé 2014 rugú é ar an séú le de Ebron 1952 agus is le sé a bhí an cearnan seo agus ag féigen dir bhí tú ag éist leis na cearnan agus na creacail agus gacrod agus ní lisa gom cé ar dús a bhí an cearnan seo ach tá clúdach dán agus tá ibhricha ar agus béidir gur ó staisiún radio ag an ann sin tá ibhricha trúcha hocht agus an litr N agus ibhricha dó agus R20458 agus in san clúdach istí. Dearan sé bí cúr amach leis an cearnan seo ach bhí sé antága le Taj Mahal tháinig an cearnan seo The Natural Blues amach i 1968 agus mí anair 1968 a fuair ar athair. Seamus Ó Brin, Jim Bourne, bás ar an mar a dúirpa an féil le de mí anair 1968 agus chuir sé an isteach go mór ar an mar clán go léir agus go mór mór ar sé scríb sé leabhar The Miracle of Fatima Mansions agus lenach seachtá dá faoi sucrad ar air agus tiomnigh sé an leabhar gotí má athair James Jim Bourne The Busiest Guardian Angel in Heaven agus bhí sé lenach seachta dá dearann sé imirle Inside me, though, something was hardening. I'd seen what reality brought, and I wanted no part of it. I couldn't go through what I was feeling that day ever again. And if there's a way out of the responsibilities of life and death, I was ready to sign up. It wasn't long before I found out how. August, on Fog Hiddleton, The Miracle of Fatima mentions as an escape from addiction. August, Is a galán déine a clán agus a cardju ó drimnach agus bailhhailcéin agus an scolar sé ar bo míle fada caislán drimnigh hí stalk den múntáirí an blion béidir dar gion agus déine mar muris ó muda gán agus brion ó muí ó bothir crotaí agus Peter gur marsis ó muda gan freisint ó bothair croí agus bhí ahanana ag ar athair Jim ar athair muris ó muda gan Matthew agus Matty American bhí sé bald an party lucht oibre agus an éag sin an 6 alliance den ete clé agus bhí sé mar ceanra an beidir an Federated Workers Union of Ireland ach mar le dúirt sé ina leabhar bhí is aige an áit ina dheoigh sé an leis agus insan rud a taon an na poppies in Afghanistan ba é agus an tín an in d'ar dús agus a reis insan léhanta in a raibh an ímpracht na bhreatana chuir siad bhí siad
eglurach an rún an té agus íag siad den té le opium a hánig ón int. Sin é star. A roig inis le rud céit fan géid difriúil. Seo é Éan a tháinig amach a reisú chu déirnta ar an clúdach. Tá mé fécinint bhí caiici seo hin bhí mé heil i London ag ag póú líam ó Lidan agus Katrina agus hí sé in Islington an halle na carach ar dús agus in íag sin a Chuck Towner agus bhí mé seo an agus bhíhain bhí mé Caledonian Road bóthair alaba béar i London a reis sé mélí ag Octohéin ag póú tiisithirí líam Seamus agus Katrina. Jimmy Seamus Olidan agus Katrina ní rahalik agus nuair a bhíime ag dul thuú bhí Jimmy agus Cathy ann in san tuchttána garde Clerkenwell tá an anam imthe a gom inis ag bhí Robert ann drathir Jimmy agus bhí Mara ann agus bhí bhí Jimmy agus Cathy agus freisin bhí taréis bhí mar thuús stair agus ag dul go dtí sí sios chun an bí a ihe bhí an písa ceáil seo ón grúpa ceáil a buíigh Jimmy na 4B2 agus sé tractidal one of the lads. Ní ra Martin Olidan ann tá sé ina gcónaí in san Státeinte a California agus ní ra Seán ann mar a bhí sé an fear is fear bes man ag póú Jimmy agus Cathy a reis sé míag Octahéin mar tá sé ag déanamh trust na Státeinte lena grúpa call Public Image Limited acha bhí sé mar léirthth ar an cairnéon seo agus in san vídeo tá le feicáil béidir ar an idirlinn YouTube ahar Sean Seamus Ribard agus Martin Sean John Senior agus is tamání lurí é as tuúm a chuntí na galbh ach seo é an písa ceáil in san cúil is é an banjo ón duine ó James Connolly Folk mar bhí post ag Jimmy ag gannéim le cairnéí le lipéad cairnéin a London agus bhí an fear seinan an banjo ná an grúpa ceáil de James Connolly Folk agus sé an tún atá le cclisteil na drosaí meigi agus Johnny mar léirí

Bhí ahar Sean, Seamus, Ribbard agus Martin agus Sean ahar Liam agus Cait. Bhí sé ó tiúm chun na galbhú mar a dúirt mé. Agus nuair a bhí sé an ág ar fad chuig sé thuús go dtí Dublin agus held go dtí béir ag an am sin Lairfoil agus go dtí Car London agus táimí chun an Cape Peace a ceáil. Teimna agus speisialta go Sean John Senior agus is minic an am in a raméid leis ina lurí ag tamánt tríad sráid ina Car London agus buin mé an tanamh as sin bhí mé ag an am sin timpels féhéin fédó blintíis ach bhí sé ag obair le ag tamánt lurí skip is Mercedes-Benz a ba é mar bhí sé an tamáí is fear le muinte donovan béidir ó cuaci nó cíí agus anúnéir tamán sé Rolls-Royce bhí sé dabhaí ach níl siad anama anamha ag an am sin mar cólacht agus ag ag fécint amach donna Bráirí ag an am sin, ach seo é Rocky Road to Dublin, ó do Dublin.

Agad as, agus caid olidan, bhí sé ann lena a lead, Seamus, James, agus tá a muintar ó Cundi Cavan, mar a bhí muintar a máthar, Katrina, ní rahalig, Cathy, máthar, máthar cáit agus Liam, agus bhí a bhéir tismahóri ó, ó, Cundi Cavan agus éis mí den is le mar bhí cúbail is pósú ar nach ba é fiúhain go raibh sé in London agus cúg mí sé trasna ar an stenne mar a dúirt Christy Murdy cloch de reis mí an de Rose bhí mé ar an stenne agus é ar an bhí sé ag dul ag cairú tar éis a de agus bhí sé in Kirkgibby Hollyhead ag timpels a dó a clog, a rive dó a clog, agus bhí mé ar an céad. Well, ní raibh an céad train, ach an train díreach go dtí Houston i London, agus bhí sé timpels le uair a clog déanach imig sé ag 28 náméad tar éis a dó, trá an óna, agus tríd RAF Valley, agus trasna an Menai Straits, ag dul agus ag tuachtar eis, agus gydi Houston ag tímpels det nómed con a sé sa trá nána seach deg quaigat ag fi sé le ur a clig déanach mar vi an lín an a ganóhach ag ni gá de cosu as an train vi sé an train céna agus train hetashi beidr deintar é sa Japan ag eis a mít an isle come back Paddy Riley mar a dúrt me fi cúpla euron le canu agus fi fi disco hi is stoire agus fi mishe hús stoire tereis san iha hannig hannig carde ribart Paddy Murphy Park ó Murucú agus fi scéalte fi an de herd agus gúnars is is lucht takiacht arsal ní raibh láma ag gúnars in é ach fi tisim a hóri Katrina Céile Liam vi mé caint lehi agus fi ítsan ón taobh eile den Thames agus ó Woolwich agus an áit ar dús ina bhí Arsenal ach anis cattá Woolwich níl mé cinnte intan na dúgana ach come back Paddy Riley cean den éireann a con mé agus tumnig mé é go dtí Seamus Seamus Céile Cart ní Lidán agus Katrina freisin agus a tismix mína bhar a tismaharí freisin Brendan ó deuda an seo ó Cairnín The Immortal Percy French i go lúdar le Philip Green Philip Glass agus a ceol for an Philip Green and his art agus daintar é EMI Records dad a cúig agus tá nóti ar an clúd a go Etty French bin í a nín Percy French ó Cundi Ross come on August Mr. Brendan O'Dowd is recognized as one of the foremost exponents of the songs of Percy French. This record bears eloquent testimony to his ardent researches and devotion to the cause of the great Irish troubadour. Ach, minna me dermed an euron, a can me be come back Paddy Riley to Belly James stuff. Ach, caimid, oh yeah, sure, come back Paddy Riley.

Se é ar an eile ó chun de cabhán, agus is ó déirmad ó blain, agus é tanna sé mac mílin ag seachtó hain, tá an clúdaach a gom anis, agus é déanta é stúdio. Stúdio Eamon Andrews beidir ar seid Ericar, agus seo é de Rocks of Bán, agus é an bán i gceist an se, ach bán bai a chun de cabhán, agus é le linna seachtan de bhí de plowing mar a tugtar ar an ufa áile agus an blín se cún beic sé ratangan na cún de cildarda ach in san eur an seo ta fair mar ag déanamh ag obar leis an plow agus couple agus ní léin brógi ar a cos agus tá sé únéir an tá sé chur sais chus ar an únéir mac sibhne Sweeney agus mar níl in san gúirt sin níl an an talamh go maith agus tá a lán clocan intaí de Rocks of Bán Diarmaid O'Brien agus a gama leis céil tháinig sé amach ar Release Records ar Sráid Lumbert i Dublin tá sé idir Sráid Townsend agus Sráid an Pearsach a bhí Sráid Brunswick úr a bhain Sráid Brunswick cascad í míle ní déag seachtá sé agus comóra chuig a blín den airí mac na cásc a míle ní déag is a sé déag ach direct a bán agus a níag sin éis míad le Dermot O'Brien arís agus tá an clúdaach i gom agus é sem leis The Old Clatter Ring agus Release Record freisin ag an am sin bhí sé ar sráid Parnell agus ní raibh ach ein dó trí cair ní raibh cúig ivracha insana ivracha i Dublin ag an am sin agus Shannon Distribution a bhí ar trucad Bordley Road London N7 so beidir gravation an cowlacht a bhí ahar Liam agus Katrina agus gama le sin ahar Liam agus Cáit ag gubar beidir Dave Shannon Distributions agus tá an iver an lúndan ag an eam sin bhí iver an áad a hain ach the old clattering mar bhí alán daine ag cáh cinte Tulkar Liam agus Coit Anthony ó Rahlik agus agus éiste míad le de old Clattering Dermot O'Brien agus níag sin éireann eile faoi cabhán The Rocks of Bán.

0: mac an is go dtí duine eile ó cua go ola mar chu páraach ó bradaach agus tá a reis ins na glún tá chréomh den muintear ó bradaach freisin ó chun de cabháin agus bhí páraach ar trus go dtí béal ferriste agus éan agus lena céile Mickey go Mickey agus ag dulris go luúad go dtí an champáin agus exménamh ar air ferúlacha Freddy agus exménamh ar maréad freisin agus an am a cá méid le muintear ó brad ag a clún áard i béal ferriste ag fehanní sreid don mór agus Dulamach ag smaine freisin ar Seán agus Seamus agus go mór mór páraach agus Mickey ag dul a bhaile agus buintsult as an trus ag tá sé i gcónaí mar saol na deirí bránach ag dul an áit dúcha seo béidir gur trúcaigh siad a reis go luua ach éisiomíd le písa ceol mar tar ag an deire seachtain seo chugann is é féile ceol Frank Hart Prunties Hart agus seo é Éireann ó Frank Hart an dlúisce a rinne sé Dublin Street Songs True Dublin City Traditional Songs of the Dublin Street Frank Hart agus cinnte i go lúidir le don lunaí mar is gnách agus seo track d'ar tidal The Bold Belfast Shoemaker.
1: Come all ye true born Irishmen, wherever.

0: I would make them fly before me like an arrow from a bow.
1: I me squeal a muck the more Simon O'Fowlio, agus a Céile, Sally Nidalig, o Clontarf, agus Bar Elementoch, Brugu Simon, Arisha Milanidig, Shaktoni, agus Eganaunshin, via Tishbari, Dai O'Fowlio, agus ma Drifur Eilish in a Gauni, Oskal O'Quillon, Cade Quagado, och ni rau me anan an An trust sin a dhéanamh go dtí London agus Pósú Liam agus Katrina gan bheith ag fannacht le Sally agus Simon na Peelan Road Newton Square agus bhain mé an tanamh a sin agus an trus a rinne mé go dtí Reilly in Essex go dtí ma cara Sean Cara Martin ó Flein agus a Céile agus Bulmil in a Céile agus go mór Carrots Tony Beckett agus bhí mé piogan córa a gom a réilí le Tony Beckett frí Samuel Beckett agus freisin Michal Gambon a chunig mé ar stáitis Auckland an Gata in san Crips last tape agus rúga Michael Gambon i Dublin freisin agus a scuile mach go dí ma rahlig eile ma cara dhéilis Joseph Aurelicus bohar calúrt a drimnach agus ag freisin a geist le Belfast Shoemaker fain taibh eile den scéil in éirin agus an fear ó Belfast in Éirí amach mil seach déag nó go hocht agus ag smíanamh freisin ar an am a bhí mé ag Pósú Warren Point chundaí an dún le Ribard agus Marde agus búlar le Céile Findry Park garda sin agus bhí Marde ag obra i London ag an am sin ar Winter Burbrugs tá siad a reis sfada an lágs in na gáinní an isse ar bóthar an baile ancanic Hilltown chundi an daon agus tá sríle mac freisin go dtí a bairt Indian Kira agus Caletta agus six mena var an aum a vimer ag hias e garivo mar tog

chait gach duine le chéile agus bhí John Barry agus bhí padar ó lidán fuair bás cúpla bliana hen padar ág ó lidán agus smaoineamh ar riad le chéile agus freisin ar chéile Sean ó lidán nóra ó Car Frankfurt ó dús agus a fuair bás cúpla bliain ó hen agus gnám sin a bhí mar le chéile bhí freisin nóra agus Sean Mac Stephen John Stevens fuair bás go tubann cúpla bliain ó hen agus scríle mac dí amuracú agus na lead PAL go léir ach éist míad in isle Frank Hart agus le dána lunaí agus seo é the maid of Cabra West.

lenimidir leid le árán eile ó cúga ola agus car béalfeiriste. Sú é The Adventures agus an árán an fad Broken Land agus féinamh mar a dúmé ar Winter O'Brodick agus freisin gomór mór ag smaoinamh ar Seamus de Burda ó Gertie Vaux bhí mar le chéile le Sean Éasta agus Jimmy ag pósú Bobby agus Marla ag bhfuil an point na blianta á hin san nógadtí béidir agus smaoinamh freisin ar Antain Sean Seamus Ribbard agus Martin Agnes agus a lad Padder. Sio é Adventures agus Broken Land agus béidir in dhéag sin le gocrúd atá ar siúil aniu éisimid le Gilbert O'Sullivan mar ní beg mé an an éon rud a dhéanamh gan an ceir atá le fáil le gom. Gach ile náméid agus úr ó trefur áine agus a céile pádic agus tá siad ag dul go dtí Gilbert O'Sullivan níos déana níos a blion ach tá siad ag dul ag deire an ní seo go dtí bhil tá marna ag dul go dtí Spáin agus lena cáde agus éisiomid béidir le písin de Nothing Rhymed ach ar dús Broken Land or The Adventures.

Beidir go raibh ag fécinn ar an sre abair amhrán ar TG Cathair. Fín amhrán seo, tháinig sé an fud chéanaíon ó The Adventures, The Sea of Love, amach 1986. Agus bhí mé sé ina gcónaí Kaiserslautern san Gardamán Thiar, ar bhí sé bhí teorann idir an Gardamán Thiar agus Gardamán Thiar ag an am sin roimh 1989, nuair a hit an Falle Berlin a nó béidir an Curtain Éireann. Agus cenig mé é an Kaiserslautern ar luach Deutschmarks Deutschmarks nóca cuaig pingin, fennig, agus beagnach fethe Deutschmarks ag an am sin sa lá tá aniu é euros tá gá Deutschmarks euro a bhain, agus sin so fethe Deutschmarks é 10 euros. So nuair cosan é go dtí an tá sé beagnach có co luachhar mar na cairnín agtá ag tháinig ag trucht amach anois arís. Ach das páirc a bradaigh agus a drathartaigh a Seamus agus Sean, bhí siad ina gcónaí roimh na triblóidí a sráid brúm gar de bóthar an Sean Kille, ach nuair a cuirfar té trí hinne reis 1969 cuaig siad a reis an áit dúchas Fairdurga, Freddy, in San Cullen Park Street, Bader ar Bohr, Springfield, agus Mairead ó The Pound, bun Bohr na fáil, ach a gnáim sin nuair a hit siad, Arathon Divas, Shroid Divas, agus Divas Flats, Bader Culling Tree Walk, ar mar bhí ag pósú, Drafúr, mar réad Marian, agus lena chéile Gerard McCartney, agus insna flats ag an am sin. An áit roimh sin tugtar na Pound ar ag bun bóthar na fáil agus tús Bóthar Divas, Níl an anois ach Divas Tower. Ach tá scéal an éir an seo, mar agus bhí páirteach ó bradaigh agus thairteacha, cúig siad go dtí scoil, agus in san scoil céine bhí Terry Sharp agus Spud Murphy a bunaíodh The Adventures, beidir bhí antógail leis an Adventures ó deire na seachta dí agus Star Jets agus an grúpa ceáil céine a bunaigh lads agus War Stories, Captain Fury agus Siúra Leo agus gahíntach ach dénim Pat tá sé Jaguar le Terry Sharp uaireanta nuair a bhíonn sé ar ais a cathair Béal Ferris an Japan agus ní bhuair ar Terry Sharp bás ach le déanaí ach clún áard nua agus Freddy ag ina gcónaí in sráid áran mar inis agus ag smaoine bhar Macarta freisin ó Dublin atá i Seapáin inis Seán Ócán Leon agus Winter Ócán Leon a Bar Cavendish agus Bóthar an Gleann agus Tresa agus Seán ach éisimid inis le Gilbert O'Sullivan agus Nothing Rhymed.

Mail roih histori go raan fibre jomsa mihalí ve an chahir radioan lie ce a sa sépunke ceair FM kuisle na karach. As marris gannach tá raad am mochéol agus árán a gomdíf ar an chlár or hanna. Agus le tús sa chur leis táim chun rion a hogant ó Louisske seolog ag an Ennis Treadfest. Agus is an ceoltóir Terry Clarkine as leirfáil ó gochas de Terry a heol an Louisske seo. Louisske da chud ceol ar an fedóg, nó ar na fedóg a martá ra ó brad a fedóg a ge inléasan na difrúla. Seo Terry inis le trí fort an chéad ceann an gardaíon rúnda bhealferiste, Rinki, Nettie, agus an Thurfidach Fáin, nó The Wandering Minstrel. Da chum Terry an cead dach cheann a hén, agus da chum sé an tríú cheann i dteanta Kevin Crawford, an seintóir ar an feddol fór leis an grúpa lúnasa.

an ceoltar agus comdóir tarí clarcháin na chhuiil mar an san ag chuirtús leis an gláir ó Hanóna. Pecéad árán an chláir a gineis agus árána seo ón áránaí an carráin as tuisgur chunda an chláir. Sean ru difriúil letáilm a bheith geistantá ach is rionn é seo tócha ód luúisce i d'isiigh an dar titil One Small Star. Agus inon í an carráin leis an ceoltóir cáilúil ar an concertín Chris Stroney.

an Corán a chula an son, le rionn álinn ón Louis go de sé reinblionanta hin one small star. Sa bblionn gohélas adóag de sé gon ceoltóiril dánach is chun de chéirí níomhní cara, Louisca in ómás de Terry Cotíon. Ceoltóir is chun de chéirí a chuig ar imimecha go Amerika thuig 1928. In 1908 sé dil sé réan le cuairtathuairt ar gaalta leis chéirí agus do bhfuil sé le níomh chalín óg ag an am agus bhí córá spreagúil acha ag an am agus a chuig go bhhaim go mór ar níomh. Tátá a chuid cáil buintach ag níomh freisin mar cheoltóir le Riverdance agus le Carlos Núñez agus grúpaí eile a bhí éici a taistil agus ar chamcourt timpeall an domhan le blianta. Tá bhealaigh níomh ceoltóir móra le rá eile le páirtí ghlacha ar an Louis go seo, agus an rian atá rannaithe agam is rian do bhálta agus reinsleánán dar titil Taig an Biddies agus an imnacha na bortana ná Taig an Biddies agus ghlachan gurbé sin an bhálta ní sin Dennis Morfés ivre dó, Gealtanas Mary sé dá Madra agus Danach ar an Mabele. Ar an rian seo, I daanta níomh tá Liz Carroll ar an fiddle, Jimmy Keane ar an piano accordion agus Donna Hennessy ar an guitar.

leis bhí géiste le rán fibre jumsa mí halíhéh an seir réanna lie, céad sa sépunca ce FM chuisle na carach. Bin níomh ní chara ceoltóir dááite i dreideisiún ceil líomhlóra, le rionn ón luasca i deise sí a tribut to Terry Cos Tian. An céad árán eile inis agus is árán i seo i tagart freisin de chósaí imimecha. Chluisiméad Sean Keane, le rionn ón luasca i déisiú sé The Man That I Am, anam an áráin seo na Isle of Hope, Isle of Tears.

an tarráníí is ar na chaileh seán cína chobanson agus é chuna an áráin eilehóp eileh tíirs agus tá go leor legan den árán sin timppel. An tetain se caiite de hainesúplaíon ó dluúisce dar titil de Shores of Lochbreda. Agus is dluúisce seo ó verscoiltóirí in gun an chláirstanim síle garí ar an fidal agus iléonthógan ar an chláirseach. Tá dluúis go bunathe ar ceol a chum ceoltóir ascun an chláir peúnathú forbás timppla déimlííon hin isistáilem. Táúplaí an rann hagamm don chláir a nocht a ríis ón dluúis go céanana agus. Ar dúis chluisiimi trí riil, chiaad cean fidal Nancy, agus an son á na haflíanana agus aríochnú le seo an seomra ceil.

ceol fedio don nhw chomar son ont Lewis gyda Shores of Lochbreda, agus pe rion eile ont Lewis go sin go níos déanaí sa chlár. Tá sin ná mar ein rééis, agus Lewisske a hainnim minic leorneis ar an glár, agus pe me a haint go minic go dí go mena rionantar fad seinint gom, ná Lewisske le taig mac gan a gáint ar titl Imíon an Taum. Seo taig leis an árán, miotol is marmor, nó metal and marble.

Tá sé vigéiste le rán fibre jumsa míhallíhéh an seir radio na lie, cedal sa sé. FM chuisle na carach. Rionn le taid mar gannaáin na chola mar an san ón luisce imíon an tám agus tá luiscin sin fós ar fáil ó futafata agus gacholas le fáil ar an si viidirlín futafata.com. Nís luchas sa chláir de hainas rionn ón luisce Whistlewalks le Terry Clarkin agus tá rionn eile ránnathe go manis, chluisiméad bhálsa agus ríl dar tidal an taobh eile agus titim síos an staire.

Níar hainas rion ón áráí as ina sir lasraína ní chanéile ar an gláir le tamil fada ach tá ceanna gom dtíhanis, agus é seo tucha ón luas go deisiigh lasraíonna dar tiil phléim a bhain. Seo hí agus é canna Johnny is the fairest one.

go bíon lasaríon in chonéal chumar an san le rionn ónad loisca phléim a bhain. Písa ceil ar an chláirseo chuis agus is písa é ón loisca dar titil eistear a d'eisigh an ceoltóir an Sheridan. Tlaismid písa comtha ag Turlach ó Caroline dar titil Constantine McGuire.

Tás vi géiste le rán fibre jumsa mí halarí vih an seo radio na lie, cedal sa sé.ca FM chuisle na carach. Sihan lem ceolí Caroline na chluint ar an grit agus bin pí aálinón ggótóir an Sheridan.

agus é sin tochaónt Louis go deise gin dar titil Esther. Níar hainnis ceá leis an grúpa de Bunnymen le tamil ar an gláir agus taríonna go manis ón Louis go deisiad ar dar titil Bunny One, ach ní rion ceá le haine manis ach árán agus chluisiméad Joy Doyle agus é é casa an áráin a chumse hain, tochail tobar nó dig a bhhail.

Joydail an Commodore an Tauráni agus an Kjoltor as brí chúlan a chúlamar an son. Hinnis Doris níos Lewis Clark mechrian eile agin ón Lewisca The Shores of Loch Breda o Elaine Hogan agus Sheila Gary. Gá farta clasmid com heig period anó Cied Cian, Caislán i Gúil agus in i dhéig sin Cúirt Ned Lehan.

Síle Gary agus a léon hógan a chola mar an son le rion eile de cheol feliod donnathú ón Luis go deisiad ar dar tidal The Shores of Loch Breda. Deisig an tarání as carca gaoine, méh ní bhealcléoch, Luis go nua dar tidal Michel a Mass. Tidal an áráin seo ná árán grá. Tá bhéar sáling ag deire an áráin seo. Tá sána sa stirim is gile sa darchacht, Fuisef ó bhórtha is tusalim héamh. Ar inca sete a mara an ché faoi chlapholas an tairig. Na chéile a raimid le híomhnas an taol. Mar gá eile a snámh a mara taide is leatsa a ganthatsa

Bin méh ní bheh leich le réon ónad luasca Michelle Mass dar titil á an grá. Ceol ríis agus tá réon ránathagam ón luasca de Kennedy Sessions leis an grúpa lúnasa. Chluis mí díad le gáíil na ceara cuatina agus réal bhí hélaí Canada.

Fáilte seach éistirí, tá sí bhíh éist ar an áir fan áir anna feicéile sé Poca FM, mi sé DJ C an seo an locht. Bé mé libh go dtí leittar éis de. Tásúlann gur bannig sibh tanna bhe an chlór, Tá máil a mór carnaí gom leag sibh se ceol gachsáis. Thosc mé an chlór le bíimeis ag éist go minic ag an am seo Funkadelic an tab Maggot Brain. Yeah, chula sibh Can You Get To That. In éis Prince Jazzbo le Mr. Funny seo an version. Bon tant le bás. Don't serious. Neil Kincher.

rapture is wrapped, his hell bent to mutiny.

0: how we do it.
1: Like this.

tá bronam le sin don 65 techniú ach tá si gacha ceach go leis. Tá ggé sin is solid state jazz 100.

opposite the shadowless, rough and tough.

0: nigga right now.
1: Rude boy.

í fóte seachtí teach na tinna farhas ar raíon lifa an seogadtí lethair tríéis de chus méid le cean amach ó Crown Prince Dennis Brown a isis Du Bois óta de.

sé sin.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géistecht le radio na Liffe, Kéit a sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Fáilte chuig an mailí seo an seo i radio na Liffe, Kéit sé pan a cethir agus muid an seo. Gach mórt an na haigi manhi le mascán ceol anocht ba roiint mutal roiint ceolrónach roiint ceol ar nach roiint ceol idirnáisiúnta feicimid marhéin mud ará tomuid con tosú anis le beagáín mutal ó lipéid ó le gorman Kirstmunk Records seo ó ón banna quaiit man í lei gom có bhfuil siad bunathe ach seo all along we're beautiful radiant things ón a album The Starving Lesson.

tugéiste leis an méil isiil anseo i radio lifa céit sé punk a cair agus thusamar an blog sin le quietman mar dúir mé agus all along we were beautiful radiant things óna album the starving lesson agus sin ón lipéid Cursed Monk Records ó Port Lauraga ceapan gur mé Lo Gorman Brown Erm an sin agus an banna ó Philadelphia sna stát aonaithe America. Inníos sin bhí Sheila Denvergwin agus tána popéirí chu sainá sin tócha ón album Anam Nessus ón Bliain Scotia an cén rimh ón Bliain Scotia cuma. Bhí Dirty Three aguin ag dar an bloc sin agus iad ag seint an séú quid de Love Changes Everything ón album don Teddle Kane agus sin an bliain seo ar an lipéid Drag City agus tamid con lánaidrá le písa eile ó písa miotal eile airnach an cean seo ag teacht ó tuiscart na tíra bana ó Melfersta agus Tomid con track Darvanam the Burden Hogal o Nomadic Rituals agus a album Tides agus seo ar an lipéid céine Cursed Monk Records seo lin.

Sin Seven Long Sons ó Harp Bonna nua de chuid Tim Smith ó Midleg agus Albion an album agus tóin sé sin chuig deire an chlormuid bhí si éisteach leis an mélí seo anseo ar radio lifa cé sé punc a cethair tá muid chun dulamach le písa an gcear ó chóir bhna agus óna album ann seo uamh iomhá. Slán.